vokiečių grupė Lydės Taifas. Viena ankstyvųjų krautroko įdomybių, kurių keletą globojo pažangi plokštelių firma Kukuk. Tuo pat metu puoselėjusi ramesnės meditatyvinės muzikos kryptį, pakrikštytą vėliau New Age. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Tad ir tęsiame. Iš ties neilgą, gan fragmentišką apžvalgą, turint mintį tą visą gausų paveldą susietą su Vokietijos firma Kukuk pradžioje, o vėliau tai visas leidybinis susivienijimas Celestial Harmonies, ką galima nusakyti dangiškos harmonijos sąskambiai. Ir daugelį atvejų išties firma Kukuk gan anksti praeito amžiaus 8-ame dešimtmetyje pristatė tikrai skirtinę New Age muziką, taip pat nemažai avangardinių įrašų iš įvairių pasaulio kraštų, autorinių kūrinių, o taip pat dokumentavo daug etninės muzikos. Tad, o toliau dar viena firmos Kukuk žvaigždė, geriausia prasme, multiinstrumentininkas, kompozitorius Deuter, pilnas vardas Georg Deuter. Na ir vienis pats jau formavo tiesiog pavyzdinę, labai išraiškingą New Age muziką, derindamas akustinius, gitarą pirmiausia, fleitą, taip pat Indijos tradicinius instrumentus, bei elektroniką, gausią perkusiją. Iš vien susilėjo folkas, psichedelinis rokas, meditacinė muzika. Deuteris, kurios yra tikras pradininkas, tuo labiau, kai ėmė bendradarbiauti dar apie 1975 metus su Indijos guru Shri Jai Rajneesh. Plačiau vakaruose žinomas jis vėliau vardu Osho, bet dabar skamba autorinis Deuterio albumas firmoje Kukuk, pavadintas Ecstasy. Išleistas jau 1978 metais. Kompozicija Wings of Love, meilės sparnai.

Vokiečių kompozitorius Deuter tapo bene labiausiai vertinamu firmos Kukuk artistu ir pasauliniu mastu. Jo dėka užsimezgė ryšiai ir vėliau sutartis su distributoriais Jungtinės Amerikos valstijose. Taip įsitvirtino susivienijimas Celestial Harmonies, įtraukęs ir firmą Black Sun, kuri atrado Brazilijos moderniškos muzikos talentus. Taip pat dar prisijungė padaliniai Fortuna Records ir Montevideo, skirtas šis padalinys vaizdo įrašų publikacijai. Labai anksti, gal maždaug apie 1981 metus, kompanija Celestial Harmonies įdiegė novatorišką tuomet skaitmeninį kompaktinį audio diską CD. Be galo brangi tai buvo leidyba pradžioje, bet galiausiai pasiteisino. Ir vėlgi ypač tiko formatas New Age ambientiniai muzikai. Tad dar sykį laidoje lyg pavyzdinis ir to pačiu kaip susilieja iš vien sklandžiai, erdviškai, elektronika, modulinių sintezatorių ir akustiniai Indijos tradicinių instrumentų garsai. Kompozicija Meditation on a Lonely Pool, išleista dar audio kasetėje Sounds of the Mothership. 1986 metais ir atgaivinta naujai jau 1991 firmoje Fortuna Records bei Celestial Harmonies, tai bendras leidinys audio disko formatu CD ir Naujosios Zelandijos kompozitorius, visko pats grojas Davidas Parsonas, gavo galimybę tokiu būdu ne tik kurti toliau, bet ir išleisti naujai savo visai jau pradingusias tam laikui ankstesnės audio kasetes. Tad garsai sugrįžta Meditation on a Lonely Pool.

LRT klasikos eteryje klausėmės kūrinio Meditation on a Lonely Pool. Įrašyto dar 1980 metais, atgaivinto 1991 ir tai Naujosios Zelandijos kompozitorius, multiinstrumentininkas, Azijos šalių etninės muzikos entuziastas, šviesaus atminimo jau pernai, David Parsons. O šią valandą trumpai prisimename ir muzikos leidėją. Visą susivienimą įsikūrusi Jungtinėse Amerikos valstijose Celestial Harmonies, kuris apjungia dešimtmečius kauptų margiausių įvairių žanrų muzikos įrašų ir keletą plokštelių firmų, seniausia kurių Kukuk, įkurta Münchene dar 1969 metais. Ir firmos dar viena žvaigždė, sėkmė, na, išties leidybinė sutartis, kuri labai paskatino, padėjo išplėtoti kompanijos veiklą, kai 1981 metais Ekartas Ranas pasirašė sutartį su japonų kompanija GVC, kompozitoriaus Kitaro albumams. Ir po kelių mėnesių Kitaro plokštelės Europoje tapo perkamos geriausiai nei bet kokio kito japonų atlikėjo kada nors istorijoje. Ir na, bent trumpam priminimui iš gausios diskografijos, taip pat ką išpopuliarino firma Kukuk, tai 1982 metais buvo išleistas būtent Vokietijoje Kitaro albumas Oasis. Jau tada gal vienas geriausiai reprezentuojančių kompozitorių, įrašytas ir Japonijoje išleistas dar 1979 metais. Ir skamba plokštelės kompozicija Moonlight, mėnulio šviesa.

0: Kitaro, japonų kompozitorius, elektroninės New Age ambientinės muzikos vienas pradininkų. Pamėgtas Vokietijoje ir visoje Europoje nuo 1981 metų, kai bene pirmiausia tuomet buvo išleistas Kitaro albumas Silk Road, Šilko kelias, tapęs vienu perkamiausiu ir pristatė jį Europoje vokiečių plokštelių firma Kukuk, kuri išleido dar daugiau, gal virš 20 autorinių plokštelių. Ir taip pat tiek pat ir vokiečių muzikanto Deuterio, kurio jau šiek tiek klausėmės, o vat dar vienas sėkmingiausių, taip pat komercinė prasme, ir žaviausių firmos Kukuk atradimų buvo amerikiečių muzikantas Polas Hornas. Na, be abejo, džiazo grandas jau tuomet, apie 1983 metus, kai firma Kukuk pasiūlė bendradarbiavimą ir pristatė Vokietijai, visai Europai, naujai išleistas ankstesnės, na, būtent labiau vidinės Polo Horno meditacinės muzikos plokštelės Inside the Taj Mahal Indijoje, Inside the Great Pyramid didžiojoje piramidėje Egipte ir, na, nesusilaikysime įterpti, apie tai buvo pasakojta išsamiau, bet dar syk trumpas priminimas, nes taip, tai dar vienas Inside buvo atrastas Vilniuje 1963 metais, rugpjūčio 21 dieną, tiksliau naktį, Švento Kazimiero bažnyčioje, kurios akustinės savybės tiesiog pakerėjo Polo Horną ir maestro puolė išnaudoti tokią galimybę, pasitelkęs fleitą, saksofoną, pačius įvairiausius pučiamosius instrumentus. Pats firmos Kukuk įkūrėjas vadovas Ekartas Ranas vėliau vertino taip pat, kad tai buvo istorinis įrašas, vieni ir kokiomis sudėtingomis sąlygomis sovietmečių. Jis buvo atliktas uždarytoje tuomet bažnyčioje. Plokštelės pavadinime jį per vertimo klaidą tikriausiai pavadinta katedra, na, bet tai dar tik didingiau. Tad ir vėl labai trumpai plokštelės Inside the Cathedral ištrauka. Muzika tai sukurta gyvai, improvizuojant ir įrašinėjant naktį Vilniuje. Tad dar sykį tai Polas Hornas ir Song for Peace, giesmė taikai.
1: These are solo recordings inside the Kazimir Cathedral in Vilnius, Lithuania.

Amerikiečių džiazo korifėjus Polas Hornas taip grojo Vilniuje 1983 metų vasarą, naktį tuščioje Švento Kazimiero bažnyčioje. Plokštelė Inside the Cathedral išleista tais pat metais Vokietijoje firmos Kukuk Schallplatten. Ir dar spėsime įterpti bent trumpai unikumą. Amerikiečių muzikantas David Hikes ir jo Harmonic Choir, harmoninių priegaičių giedojimo choras. Tai dainavimo, gal net šamanistinė tradicija, atkeliavusi iš tuvių genčių, Sibiro tautos. Ir Davidas Hikesas ir harmoninis choras, Harmonic Choir, tai dar 8-ojo dešimtmečio viduryje mokėsi jie šio giedojimo meno, adaptavo jį autoriniai būtent kūrybai. Tai visa istorija be abejo ir įrašai vykdavo ypatingose akustinėse erdvėse, bažnyčiose dažniausiai Europoje. Plokštelės buvo išleistos Prancūzijoje ir Vokietijoje. Kaip tik firmos Kukuk kataloge bent keletas albumų ir vienas esminių chorui išleistas 1986 metais, tai dvigubo plokštelė Harmonic Meetings. Ir šios skamba kompozicija Harmonic Relations. Relation. Tai David Hikes ir Harmonic Choir.

David Hikes ir jo inicijuotas Harmonic Choir. Na, tai tik dalelė, keletas fragmentų iš Vokietijos plokštelių firmos Kukuk įrašų katalogo šią valandą ir išsikerojusio leidybinio susivienimo vėliau Celestial Harmonies paveldo. Tad pabaigoje dar viena šaka leidybos medija, tai firma Black Sun ir buvęs grupės Roxy Music gitaristas Filas Manzanera suderėjo kartu su Brazilijos muzikantu perkusistu Sergio Diaz ir jau 1990 metais išleistas audio diskas Mato Grosso, Amazonės atogražų, miškų inspiruota garso erdvė ir titulinė kompozicija Kelia mus tenais. O čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Ačiū, kad klausotės. Iki.

Sveiki, bičiuliai. Kitas laikas ir aš, DR, su jumis sveikinus jau 598 kartą. Šiandien laidoje dar du pretendentai į metų džiazo albumų sąrašą. Ar net sąrašus. Man rimtai daro

baisu, kiek jų metų gale bus. Dar vienas Niko Miuli chorinės muzikos įrašas ir Vitoldo Liutoslavskio koncertai pagal violončelininką Žaną Gijaną Kerasą. Na, o pačioje pabaigoje sudiev saksofono kolosui Sonny Rollinsui. Pradėkime.

Po komercinės albumo Hamstrings and Hurricanes sėkmės, po kritikų liaupsių ir nominacijos Mercury apdovanojimui, pianistas Joe Webbas sugrįžta su nauju darbu Neath Beat ir baigia perpildyti mano kandidatų į džiazo metų albumus sąrašą, išleidžia Edition Records. Per pastaruosius kelerius metus Joe Webbas tapo viena įdomiausių figūrų Jungtinės karalystės džiazo scenoje, pelnęs platesnį pripažinimą po pasirodymų populiariose TV laidose, taip pat bendradarbiaudamas su tokiais skirtingais kūrėjais kaip Raja ar Vintonas Marsalis, ši reputacija greitai išaugo dar ir todėl, kad jis daro tai, ką daro labai labai retas. Jis gręžiasi į straido laikus, naujų žvilgsnių žiūri į pačią džiazo pradžią pirmuosius 20-ojo amžiaus dešimtmečius. Kartu užaugęs Nyto miestukyje pietų Velse, Joe Webbas stipriai remiasi savo vaikystės aplinkos garsais ir būtent šis vietos pojūtis suteikia muzikai tiek daug charakterio, o pačiam albumui pavadinimą Neath Beat. Taigi, grojime susipina platus įtakų spektras, straight stiliaus ritminė energija, Oscaro Petersono ir Duke'o Ellingtono elegancija bei svingas ir dar gilus bliuzo pojūtis. Šalia fortepijonu grojančio Joe Webb albume pasirodo jo ilgamečiai bendražygiai Willas Sekas, grojantis kontrabosu, ir Samas Jessonas prie mušamųjų. Tarp šių trijų muzikantų jaučiamas nepaprastas tarpusavio pasitikėjimas. Užuot išnaudoja trijo formatą kaip proga ištestom solo partijom, ką daro dažnas, grupės nariai tarsi dalyjasi erdve ir skambėsi kūrė kolektyviai, nors albume apstu galimybių pademonstruoti ir rimtą virtuoziškumą.

Šis puikus albumas prasideda kompozicija, kurioje susijungia Joe Webbo meilė ragtime'ui ir futbolui. Iš karto užduodamas labai žaismingas tonas, tačiau kartu papirka aranžuočių paties skambesio subtilumas ir rafinuotumas. Apskritai, Webbas per visą albumą rodo, kaip meistriškai moka išnaudoti erdves, pauzes. Beje, džiazo pasaulyje vienas didžiausių to mokytojų buvo Milesas Davisas, kurio šimtmetį šią savaitę minime ir kuriam skyriau visą kito laiko laidą. Webbo solo švarūs, tikslūs, tačiau pilni techninių pasažų ir harmoninių posūkių, kurie išties daro įspūdį, jei nieko nepanašus ir kartu giliai remiasi į tradiciją. Kitas išskirtinis kūrinys albume yra James P., kuriame klausytojas visiškai nukeliamas atgal į Stride fortepijono erą.

Joe Webbas pasitelkė absoliutų techninį meistriškumą, kad kūrinys skambėtų ne tik lengvai ir žavingai, bet kartu ir neįtikėtinai sudėtingai, tuo pat metu. Grupė groja visiškai sinchroniškai ir klausytis kažko panašaus 21-ame amžiuje, kai sunkiai surasi džiazo grupę be laptopo, be kažkokių semplų ar elektronikų, pašėlusiai smagu. Tiems, kas dar nepažįsta Joe Webbo kūrybos, tai puikus metas į ją pasinerti ir suprasti, dėl ko Didžiojoje Britanijoje kilo visas šis ažiotažas dėl šio muzikanto, o tiems, kam jo kūryba jau girdėta, Neath Beat tikrai nenuvils. Atrodo, kad Joe Webbo kelias veda tik aukštyn. Ir reikia griebti, čiupti, vežtis į Lietuvą dabar, kuo greičiau, kol jis dar įperkamas, mat jeigu toliau kurs leis tokius albumus kaip šis, prie jo vardo Wikipedijoje rasis tokie apdovanojimus reiškiantys žodeliai kaip Grammy, Jazz FM, BBC, Mercury ir panašiai. Taigi, Joe Webbas, Neath Beat, vadinasi jo albumas, išleido Edition Records.

Nico Muley with Eyes Lift Up. Oksfordo Magdalenos koledžo choras Choir of Magdalen College Oxford, vadovas Markas Williamsas, leidykla Koro. Kovo gale, dar šio kovo gale pristačiau vieną metų klasikos albumų, Nico Muley No Resting Place, atliko tuo metu Nico Muley muziką The Talis Scholars, ankstyvosios muzikos ansamblis, vadovaujamas Peterio Philipso leidykla Lin. Ir tai tikrai buvo vienas gražiausių šių metų chorinės muzikos rinkinių. Bet štai dabar Oksfordo Magdalenos koledžo choras, vadovaujamas muzikos meno vadovo, kaip mes sakome, ir vargonininko Marko Williamso pristato 13 premjerinių Nico Muley kūrinių. 13 premjerinių tų kūrinių įrašų, visi jie parašyti specialiai šiam chorui, na, o didžioji dalis buvo paties choro ir užsakyti. Šioje kolekcijoje, kurią sudaro mišios giesmės kartu su himnais skirtais adventui, kalėdoms, trims karaliams, velykom, šeštinėm ir taip toliau ir panašiai, muzikaliai prasminama daugybė mažai žinomų tekstų, taip naujai nušviečiant įprastus bažnytinių metų laikotarpius. Oksfordo Magdalenos koledžo choras buvo įkurtas, dėmesio, 1480 metais, kaip viena didžiausių chorinių institucijų vėlyvųjų viduramžių Anglijoje, ir šis istorinis palikimas buvo ir tebėra saugomas, puoselėjimas ištisus 500 metus. Choras, kuris dabar džiaugiasi tarptautinę reputaciją kaip vienas geriausių ansamblių jau ne tik Jungtinėje karalystėje, pirmiausia gyvuoja tam, kad giedotų kasdienėse pamaldose Magdalenos koledžo koplyčioje.

Na, o amerikietis kompozitorius Niko Miuli yra parašęs daugiau nei 100 išleistų įvairios formos ir pavidalo kūrinių choram. Ko gero, jis yra produktyviausias ir garsiausias dabar chorams rašantis kompozitorius. Dėl savo ilgamečių bendradarbių ir bičiulių muzikos pasaulyje jis užima tikrai unikalią vietą chorinės muzikos visatoje, bei toje pačioje britų chorinėje tradicijoje, į kurią jis jau

tikrai įsirašęs. Niko Miuli chorinės kūrybos gaivų klausytis ir kaip tikina choristai, ją labai malonu atlikti. Joje greičiausiai rasite būtent tokį kūrinį, kokio jums reikia beveik kiekvienai svarbiai liturginio kalendoriaus dienai, datai. Bet net jeigu esate labai toli nuo bažnyčios, šie kūriniai vis vien veikia. Čia taip pat gausu ir stambesnių kūrinių chorui su ansambliu ar orkestru, skirtų pačiom įvairiausiom progom nuo gyvų pasirodymų koncertų salėse iki tarpdisciplininių meno projektų, įtraukiančių šokį ir multimediją. Taigi dabar, 2026-aisiais, jo aktyvi veikla, Niko Miuli aktyvi veikla pasiekė tikrai reikšmingą etapą, kurį žymi net du nauji įrašai, labai geri įrašai, įvairios premjeros, rezidencijos ir visa tai kartu įtvirtina Niko Miuli vietą chorinėje kultūroje. With Eyes Lift Up Niko Miuli muziką atlieka Magdalenos koledžo choras iš Oksfordo, kuriam diriguoja vadovauja vargonininkas Markas Williamsas, išleido šį puikų chorinės muzikos leidinį leidykla Koro.

No Nation, But Imagination. Aleksanderis Hokinsas, Intact Records. Na, tie, kas sekate Vilnių Jazz, pavyzdžiui, programą arba apskritai džiazo vyksmą Lietuvoje, tikrai Aleksanderio Hokinso pavardę turėtumėte būti užfiksavę. Šis puikus pianistas koncertavo Vilniuje 2024-aisiais. Su kerinčiu kvinteto projektu No Nation But Imagination, britų pianistas, kompozitorius Aleksandras Hokinsas pristato įspūdingą muzikinę programą, skirtingų tradicijų bei įtakų kvintesenciją ir sintezę, atspindinčią platų neįlinės muzikinės dvasios ir fantazijos spektrą. Improvizacija grįsta muzika atveria naujus horizontus Hokinso kūryboje, taip albumo anotacijoje rašo Piteris Margas Sakas ir priduria. Nedaug muzikantų yra tokie atidus ir kruopštus, kaip Aleksanderis Hokinsas, amžinas savo amato mokinys, meistriškai balansuojantis tarp analitinio ir patirtinio mąstymo. Jo nenumaldomas smalsumas vis atveda jį prie naujų pačių įvairiausių muzikinių praktikų, tradicijų, atradimų, o talentas įsisavinti sukauptas žinias atveria nuolat besiplečiantį galimybių spektrą. Ši medžiaga grupiai suteikė visišką laisvę, o jo darbas postprodukcijos etape meistriškai sujungia garsus į tai, kas skamba kaip vienas labiausiai į ansamblinį muzikavimą orientuotų jo darbų, kokius tik man yra tekę girdėti. Taip, rašo kritikas Piteris Margas Sakas.

Naujausias Aleksandro Hokinso kvinteto albumas galėtų atrodyti kaip logiškas 22 metų pasirodžiusio Breakaways albumo, jo ankstesnio mažos sudėties albumo tesinys. Anuomet jį pavadinau vienu metų albumu, jis tikrai buvo tarp mano metų geriausių. Tačiau visgi šiam naujausiam darbui drįsiu pasakyti, kur kas artimesnis yra puikus 2017 įrašas Uproot, sukurtas su kvartetu, kuriam jis vadovavo kartu su vokaliste Elaine Michener. Na, bent jau dėl jame slypinčių netikėtumo elementų. Abu šios albumus, kaip ir No Nation But Imagination, išleido įrašų kompanija Intact. Aleksanderis Hokinsas – išskirtinis talentas, kurio kaskart pateikiami netikėti posūkiai, tik dar labiau intriguoja. Šis albumas ir vėl pretenduoja būti mano išvadintas vienu geriausiu šiemet.

kaip muzikinių scenarijų kūrėjo vizija. Tik dviejose paskutiniuose kūriniuose mes išties girdime jį skambinant fortepijonu. Kitur dažniausiai karaliauja jo sintezatorius, o kai priekiniame plane iškyla kažkoks lyderiaujantis balsas, tai dažniausiai būna Nicole Mitchell fleita. Vietomis pasigirsta ankstyvuoju hip-hopu dvelkiančios ritminės partijos. Metalofonų lūpsai, vietomis viskas šiek tiek padrika, vietomis susiklyjavę labai gerai kažkokį fusion stiliaus įspūdį. Vietomis Alice Coltrane išties primena Rodri Daviso arfą, na, o viską įrėmina intuityvus, daugybę kartų Vilniuje, kelis kartus Vilniuje koncertavusio Hamido Dreiko laužyti ritmai. Garso suvedimas ištrina garsines ribas tarp gyvų instrumentų ir Matthew Wright'o naudotų semplų bei Hawkinso sintezatorių ir fortepijono. Bėgant metams, Aleksanderis Hawkinsas įrodė esąs stiprus ir labai lankstus kompozitorius. Kaip pianistas jis yra tiesiog stulbinantis. Šiame tarpe visiškai išlaisvinus vaizduotę, jo kaip konceptualisto perspektyvos regis jau nebeturi iš vis jokių ribų. Taigi, Aleksanderis Hawkinsas, fortepijonas, sintezatorius, sampleris, Rodri Davisas, arfa, Hamidas Dreikas, mušamieji perkusija, Nicole Mitchell, fleita, Matthew Wright'as, patefonai ir gyvas samplinimas. Ladies and gentlemen, Aleksanderis Hawkinsas, No Nation But Imagination, Intact Records, leidykla tarp metų geriausių.

Liutoslavskis – koncertai violončeliai ir orkestrui ir Blochas – šelomo. Žanas Gijanas Kerasas – violončelė Liuksemburgo filharmoninis, vadovauja diriguoja Gustavas Chimeno, leidikla Harmonija Mundi. Nuo Ernesto Blocho šelomo lyriškumo iki Vitoldo Liutoslavskio koncerto violončeliai modernumo, Žanas Gijanas

Anas Kirasas ir Gustavo Chimeno kartu tyrinėja violončelės vokalinės savybės, persipinančias su maldomis, su šauksmais, su šnabždesiais. Lyg atsakas į tai, lenkų kompozitoriaus koncertas orkestrui tampa kolektyvinio gyvybingumo ir trykštančios energijos švente. Tai atradimų kelionė nuo vidinės dainos iki orkestrinės energijos protrūkio. Prieš imdamas klausyti šio albumo arba jau nuspaudęs play mygtuką, su didžiuliu susidomėjimu perskaičiau Nikolaso Reilando albumui parengtą anotaciją. Ten itin išsamei jis aprašo Litoslavskio koncerto violončelei recepciją. Sukurtas specialiai Mstislavui Rostropovičiui ir jo paties pristatytas Londono publikai 1970 metais, šis opusas neretai interpretuojamas kaip, na, individo ir kolektyvo konflikto istorija, kaip vienišas laisvės balsas priespaudos kontekste skambantis prieš engiančią valstybę. Prie tokio kūrinio suvokimo nebejotinai prisidėjo ir pats Rostropovičius, vėliau jį įrašė su paties kompozitoriaus diriguojamu Paryžiaus orkestru. Regis, tom pačiom interpretacinėm idėjom pritarė ir daugelis kitų violončelininkų. Nepaisant stiliaus, nepaisant asmenybių skirtumų, jie vis susigundo pasakoti šią istoriją, būtent taip ją interpretuodami ir taip pasiekdami puikių rezultatų. Litoslavskis visada savo įprastu elegantišku ir santūriu būdu visgi priešinosi, kad jo muzika būtų traktuojama kaip pasakojimas ar bet kokio pobūdžio iliustracijais, atkakliai tvirtino, kad jo kompozicijos yra abstrakčiojo meno kūriniai.

Taigi, Litoslavskis tvirtino, abstrakčiojo meno tai kūriniai, ne kažkokie politiniai manifestai. Ir jau pirmo klausimosi metu suintrigavo naujoji Žano Gijano Kieraso Litoslavskio Lančelės koncerto interpretacija, kadangi joje negirdime jokių politinės istorijos ar kovų dėl valdžios pėdsakų, kaip jis anksčiau interpretuotas. Tiesą sakant, koncertas stebuklingai sužadina vaizduotę. Klausyti Joną lyg stebėti kažkokį keistą abstraktų paukštį ar vabzdį, skraidžiantį po įvairius poetinius peizažus, vienus ramius, kitus rūščius, tačiau visus siurrealius. Ir tam neįmanoma atsispirti. Kirasas taip tarytum sąmoningai primena abstraktų į meną, kurį galima pamatyti ir Litoslavskio kūrybos studijoje elegantiškame Varšuvos Žoliboržo rajone. Šiame albume taip pat rasite Vitoldo Litoslavskio koncertą orkestrui, kurį Gustavo Chimeno diriguojamas Liuksemburgo filharmonijos orkestras atlieka tvirtai, ryškiomis spalvomis, mes klausėmės ištraukos pradžioje. Bet čia skamba ir Ernesto Blocho Šelomo. Mano akims ir ausims, na, gal ne pats akivaizdžiausias pasirinkimas albumui, kuriame dominuoja abstrakčiojo Litoslavskio abstrakčioji kūryba. Ernestas Blochas, gyvenęs 1880-aisiais, 1959-aisiais, buvo Šveicarijoje gimęs žydas, na, vėliau tapęs ir amerikiečių, pripažįstamas vienu reikšmingiausių Šveicarijos kompozitorių istorijoje. Žymiausiose jo kompozicijose tikrai atsispindi jo žydiškosios šaknys. Vėlgi, šiame opuse Kierasas yra nepriekaištingas. Klausantis gilaus jo violončelės balso, galima tiesiog įsivaizduoti tradiciškai apsirengusį religingą mūsų kraštų rytų Europos žydą, kuris kuo nuoširdžiausiai bando melstis štetlo viduryje, nors kartais neapleidžia ir jausmas, kad tas

Tetlas tik tokia paspalvinta romantizuota Holivudo filmavimo aikštelė. Labai įdomus albumas, įdomus sugretinimas. Liutoslavskis, koncertai, violončeliai ir orkestrui, Blochas, Šelomo, Žanas Gijanas Kerasas, violončelė, Liuksemburgo filharmoninis, Gustavas Himeno, leidikla Harmonija Mundi.

Na ir pačioje pabaigoje, nors jau mano kolegė Laima Slepkovaitė savo laidoje Sėsk į traukinį A vakar padarė, paskyrė visą laidą Sonny Rollinsui, na negaliu bent trumpai, bent keliais sakiniais neatsisveikinti su šiuo saksofono kolosu. Taip vadinasi turbūt garsiausias jo albumas Saxophone Colossus. Iš jo beje muzikos mes ir klausomės. Taigi, Sonny Rollinsas, kurio veržlus išradingas požiūris į grojimą tenoro saksofonu pavertė jį viena iš kiliausių džiazo asmenybių po antrojo pasaulinio karo, pirmadienį mirė savo namuose Woodstock'e, Niujorko valstijoje. Jam buvo 95, buvo tikrai viena paskutiniųjų šios kartos džiazo legendų pasaulyje, nors kai kurios jų tiesiog yra pamiršusios apie kitą laiką. Pavyzdžiui, tą dieną, kai mirė Sonny Rollinsas, 102 gimtadienį šventė visai neseniai albumą išleidęs ir aktyviai koncertuojantis Sun Ra Orchestra lyderis Marshallas Allenas. Bet grįžkime prie Sonny. 40-tinių pabaigoje, kai dauguma jaunų džiazo saksofonistų rinkosi lengvas skambesi su minimaliu vibrato, Rollinsas išugdė sodrų galingą garsą. Tai buvo toks savotiškas sugrįžimas prie senesniojo Colemano Hawkinso, pirmojo tikrojo džiazo tenoro saksofonisto stiliaus. 50-tinių pabaigoje, kai jo kaip grupės lyderio karjera tik pradėjo įsibėgėti, Sonny netikėtai padarė daugiau nei 2 metus trukusią pertrauką. Ne pirmą beje savo karjeroje, kai vėliau jis aiškino daugiausia dėl to, kad buvo nepatenkintas savo grojimo kokybe. Jis išliko nepatenkintas iki gyvenimo pabaigos. Sonny Rollinsas kaip kūrėjas formavosi tuo met, kai ėmė populiarėti nauja džiazo kryptis vadinama bebopu. Tad nuo pat pradžių jo grojimas persismelkė bebopui būdingų harmoninių rafinuotumų, ritminė drąsa, ir visgi priskirti jį vien bebopo atstovams būtų pernelyg supaprastinta. Bėgant metams, evoliucionavo ir Sonny Rollinso grojimo muzikavimo stilius. Pradėjęs nuo ryškaus ir apvalaus saksofono skambesio, vėliau jis perėjo per bebopo, per avangardinio džiazo, kalipso, džiazo ir roko sintezės, bandė kitus stilius ir subžanrus, taigi per visus įmanomus skambesius. Tačiau nesvarbu, kur jis pradėdavo ar kur link jis pasukdavo toliau, Sonny Rollinsas visada sugrįždavo prie ritmo kaip pagrindinės varomosios jėgos. Dažnai jį matydamas veikiau kaip neišsemiamą motyvų šaltinį, o ne tik su perkusija ar su mušamaisiais sietina forma. Muzika, kurią atlieku, yra pernelyg plati, kad ją būtų galima įsprausti į stiliaus rėmus. 2002 interviu sakė jis. Kaskart paėmęs į rankas instrumentą, aš noriu išgirsti kažką gaivaus. Būtent šis atsidavimas skambesio naujumui ir buvo Sonny Rollinso filosofijos bei jo fenomeno paslaptis. Kaip sakiau, Rollinsas retai būdavo patenkintas savo paties grojimu. Neretai po pasirodymo ar įrašų sesijos jis išeidavo, tikindamas, kad neabejotinai galėjo sugroti geriau. Jis buvo perfekcionistas. Tikrasis muzikavimas, sakė jis, vyksta pasąmonės lygmenyje, o ten klišėms vietos nelieka. 89-aisiais New York Times leidiniui, taip sakė Sonny Rollinsas, kai aš iš tiesų groju, mano galvoje būna visiška tuštuma. Padaręs kelias trumpas muzikinės pertraukas, Sonny Rollinsas aktyvę veiklą tęsė visą savo gyvenimą. Paskutinis jo studijinis albumas, Sonny Please, pasirodė 2006 metais. 2010 metais Sonny Rollinsas buvo apdovanotas nacionaliniu menų medaliu, o po metų tapo Kennedy centro apdovanojimų laureatu, tai aukščiausi apdovanojimai. Koncertinis įrašas Road Shows Volume 4 Holding the Stage buvo išleistas 2016. Kai privalėjau nustoti groti dėl ligos, vėliau atviravo jis, tai buvo gana traumuojanti patirtis. Tačiau supratau, jog užuot sielvartavęs ir verkęs, turėčiau būti dėkingas už tai, kad visą savo gyvenimą galėjau skirti muzikai. Į kitą laiką, 95 iškeliavo saksofono kolosas Sonny Rollinsas. Mėly bičiuliai, su jo muzika jūs ir paliksiu. Aš, Domantas Razauskas, šio ketvirtadienio kitame laike, kurio didžioji dalis buvo skirta leidybinėms naujienoms. Kitą laiką, kaip ir visas kitas LRT klasikos laidas, lengvai rasite LRT radiotekoje. Švelnaus jums laiko. Sudiev.

LRT klasika. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstybių gynybos sekretorius Pitas Heksetas teigia, kad laikai, kai Vašingtonas subsidijuoja turtingų šalių gynybą, baigėsi. Sakydamas kalbą Šangrila saugumo politikos konferencijoje Singapūre, jis pareiškė,

0: reiškia, kad NATO šalis tik dabar pradeda rimčiau vertinti savo saugumą. Tačiau esą dar reikia priimti reikšmingų sprendimų. Hekseto teigimu, taisyklėmis grįsta pasaulio tvarka nėra nieko verta, jei jų negali įtvirtinti karinė galia. Per ilgai mūsų mandagus prašymai leisti daugiau lėšų gynybai pro vieną mūsų europiečių sąjungininko ausį įskrisdavo, o pro kitą išskrisdavo. Jie pagaliau budinasi. Jie ilgą laiką bandė atitraukti mūsų dėmesį su globalistinė retorika apie taisyklėmis grįstą pasaulio tvarką. Europa atvėrė savo sienas ir ištuštino savo pajėgas. Galite turėti tiek taisyklių, kiek norite. Ir taisyklės yra gerai. Bet jei neturite jėgos joms įtvirtinti, jos nevertos ne popieriaus, ant kurio jos parašytos. Europa ir NATO turi priimti reikšmingus sprendimus. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Nepaisant Jungtinių valstijų prezidento pareiškimo, kad jis pradėjo galutinius svarstymus dėl susitarimo su Iranu, Donaldo Trumpo susitikimas su patarėjais Baltuosiuose rūmuose baigėsi be rezultato. Anksčiau Trumpas pabrėžė, kad Iranas turi visiems laikams atsižadėti branduolinių ginklų ir nedelsiant visomis kryptimis atnaujinti laivybą strategiškai svarbiu Hormūzo sąsiaurio. Šią savaitę Vašingtonas ir Teheranas suderino memorandumą, kuriuo dar 2 mėnesiams būtų pratestos paliaubos ir pradėtos dėrybos dėl Irano branduolinės programos. Trumpo administracijos pareigūnai pabrėžė, kad galutinį sprendimą dėl dokumento gali priimti tik prezidentas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalies žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planuojamas plataus masto atakas prieš Ukrainą. Po pastarųjų savaičių Ukrainos smūgių giliai Rusijos teritorijoje Kremlius įspėjo, kad ketina smogti sprendimų priėmimo centrams Kyjive. Tuo metu komentuodamas vis dažnėjančius oro erdvės pažeidimus ir bepiločio orlaivio incidentus rytiniame NATO sparne, Zelenskis tai apibūdina kaip Rusijos politinį spaudimą. Kalbėdamas amerikiečių televizijai CBS, jis pabrėžė, kad Rusija tokiu būdu tikrina NATO šalių reakciją ir pasirengimą atremti atakas. Tai ne pirmas kartas, kai Putinas taiko tokį spaudimą. Tai politinis spaudimas. Jis tarsi bando įtikinti NATO šalis nepadėti Ukrainai. Jei padėsite Ukrainai, štai kas bus. Taip pat ir su Baltijos šalimis. Estija, Latvija ir Lietuva. Rusija vykdo politinės atakas ir bando spausti NATO šalis. Pasižiūrėti, kokios bus jų reakcijos ir kaip jos keičiasi pastaraisiais metais. Jis taip pat bando oro gynybos sistemas. Kokius pajėgumus šios šalis turi ir ar jos gali numušti raketas ir dronus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas neatmeta galimybės gražinti pridėtinės vertės mokesčių lengvatos šildymui. Pasak jo, kol tęsiasi karas artimuosiuose rytuose ir naftos eksportas per Hormūzo sąsiaurį nevyksta, finansų ministerija svarsto įvairius scenarijus. Jis visgi pabrėžia, kad jau taikomos tam tikros priemonės, padedančios gyventojams susimokėti sąskaitas. Vaitekūnas sako, kad nors situacija energetikos išteklių rinkose labai greitai keičiasi, optimizmo suteikia galimas proveržis Vašingtono ir Teherano derybose.
1: Pagalba žmonėm susimokant šildymo sąskaitas, jinai egzistuoja tokia. Jinai dabar yra šiek tiek išplėsta, ryšim su tuo, kad darant mokestinius pakeitimus buvo panaikintas lengvatinis PVM tarifas šildymui. Todėl mes išplėtėme tą ratą žmonių, kurie gali apeliuoti į paramą dėl šildymo. Tai manau, kad su šildymu čia yra uždengta šitas flangas. Be abejo, vertinam tą krizės dinamiką, pavadinkim, bet tikrai ganėtinai sunku ją yra sekti, nes tikrai įvykiai labai neprognozuojami, labai greitai keičiasi. Dabar paskutinės naujienos iš to geopolitinio konflikto yra tokios ganėtinai optimistinės.
0: LRT televizijai sako finansų ministras Kristupas Vaitekūnas. Tuo metu Tarptautinis valiutos fondas prognozuoja, kad kainos šiemet augs labiau nei pernai. Dvi savaitės Lietuvos ekonomiką analizavę fondo ekspertai prognozuoja didesnę nei 5% infliaciją, 1,5 karto daugiau nei pernai. Fondas sako, kad infliacija didės dėl išaugusių energijos kainų ir stiprios vidaus paklausos atsiemus antros pensijų pakopos pinigus. Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad panašia infliacija kaip Tarptautinis valiutos fondas prognozuoja Lietuvos institucija.
2: prognozuojam, kad tam tikri infliacijos šuoliai tikrai bus. Ir su finansų ministerija irgi turėjom diskusiją su Lietuvos banku, kad greičiausiai galim matyti ir metinę 5% infliaciją. Tai šiai dienai maksimalus yra fokusas į tai, kad mes užtikrintume pajamų augimą. Tai neveltui diskutuojame apie minimalios algos augimą. Mes turime užtikrinti tam tikrus kompensacijos.

0: Tinius mechanizmus, nes kainų šuoliai ateina ne iš šiaip sau, bet turime energetikos krizę susijusią su konflikto artimuosiuose rytuose. Rūdienį testuosim ir žiūrėsim, ką galime tikrai dar daugiau.
1: Premjera Inga Ruginienė. Šiandien dieną be didesnio lietaus, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. 7 minutės po 6.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šeštadienį popiežius Leonas XIV Vatikano soduose prie Lurdo švenčiausiosios mergelės Marijos grotos vadovaus rožinio maldai už taiką. Magnifica humanitas – tai įspėjamasis signalas, kurį turime išgirsti. Apie popiežiaus Leono encikliką sako Čikagos arkivyskupas kardinolas Blezas Supičius. Šioje laidoje taip pat kalbėsime apie naujosios enciklikos sąsajas su pirmąja Leono 13 socialinė enciklika ir apie vietą visoje naujųjų laikų bažnyčios socialinio mokymo istorijoje. Gegužės 29-ąją buvo švenčiamas Šventojo Pauliaus VI liturginis minėjimas.
1: Popiežius Leonas gegužės 30-ąją Vatikano soduose vadovaus rožinio maldai už taiką. Rožinio malda gegužės švenčiausiai mergeliai Marijai skirto mėnesio pabaigoje Vatikano soduose yra tradicinis kasmetinis įvykis. Romos vyskupijos parapijų tikintieji su maldininkais iš įvairių kraštų pavakarę su degančiomis žvakėmis rankose žengė procesijoje į Vatikano kalvą iki Lurdo Dievo motinos grotos. Joje po rožinio maldos popiežius sukalbės maldą ir suteiks palaiminimą. Rožinio malda paprastai vykstanti paskutinėje mėnesio dieną gegužės 31-ąją šiemet vyks dieną anksčiau šeštadienį. Procesija į Vatikano Lurdo grotą prasidės 19 valandą Romos laiku. Tai bus jau antras kartas, kad gegužinių rožinio maldoje Vatikane dalyvaus popiežius Leonas XIV. Šventojo sosto evangelizavimo dikasterijos skyrius pamatiniams evangelizavimo klausimams informavo, kad prie maldos susitikimo Liurdo Marijos grotoje Vatikane nuotoliu prisidės pagrindinės pasaulyje Marijos šventovės Zarvanicos Ukrainoje, Antipolo Filipinuose, Fatimos Portugalijoje, Medžiugorjės Bosnijoje, Hercegovinoje, Liurdo Prancūzijoje, Biblo Libane ir Loreto Italijoje. Dikasterija komunikate popiežiaus rožinio už taiką proga paragino visas pasaulyje Marijos šventovės su savo tikinčiaisiais vienytis maldoje už taiką su šventuoju tėvu Leonu XIV. Leono 14 enciklika Magnifica Humanitas mums davė padidinamą įstiklą, kad galėtume perskaityti visą bažnyčios socialinę doktriną, pažymėjo popiežiaus kraštietis ir Čikagos arkivyskupas Blezas Supičius, komentuodamas Vatikano žiniasklaidai, kad

0: tik išleista Leono XIV enciklika. Enciklikos apie žmonijos apsaugą dirbtinio intelekto epochoje pagrindinis įnašas yra popiežiaus žmonijai mestas iššūkis – statyti arba naują Jeruzalę arba dar vieną Babilio bokštą. Pirmasis pasirinkimas primena pranašo Nehemijo atvejį. Po Dievo tautos tremties jis atvedė visas jos šeimas ir pavedė kiekvienai atstatyti dalį nugriuvusios Jeruzalės sienos, išklausė jų rūpesčius, prižiūrėjo dedamas pastangas ir sprendė kilusius priešiškumus. Šis miestas atsiranda ne per vieną galingą veikėją, o per bendrą visų atsakomybę. Vyrai ir moterys, kunigai ir menininkai, šeimų galvos ir jaunimas visi atlieka savo vaidmenį. Tai uždavinys su Dievu centre, kuris kuria ryšius dar prieš akmenų sienos atstatymą. Pasak kardinolo Supičiaus, tai darna kylanti tada, kai žmonės prisijima vykdyti jiems skirtą vaidmenį ir pripažįsta, kad jų stiprybė yra iš Dievo. Tuo tarpu Babilio bokštas simbolizuoja miestą, siekiantį iškelti iki dangaus be Dievo palaiminimo, statomas kliaunantis pasididžiavimu, giriantis savarankiškumo, nutrūksta komunikavimas ir žmonės vieni kitų daugiau nebesupranta. Pirmosios spaudos reakcijos Čikagoje į Magnifica Humanitas anot jos arkivyskupo apėmė akademinio pasaulio studentus, o juos reikia atidžiai išklausyti, nes naujosios technologijos giliai paveiks jų ateitį. Apklausti studentai labai gyrė popiežių ir reiškė didelį susidomėjimą popiežiaus dokumentu, pasakojo kardinolas. Leonas, tęsė kardinolas Supičius, šiuo dokumentu mums priartino bažnyčios socialinę doktriną. Pats popiežius apie tai patikino Magnifica Humanitas pirmajame skyriuje, kuriame pristatė visų popiežių nuo Leono XIII socialinio mokymo iniciatyvas. Leonas XIV labai aiškiai pabrėžė, kad tai yra bažnyčios mokymas, o ne mokymo rinkinys, kurį katalikai gali pasirinkti priimti arba ignoruoti. Leonas XIV įspėjamos dėl pasaulio, kuriame technologijos galėtų perimti iš mūsų gebėjimą jas kontroliuoti. Tai įspėjamasis signalas, turime jį išgirsti, patikino amerikietis kardinolas.
1: Popiežius Leonas XIV gegužės 25 dieną paskelbtoje pirmojoje savo enciklikoje Magnifica Humanitas kalba apie Dievo sukurtą žmogų technologijų, ypač dirbtinio intelekto, plėtros, atneštų, epochinių permainų kontekste. Enciklikoje apžvelgiamas ir visas naujųjų laikų bažnyčios socialinis mokymas prasidėjęs 1891 metais, kai jo bendravardis Leonas XIII, reaguodamas į pramonės revoliucijos sukeltas didžiasias permainas, paskelbė encikliką Rerum Novarum. Neatsitiktinai, Leonas XIV enciklika Magnifica Humanitas pasirašė gegužės 15-ąją, Leono XIII enciklikos Rerum Novarum paskelbimo 135-ųjų metinių dieną. 19-ojo amžiaus pramonės revoliucija radikaliai pakeitė žmoniją. Į pirmąjį planą iškilo darbininkų klasė ir nauji socialiniai klausimai. Reaguodamas į tai, popiežius Leonas XIII 1891 metų gegužės 15 dieną paskelbė encikliką Rerum Novarum. Taip gimė naujųjų laikų bažnyčios socialinis mokymas, kurio naujausias dokumentas yra dabar paskelbta popiežiaus Leono 14 enciklika. Prieš 135 metus paskelbtoje enciklikoje Rerum Novarum Leonas XIII smerkė dažnai konevergiškas darbininkų darbo sąlygas, tačiau nepritarė marksistiniai klasių kovai. Jis gynė privačią nuosavybę, bet pabrėžė ir darbdavių socialinę atsakomybę. Tarp kitų enciklikoje keltų reikalavimų buvo teisingas atlyginimas ir valstybės vykdoma darbuotojų apsauga. 1931 Pijus 11.

0: XIX atnaujino Leono XIII mokymą, paskelbdamas encikliką Quadragesimo Anno, kurios pavadinimas reiškia, kad jie paskelbta pirmosios enciklikos 40-mečio proga. Šioje enciklikoje buvo išplėtotas subsidiarumo principas, pagal kurį pabrėžiamas kiekvieno visuomenės ir ūkinės sistemos subjekto savarankiškumas, o atsakomybė aukštesnėje instancijai perduodama tik tada, kai užduotis tampa per didelė. Taip pat buvo pabrėžtas esminis skirtumas tarp krikščioniškosios vizijos ir socializmo. 1961-aisiais, tai yra prieš pat Vatikano antrąjį susirinkimą, popiežius Jonas XXIII paskelbė encikliką Mater et Magistra. Jis pripažino darbuotojų teisę turėti daugiau įtakos įmonių gyvenime. Šioje enciklikoje pirmą kartą pradėta kalbėti apie silpniau išsivysčiusių šalių problemas, pradėtas kelti bendrojo gėrio pasaulio mastu klausimas. 1967-aisiais Paulius VI paskelbė savo encikliką Populorum Progressio, skirtą taikai ir teisingumui pasaulyje, teisingai pusiausvyrai tarp išsivysčiusių ir mažiau išsivysčiusių šalių. Paulius VI į katalikų socialinį mokymą įvedė vystymosi sąvoką, kuri reiškia švietimą, sveikatos apsaugą, dalyvavimą socialiniame bei politinėme gyvenime. Popiežius atmetė revoliuciją kaip priemonę šiam tikslui pasiekti, tačiau pripažino galimybę teisėtai nuversti valdžią akivaizdžios ir ilgalaikės tironijos atveju. Jonas Paulius II 1981-aisiais paskelbtoje enciklikoje Laborem Exercens nagrinėjo žmogaus darbo vertę, analizavo socialinės problemas tiek vis labiau silpnėjančioje komunistinėje sistemoje, tiek ekonomiškai stiprioje kapitalistinėje sistemoje. Popiežius pabrėžė darbo pirmenybę kapitalo atžvilgiu. 1987-aisiais, minint Populorum Progressio 20-asias metinės, Jonas Paulius II enciklikoje Solicitudo Rei Socialis atkreipė dėmesį ir į šiaurės ir pietų skirtumus, ragino turtingąją šiaurę padėti pietų šalims, o pietų šalis imtis reformų. 1991-aisiais enciklikoje Centesimus Annus, paskelbtoje enciklikos Rerum Novarum 100-ųjų metinių proga, jau po komunistinių santvarkų Europoje žlugimo, popiežius Jonas Paulius II rašė, kad negerbdama pačioje prigimtyje glūdinčios tiesos apie žmogų, jokia politinė ar ekonominė tvarka negali būti stabili. Tačiau tai teikdamas jis taip pat perspėjo, kad ir laisvosios rinkos ekonomika pati savaime nėra tobula. Laisvoji rinka skatina iniciatyvą ir kūrybiškumą, tačiau, jei jie atsiejama nuo etikos, teisės ir solidarumo, gali sukelti naujų neteisingumo formų. 2009-aisiais buvo paskelbta Benedikto XVI socialinė enciklika Caritas in Veritate. Joje kalbama apie globalizacijos poveikį žmonių sambuviui. 2015-aisiais pasirodė popiežiaus Pranciškaus enciklika Laudato Si, kurioje teigiama, kad atsakomybė už mūsų bendrus namus ir rūpinimasis aplinka negali būti atsieti nuo socialinio teisingumo tiek visuomenių viduje, tiek pasaulio tautų bendruomenės mastu. 2020-aisiais Pranciškus paskelbė antrąją socialinę encikliką Fratelli Tutti. Popiežius kreipėsi į žmoniją ragindama siekti brolybės, atmesti egoizmą. Tik taip, anot jo, galima įveikti didžiuosius iššūkius, su kuriais susiduria pasaulio tautų bendruomenė. Pastarųjų 135 metų katalikų socialinės doktrinos raida apžvelgta ir pirmojoje Leono 14 enciklikoje. Socialinio mokymo istorijai ir pagrindiniams principams skiriami du enciklikos Magnifica Humanitas skyriai. Tačiau daugiausia dėmesio Leonas 14 skiria didžiausia mūsų epochos iššūkiui. Kaip užtikrinti, kad skaitmeninių technologijų pažanga visada tarnautų žmogui ir niekada jam nekenktų.
1: Kalba Vatikano radijas, tęsime programą.
0: Gegužės 29-ąją bažnyčia minėjo šventąjį Paulių.

VI, popiežių, kurio gyvenimas ir tarnystė paliko gilų pėdsaką 20-ojo amžiaus bažnyčios istorijoje. Paprastai šventųjų liturginiai minėjimai švenčiami jų mirties arba gimimo dangui dieną. Paulius VI mirė 1978 m. rugpjūčio 6-ąją, kai bažnyčia švenčia Kristaus atsimainimo šventę. Dėl to liturginė minėjimui parinkta kita svarbi diena – gegužės 29-oji, nes šią dieną 1920 metais būsimajam popiežiui buvo suteikti kunigystės šventimai. Netrukus po šventimų, nei 24 metų nesulaukęs jaunas kunigas Giovanni Battista Montini pradėjo darbą Vatikano valstybės sekretoriete. Greitai jis tapo svarbiu popiežiaus Pijaus 11 bendradarbiu, kurioje jis tarnavo ir per didelę dalį Pijaus 12 pontifikato. Šis popiežius 1954 metais jį paskyrė Milano arkivyskupu, o 1958 išrinktas popiežius Jonas 23 jį toj pat pakėlė kardinolu. 1963 birželio 21 dieną konklava kardinolą Montini išrinko popiežiumi. Pasirinkdamas Pauliaus vardą, naujasis popiežius susiejo savo tarnystę su tautų apaštalu šventuoju Pauliumi. Paulius VI tapo pirmuoju popiežiumi istorijoje, kuris lėktuvu išvyko į apaštališkąją kelionę. Pirmiausia, 1964 jis aplankė Šventąją Žemę. Ta kelionė pats popiežius apibūdino kaip grįžimą prie krikščionybės lopšio, į kraštą, iš kurio apaštalas Petras iškeliavo, nešdamas pasauliui Kristaus žinę. Reikšmingas Pauliaus VI pontifikato momentas buvo jo apsilankimas Jungtinėse Tautose 1965. Tai buvo pirmasis kartas, kai popiežius kreipėsi į šios organizacijos generalinę asamblėją. Popiežius ragino tautas rinktis taiką ir priminė, kad žmonijos ateitis negali būti grindžiama konfliktu bei smurtu. Pauliaus VI vardas neatsiejamai susijęs su Vatikano antrojo susirinkimu. 1965-aisiais užbaigė Jono 23-ojo pradėtą visuotinį bažnyčios susirinkimą. Per uždarymą Paulius VI kalbėjo apie naująjį krikščioniškąjį humanizmą, pabrėždamas, kad bažnyčia nori būti arti žmogaus, suprasti jo poreikius ir rūpesčius. Dievo tapusio žmogumi religija susidūrė su žmogaus, kuris tampa dievų religija, nes tokia ji ir yra. Kas įvyko? Susidūrimas, kova, prakeikimas? Jūs, šiuolaikiniai humanistai, atsisakantys transcendencijos dalykų, pripažinkite mūsų naująjį humanizmą. Mes taip pat, mes labiau nei bet kas kitas, esame žmogaus gerbėjai, kalbėjo Paulius VI susirinkimo uždarimo dieną. Labai svarbios buvo ir jo pastangos siekti krikščionių vienybės. Jau pontifikato pradžioje, lankydamasis Jeruzalėje, jis susitiko su Konstantinopolio patriarchu Atenagoru. 1975-aisiais, per ekumeninį susitikimą Siksto koplyčioje, popiežius netikėtai priklaupė priešais Konstantinopolio patriarcho atstovą metropolitą Melitoną ir pabučiavo jam kojas. Šis gestas tapo iškalbingu susitaikymo ir brolybės ženklu tarp rytų ir vakarų krikščionių. Paulius VI mirė Kastelgandolfo rezidencijoje 1978 rugpjūčio 6-ąją. Keletą savaičių prieš mirtį, minėdamas savo išrinkimo 15-osios metinės ir šią progą apmastydamas savo tarnystės bažnyčiai kelią, Paulius VI pakartojo apaštalo Pauliaus žodžius. Iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Skelbdamas Paulių VI šventuoju, popiežius Pranciškus jį apibūdino kaip Kristaus liudytoja, kuris mokėjo ir drąsiai skelbti evangeliją ir nuolankiai kalbėti su pasauliu. Pasak Pranciškaus, jis buvo bažnyčios
atsigręžusios į tolimuosius ir

besirūpinančios vargstančiaisiais pranašas. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7:00 žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Nepaisant Amerikos prezidento pareiškimo, kad jis pradėjo galutinius svarstymus dėl susitarimo su Iranu, Trumpo susitikimas su patarėjais Baltuosiuose rūmuose baigėsi be rezultatų. Anksčiau Donaldas Trumpas pabrėžė, kad Iranas turi visiems laikams atsižadėti branduolinių ginklų ir nedelsiant atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauriu. Šią savaitę Vašingtonas ir Teheranas suderino memorandumą, kuriuo dar 2 mėnesiams būtų pratestos paliaubos ir pradėtos derybos dėl karo branduolinės dėl Irano branduolinės programos. Trumpo administracijos pareigūnai pabrėžia, kad galutinį sprendimą dėl dokumento gali priimti tik prezidentas. Lietuvos finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas netmeta galimybės gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui. Pasak jo, kol tęsiasi karas artimuosiuose rytuose ir naftos eksportas per Hormūzo sąsiaurį nevyksta, finansų ministerija svarsto įvairius scenarijus. Vis dėlto Vaitiekūnas pabrėžia, kad ir panaikinus lengvatą vargingiau gyvenantys žmonės sulaukia pagalbos.
2: Pagalba žmonėm susimokant šildymo sąskaitas, jinai egzistuoja tokia, jinai dabar yra šiek tiek išplėsta, ryšim su tuo, kad darant mokestinius pakeitimus buvo panaikintas lengvatinis PVM tarifas šildymui, todėl mes išplėtėme tą ratą žmonių, kurie gali apeliuoti į paramą dėl šildymo, tai manau, kad su šildymu čia yra uždengtas šitas flangas. Be abejo, vertinam tą krizės dinamiką, pavadinkim, bet tikrai ganėtinai sunku ją yra sekti, nes tikrai įvykiai labai neprognozuojami, labai greitai keičiasi.
1: LRT televizijai sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Amerikos gynybos sekretorius Pitas Heksetas teigia, kad laikai, kai Vašingtonas subsidijuoja turtingų šalių gynybą, baigėsi. Sakydamas kalbą Šangrila saugumo politikos konferencijoje Singapūre, jis pareiškė, kad NATO šalis tik dabar pradeda rimčiau vertinti savo saugumą. Hekseto teigimu taisyklėmis grįsta pasaulio tvarka nieko verta, jeigu jų negali įtvirtinti karinę galę.
3: Per ilgai mūsų mandagus prašymai leisti daugiau lėšų gynybai pro vieną mūsų europiečių sąjungininko ausį įskrisdavo, o pro kitą išskrisdavo. Jie pagaliau budinasi. Jie ilgą laiką bandė atitraukti mūsų dėmesį su globalistinė retorika apie taisyklėmis grįsta pasaulio tvarką. Europa atvėrė savo sienas ir ištuštino savo pajėgas. Galite turėti tiek taisyklių, kiek norite. Ir taisyklės yra gerai. Bet jei neturite jėgos joms įtvirtinti, jos nevertos ne popieriaus, ant kurio jos parašytos. Europa ir

0: NATO turi priimti reikšmingus sprendimus.
1: Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Saugumo politikos konferencijoje Singapūre dalyvauja ir Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Vilniuje prasideda NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija. Daugiausia dėmesio ketinama skirti kolektyvinės gynybos stiprinimui ir Ukrainos rėmimui. Sesijoje dalyvaus beveik 300 parlamentarų iš 32 NATO valstybių ir apie 80 atstovų iš valstybių partnerių bei tarptautinių organizacijų. NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija baigsis pirmadienį. Jos pabaigoje numatoma priimti deklaraciją. Vengrijos sostinėje Budapešte šį vakarą įvyks stipriausio Europos futbolo turnyro UEFA čempionų lygos finalas. Jame susitiks titulą ginantis Paryžiaus Saint-Germain ir Londono Arsenal futbolininkai. Išsamiau Benas Klimaitis.
2: Ką tik pirmąjį Anglijos pirmenybių titulą per 20 metus laimėjusi Arsenal komanda sieks savo trofėjų lentyną papildyti pirmuoju čempionų lygos titulu. Londono komanda susitinka su trofėjaus gynyba kol kas sėkmingai užsiimančiais prancūzais, PSG futbolininkais. Abi šios komandos susitiko praėjusių metų pusfinalyje, tada abejas tarpusavio rungtynes laimėjo Paryžiaus ekipa, tačiau šių rungtynių kontekstas kiek kitoks. Turnyro čempionai paaiškės po vieno susitikimo, o Arsenal ekipa dar išgyvena euforiją po triumfo Anglijoje. Jei Mikelio Artetos vadovaujamai komandai tai būtų pirmasis čempionų lygos titulos istorijoje, Luiso Enrikės PSG pergalės atveju prisijungtų prie elitinės 8 klubų kompanijos, kuri sugebėjo apginti šį trofėjų. Jau įvyko ir kiti du žemesnių tarptautinių lygų finalai, o ten triumfavo dvi kitos Anglijos komandos. Europos lygoje šventė Birmingemo Aston Villa, o konferencijų lygoje Londono Crystal Palace.
1: Sinoptikų teigimu šiuo metu beveik visoje Lietuvoje saulėta, Vilniuje ir Panevėžyje yra 6, Šiauliuose 5, Klaipėdoje 4, o Kaune 7 laipsniai šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, be žymesnio lietaus, oras sušils iki 18-23, pajūryje bus 15-17 laipsnių šilumos. 7:05.
3: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Tarptautinis valiutos fondas prognozuoja, kad kainos šiemet augs labiau nei pernai. Dvi savaitės Lietuvos ekonomiką analizavę fondo ekspertai prognozuoja didesnę nei 5% infliaciją. Fondas sako, kad infliacija didės dėl išaugusių energijos kainų ir stiprios vidaus paklausos atsiemus antrosios pensijų pakopos pinigus. Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad panaši infliacija, kaip Tarptautinis valiutos fondas prognozuoja ir Lietuvos institucijos.
2: Prognozuojam, kad tam tikri infliacijos šuoliai tikrai bus ir su finansų ministerija irgi turėjom diskusiją su Lietuvos banku, kad greičiausiai galim matyti ir metinę 5% infliaciją. Tai šiai dienai maksimalus yra fokusas į tai, kad mes užtikrintume pajamų augimą, tai neveltui diskutuojame apie minimalios algos augimą. Mes turime užtikrinti tam tikrus kompensacinius mechanizmus, nes kainų šuoliai ateina ne iš šiaip sau, bet turime energetikos krizę susijusią su konflikto artimuosiuose rytuose. Rudenį testuosim ir žiūrėsim, ką galime tikrai dar daugiau.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Laukiant sprendimo dėl karo su Iranu, Amerikos prezidentas Baltuosiuose rūmuose susitiko su artimiausiais patarėjais, tačiau sprendimo kol kas nėra. Vašingtonas ir Teheranas šią savaitę suderino memorandumą, kurio dar 2 mėnesiams būtų pratestos paliaubos ir pradėtos derybos dėl Irano branduolinės programos. Tačiau galutinį sprendimą dėl dokumento turi priimti Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas. Jis kartoja, kad Iranas turi visiems laikams atsisakyti branduolinių ginklų. Ir nedelsiant atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauriu.
3: Prie abi mūsų mandagus prašymai leisti daugiau lėšų gynybai pro vieną mūsų europiečių sąjungininko ausį įskrisdavo, o pro kitą išskrisdavo. Jie pagaliau budinasi. Jie ilgą laiką bandė atitraukti mūsų dėmesį su globalistinė retorika apie taisyklėmis grįsta pasaulio tvarką. Europa atvėrė savo sienas ir ištuštino savo pajėgas. Galite turėti tiek taisyklių, kiek norite. Ir taisyklės yra gerai. Bet jei neturite jėgos joms įtvirtinti, jos nevertos ne popieriaus, ant kurio jos parašytos. Europa ir NATO turi priimti reikšmingus sprendimus.
1: O čia girdėjote Jungtinių valstijų gynybos sekretorių Pitą Hegsetą, taip jis kalbėjo Shangri-La saugumo politikos konferencijoje Singapūre. Hegsetas be kita ko pareiškė, kad baigėsi laikai, kai Vašingtonas subsidijuoja turtingų šalių gynybą. Saugumo politikos konferencijoje Singapūre dalyvauja ir Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Seime prasideda 3 dienas truksianti NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija. Skirtingų šalių parlamentarai diskutuos svarbiausiais regiono politikos ir saugumo klausimais. Savarankiškai nuo alijanso veikianti asamblėja gali teikti rekomendacijas bei priimti rezoliucijas, į kurias turi reaguoti NATO. Pasak Lietuvos delegacijos asamblėjoje pirmininko Šarūno Birų.

0: Rugpjūčio ši asamblėjos sesija yra didelis įvykis Lietuvai.
1: Labai svarbu, kad ši būtent NATO parlamente asamblėja vyksta Lietuvoje, nes geopolitinė situacija verčia atkreipti dėmesį į rytinės NATO sienas. Tikime parodyti, ką turime, ką galime iškelti tas pačias problemas. Be abejo, transatlantinis ryšys ir Jungtinių Amerikos valstijų vaidmuo, jis išlieka esminis, svarbiausias ir apie tai tikrai bus kalbama, daug dėmesio skiriama Europos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Santykiam gynybos srityje virš 300 yra delegatų, 100 yra ekspertų, specialistų, tai yra didžiulis įvykis Lietuvai.
0: Seimo delegacijos NATO parlamentinėje asamblėjoje pirmininkas Šarūnas Birutis. Sinoptikų duomenimis šiuo metu didžiojoje šalies dalyje šviečia saulė, apniukė tik tai rytinėje pusėje, temperatūra sviruoja tarp 7-9 laipsnių šilumos, o šilčiausia Nidoje plus 12. Šiandien bus nepastoviai debesuota, be žymesnio lietaus, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę, oras sušils iki 18-23, pajūrė ir vietomis rytiniuose rajonuose bus 15-17 laipsnių šilumos. 8:05.
2: LRT klasika.
3: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Vaikystėje atsimenu, kad lovoje laukdavau signalo, kada prasidės žinios per Lietuvos radiją ir žinodavau, kad tada reikės keltis ir eiti toliau. Į dieną gyventi, tai noriu palinkėti visiems ir darbuotojams ir klausytojams, kad tas signalas pasitiktų dar daugelį kartų ir būtų geros, prasmingos dienos pradžios ženklų. Eglė Deltuvaitė, kultūros vadybininkė.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus, bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
2: Kasdien 8:30 vakare Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Ukraina šiąnakt smogė naftos infrastruktūros objektams įvairiose Rusijos ir Rusijos okupuotose teritorijose. Gyventojų socialiniuose tinkluose paskelbtuose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti, kaip Rusijos Rostovo srityje esančiame Taganrogo mieste vyksta plataus masto Ukrainos bepiločio orlaivio ataka. Po dronų smūgio Taganrogo uoste užsidegė kūro rezervuaras, naftos tanklaivis ir administracinis pastatas. Vietos valdžios teigimu per ataką sužeisti 2 žmonės. Sprogimai buvo girdimi ir okupuotame Kryme esančiame Feodosijos mieste. Gyventojai praneša matę degančią naftos bazę. O leidinys politikos skelbė, kad Ukraina perėmė svarbaus kelio kontrolę ir užblokavo Rusijos sausumos koridorių į Krymą. Šią vasarą Lietuvos pajūryje laukiama rekordinių poilsiautojų srautų, tačiau kas nutiktų, jeigu pačiame vasaros įkarštyje būtų paskelbtas oro pavojus? Kaip reikėtų evakuoti žmonės iš paplūdimių ir kur pasislėpti tūkstančiams poilsiautojų? Neringos meras Darius Jasaitis sako, kad ekstremalioms situacijoms Neringa pasirengusi.
2: Tai Neringa turbūt labiausiai pasirengusi iš visų, nes priedangas mes turime praktiškai visi namuose ar ten, kur mes poilsiaujame, tai yra sienos, kur nėra langų. Tai tikrai vonios kambarys, dušo kambarys, koridorius, kuriame nėra langų, jame yra be galo saugu, jeigu kalbame apie droną. Miškas, kurio Neringo yra ten 90% yra irgi vienas saugiausių priemonių, jeigu kalbame apie dronus.
1: Neringos meras Darius Jasaitis. Tiek Neringos meras, tiek Palangos savivaldybė neslepia, kad visų priedangose, kad vietų priedangose visiems neužtektų, nes jos planuojamos pagal nuolatinių gyventojų skaičių savivaldybėje. Tačiau specialistai pritaria, kad gamta gali tapti gera apsauga nuo dronų. Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus atstovas Rolandas Čelna.
3: Gavus signalą, kad oro pavojus pleže, jeigu jis yra raudonos linijos, yra, kaip sakoma, raudonos jau žymės, mes jau nebeturime laiko, kur bėgti. Tai mes galime per kopas pereiti, kaip sakoma, kopos, reliefai, gulamės ant žemės ir šiek tiek prisidengiam. Jeigu mes gauname geltono pavojus signalą, tai mes turime laiko, tai mes galime sėkmingai pereiti per kopas, yra pušynai, o miškas pušynai labai tinka apsisaugojimui laikina.
1: Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus atstovas Rolandas Čelna. Laukiant sprendimo dėl karo su Iranu, Amerikos prezidentas Baltuosiuose rūmuose susitiko su artimiausiais patarėjais, tačiau sprendimo nėra. Vašingtonas ir Teheranas šią savaitę suderino memorandumą, kurio dar 2 mėnesiams būtų pratestos paliaubos ir pradėtos derybos dėl Irano branduolinės programos. Tačiau galutinį sprendimą dėl dokumento turi priimti Amerikos prezidentas. Donaldas Trumpas kartoja, kad Iranas turi visiems laikams atsisakyti branduolinių ginklų ir nedelsiant atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauriu. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas neatmeta galimybės gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui. Pasak jo, kol tęsiasi karas artimuosiuose rytuose ir naftos eksportas per Hormūzo sąsiaurį nevyksta, finansų ministerija svarsto įvairius scenarijus. Vis dėlto Vaitiekūnas pabrėžia, kad ir panaikinus lengvatą vargingiau gyvenantys žmonės sulaukia pagalbos.
4: Pagalba žmonėm susimokant šildymo sąskaitas, jinai egzistuoja tokia, jinai dabar yra šiek tiek išplėsta, ryšim su tuo, kad darant mokestinius pakeitimus.

0: keitimus buvo panaikintas lengvatinis PVM tarifas šildymui, todėl mes išplėtėme tą ratą žmonių, kurie gali apeliuoti į paramą dėl šildymo, tai manau, kad su šildymu čia yra uždengtas šitas flangas. Be abejo, vertinam tą krizės dinamiką, pavadinkim, bet tikrai ganėtinai sunku ją yra sekti, nes tikrai įvykiai labai neprognozuojami, labai greitai keičiasi.
1: Sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Vilniuje prasideda NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija. Daugiausia dėmesio ketinama skirti kolektyvinės gynybos stiprinimui ir Ukrainos remimui. Sesijoje dalyvaus beveik 300 parlamentarų iš 32 NATO valstybių ir apie 80 atstovų iš valstybių partnerių bei tarptautinių organizacijų. NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija baigsis pirmadienį. Jos pabaigoje numatoma priimti deklaraciją. Sinoptikų duomenimis šiuo metu didžiojoje Lietuvos dalyje šviečia saulė, temperatūra svyruoja apie 10-12 laipsnių, šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę, įdienojus oras sušils iki 18-23 laipsnių, vėsiau bus tik pajūryje ir kai kurytiniuose rajonuose apie 16 šilumos. 9:05.

0: Ryto retro.
1: Ryto retro netrukus pasinersime į ypatingą praeities skambesį, kuriame susitiks du jautrus ir saviti balsai. Dainuos dvi išskirtinės Lietuvos estrados atlikėjos – Violeta Rakauskaitė ir Ona Valiukevičiūtė. Sudainuotuose Benjamino Gorbulskio solo ir duetuose telpa ir nostalgija, ir švelnus džiazo prieskonis, ir lietuviškos melodijos kerai. Kiekviena daina su savo charakteriu – nuo lengvos, vasariškos žaismės iki gilesnio lyrinio išgyvenimo. Ryto retro pradeda Benjamino Gorbulskio dainos su Ona Valiukevičiūtė ir Violeta Rakauskaitė.

0: Ką tik buvome atsivertę vieną iš lietuviškos estrados istorijos puslapių, kuriame nostalgiškas dviejų solisčių Onos Valiukevičiūtės ir Violetos Rakauskaitės balsų skambesys su Benjamino Gorbulskio dainomis. Jų duetuose atgyjo visas praeito amžiaus 7-8 dešimtmečių elegantiškas ir kartu romantiškas estradinės muzikos laikotarpis. Tęsime ryto retro.
1: Ryto retro.
0: O dabar klausysimės instrumentalisto Mykolo Kačinsko solo su Lietuvos radio ir televizijos lengvosios muzikos orkestru. Skambės kompozitoriaus Laimio Vilkončiaus uvertiūra orkestrui. 1982 orkestrui įraše dirigavo Aloyzas Končius, o orkestro solistą Mykolą Kačinską išgirsime grojantį dviem solo instrumentais ir klarnetu ir saksofonu. Pasiklausykim.

0: Nuskambėjo kompozitoriaus Laimio Vilkončiaus uvertiūra orkestrui, ją 1982 su Lietuvos radio ir televizijos lengvosios muzikos orkestru atliko klarnetistas ir saksofonininkas Mykolas Kačinskas.
1: Ryto retro.
0: Toliau koncertą tęs originalus ir nesenstantis Vytauto Kernagio koncertinis įrašas iš LRT radio muzikos archyvo. Deja, neradau nei koncerto datos, tik susižavėjusių klausytojų aplodismentus, paties Vytauto Kernagio nuostabius ir taiklius dainų pristatymus, bei skambę aštrę ir išvalgę jo dainuojamąją poeziją. Manau, šis įrašas atgaivins mums visiems jau tolstantį šio atlikėjo portretą. Malonaus klausimo.
2: Dabar norėčiau padainuoti dvi dainas, kurias visados dainuoju koncertuose. Man jos yra tikrai brangios. Jos jums irgi yra daug kartų girdėtos, bet dar kartą. Tai dvi dainos Antano Vienožinskio eilėms. Pirmoji iš jų pasakyki, panitėlė.
3: Tėlė.
2: Pasakyki, panitėlė, ar tu mane myli? Kiek jau kartų tave klausiu, o tu jen vis tyli. Pasakyk, nevargink manęs, regi, baigiu džiūti. Kurią dieną nematau tavęs, tikrai reik pražūti. Oi laimingas, kaip laimingas, kas gal apsakyti. Kurią dieną

už rankelės savo meilę klausiu. Ar tu sveika, ar tu linksma mano aniolėlis, ar neilgu tau be manęs tu?

jau skambėjo tarp mūsų dainelė. Tegul skamba garsiai, skamba tarp mūsų dainelės. Oi, kaip gera ir dainuoti prie savo panelės. Oi, tu meilė širdis mano ir turtai ant svieto. Pasakyk,

Vieną minutę. Tai, kad aš atsistojau, tai dar nereiškia, kad aš baigiau viską. Čia toks mažas surprizas. Aš esu baigęs fortepijonu groti 3 klases, 1, 2, 3. Ir turbūt reikia didelio įžalumo, kad nuo šios scenos pabandyti kažką parodyti. Bet aš pabandysiu. Pirmoji dainelė yra vėlgi iš tos pačios knygutės iki mokyklinio amžiaus vaikams. Ir vadinasi tas eilėraštukas Vaikai po lelijom.

Tada aš jums padainuosiu dainą, kurią aš publikai dainuosiu trečią kartą gyvenime. Vakar dainavau Klaipėdui ir už užvarkų Plungiai buvo čia tų koncertai. Ir šiandien trečią kartą. Daina, kurią aš pats parašiau ir žodžius ir muziką. Ir daina vadinasi Te gyvoja.

Gerai, čia aš atsisėdau todėl, kad aš vis tiek turiu kažkokį bizą pasidėjęs po programos. Ir aš dabar jums taip atvirai iškloju, aš turiu dvi daineles, aš jums tas dvi sudainuosiu ir tikrai daugiau jau tada, nes yra antra dalis tikrai labai gerai ir jūs išgirsite tokio orkestro, kurios gal... Ne, jūs pamatysit, čia tikrai aš rimtai galvu. O dabar kol kas dvi dainelės, pirmoji iš jų, jums gal ir žinoma, Pupa. Gražiai gyvenom, draugas ir aš, kalbas kalbėjom, gliaudėm pupas, dangun įkopti, kartą parūpo, pasisodinom, polovo pupą, bet atsitinka keistų dalykų, pupą sodinom, siena išdygo, iki dangaus, ta siena išaugo, atskyrė sieną, draugą nuo draugo, anapus draugas, o šiapus aš, kiekvienas gliaudom savo pupas.

Užmiršau pasakyti, kad žodžiai Dalios Saukaitytės. O dabar Vlado Šimkaus žodžiai. Ne dainelė, tokie lyg ir kupletukai. Vasaros idylė, kadangi dabar kaip tik tokia gan šaltoka, bet vis tiek vasara. Gražios vasara, pievelės, debesėliai savo apvalus ant dangaus, ant dangaus. Jaučiu keiliai savo bauboja, nemačiau tarp jų abuojo, vis linksmi, vis linksmi. Ot gerai karvytei šeimai, tik žmonelėms, kaip ir žiemą, nelabai, nelabai. Ir pageltė, ir sulysė, popierėlius įsiknysė, net graudu, net graudu. Tai bučiuodamės ulioja, tai viens kita užgaulioja, nu kaip kada, kaip kada. Apsistumdo, apsiskaldo, o paskui tarp savęs kalba, negražiai. Negražiai. Nuo pačių pradžių taip esti. Vienas nori būt gudresnis už kitus, už kitus. Žvėris kiškiai gerių keiliai per dienas man guodžia sielą šokimu, šokimu. Neišmoksta tik žmogeliai taip gyventi kaip žvėreliai. Nors pasiusk, nors pasiusk.

0: Ryto retro skambėjo Vytauto Kernagio koncertinis įrašas iš LRT radio muzikos archyvo.
1: Ryto retro.
0: Toliau LRT klasikoje tikrai gerą nuotaiką dalins visiems esantiems su mūsų kanalu Lietuvos radio ir televizijos lengvosios muzikos orkestro įrašas su populiariomis visų laikų lietuviškų estradinių dainų melodijomis. Aranžuotės autoriai Tauras Adomavičius ir Tomas Leiburas. 1988 metų įrašas.

Ryto retro pabaigoje skamba Lietuvos radijo ir televizijos lengvosios muzikos orkestro pasažai po lietuvišką estradą. Solistas, pianistas Tomas Leiburas, orkestrui dirigavo Tauras Adomavičius, įrašas

0: LRT klasika.
1: 10 valandų žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Po žinios apie gyventojų duomenų vagystę iš registrų centro daug žmonių sunerimo ir klausė, ar jų asmeniniai duomenys gali būti panaudoti sukčiavimui. Ar kas nors galėtų jų vardu pasiimti paskolą. Specialistai sako, kad šiomis dienomis sulaukiama gerokai daugiau gyventojų klausimų apie finansinį saugumą. Tačiau Kreditinfo Lietuva teisės skyriaus vadovė Dovilė Krišiukaitė ramina. Iš registrų centro pavogtų duomenų paskolai paimti neužteks.
2: Tokių duomenų neužtenka prisimti kažkokiai finansiniai paslaugai, pasimti kreditą, pasimti paskolą, leasingą. Tai tokie duomenys tikrai nėra vien savaime užtektini prisimti finansiniai paslaugai, bet visgi, aišku, budrumas reikalingas, nes tokių duomenų pagrindų sukčiai, pavyzdžiui, skambinami žmonėms telefonu, gali skambėti įtikinamiau. Na, pavyzdžiui, skambina telefonu ir sako, va, aš žinau jūsų vardą, pavardę, žinau, kur gyvenate ar ne, ir tada čia skambinu iš, pavyzdžiui, komunalinių paslaugų tiekėjų. Tai tiesiog asmuo kito telefonu. Laido gale gali patikėti, kad iš tikrųjų tai skambina tas tikras žmogus.
1: Kreditinfo Lietuva teisės skyriaus vadovė Dovilė Krišiukaitė. Praeitą savaitę paaiškėjo, kad iš registro centro buvo nutekinta daugiau kaip 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro išrašų. Tarptautinis valiutos fondas prognozuoja, kad kainos šiemet augs labiau nei pernai. Dvi savaitės Lietuvos ekonomiką analizavę fondo ekspertai prognozuoja didesnę nei 5% infliaciją. Fondas sako, kad infliacija didės dėl išaugusių energijos kainų ir stiprios vidaus paklausos atsiemus antrosios pensijų pakopos pinigus. Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad panašia infliacija, kaip Tarptautinis valiutos fondas prognozuoja ir Lietuvos institucijos.
3: Prognozuojam, kad tam tikri infliacijos šuoliai tikrai bus. Ir su finansų ministerija irgi turėjom diskusiją su Lietuvos banku, kad greičiausiai galim matyti ir metinę 5% infliaciją. Tai šiai dienai maksimalus yra fokusas į tai, kad mes užtikrintume pajamų augimą, tai neveltui diskutuojame apie minimalios algos augimą. Mes turime užtikrinti tam tikrus kompensacinius mechanizmus, nes kainų šuoliai ateina ne iš šiaip sau, bet turime energetikos krizę susijusią su konflikto artimuosiuose rytuose. Rudenį testuosim ir žiūrėsim, ką galime tikrai dar daugiau.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Amerikos gynybos sekretorius Pitas Heksetas pareiškė, kad baigėsi laikai, kai Vašingtonas subsidijuodavo turtingų šalių gynybą. Sakydamas kalbą Šangrila saugumo politikos konferencijoje Singapūre, jis teigė, kad NATO šalys tik dabar pradeda rimčiau vertinti savo saugumą. Pasak Hekseto, taisyklėmis grįsta pasaulio tvarka nieko verta, jeigu jos negali įtvirtinti karinė galia.
4: Per ilgai mūsų mandagus prašymai leisti daugiau lėšų gynybai pro vieną mūsų europiečių sąjungininko ausį įskrisdavo, o pro kitą išskrisdavo. Jie pagaliau budinasi. Jie ilgą laiką bandė atitraukti mūsų dėmesį su globalistinė retorika apie taisyklėmis grįstą pasaulio tvarką. Europa atvėrė savo sienas ir ištuštino savo pajėgas. Galite turėti tiek taisyklių, kiek norite. Ir taisyklės yra gerai, bet jei neturite jėgos joms įtvirtinti, jos nevertos ne popieriaus, ant kurio jos parašytos. Europa ir NATO turi priimti reikšmingus sprendimus.
1: Amerikos gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Saugumo politikos konferencijoje Singapūre dalyvauja ir Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šią savaitę Amerikos prezidento Donaldo Trumpo sveikatą patikrinęs Baltųjų rūmų gydytojas paskelbė, kad šalies vadovo sveikata puiki, bet patarė jam numesti svorio. Trumpo sveikatos patikra atlikta po to, kai kilo klausimų dėl jo mieguistumo per susitikimus ir mėlynės ant rankos. Ataskaitoje nurodoma, kad per metus Trumpas priaugo 6,5 kg. Jam pateiktos mitybos rekomendacijos patarta daugiau fiziškai judėti ir numesti svorio. Kartu teigiama, kad prezidento kardiologinis amžius yra maždaug 14 metų mažesnis nei tikrasis jo amžius, o kognityvinėme vertinime Trumpas surinko 30 balų iš 30. Birželio 14-ąją Trumpas švęs savo 80-ąjį gimtadienį.

0: Tik duomenimis šiuo metu Vilniuje yra 10, Kaune ir Panevėžyje 12, Šiauliuose 11, o Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, įdienojus oras sušils iki 18-23 laipsnių. Pajūryje ir vietomis rytiniuose rajonuose bus apie 16 šilumos. 10:05.
1: Intermezzo.

0: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Franceskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis. Pagrindinis remėjas Vilniaus savivaldybė, partneris LRT.
1: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
2: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
3: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Seime prasidėjo 3 dienas truksianti NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija. Skirtingų šalių parlamentarai diskutuos svarbiausiais regiono politikos ir saugumo klausimais. Savarankiškai nuo alijanso veikianti asamblėja gali teikti rekomendacijas bei priimti rezoliucijas, į kurias privalo sureaguoti NATO. Pasak Lietuvos delegacijos asamblėjoje pirmininko Šarūno Biručio, ši asamblėjos sesija yra didžiulis įvykis Lietuvai.
2: Labai svarbu, kad ši būtent NATO parlamentė asamblėja vyksta Lietuvoje, nes geopolitinė situacija verčia atkreipti dėmesį į rytinės NATO sienas. Tikimės parodyti, ką turime, ką galime iškelti tas pačias problemas. Be abejo, transatlantinis ryšys ir Jungtinių Amerikos valstijų vaidmuo, jis išlieka esminis, svarbiausias ir apie tai tikrai bus kalbama, daug dėmesio skiriama Europos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Santykiam gynybos tie virš 300 yra delegatų, 100 yra ekspertų, specialistų, tai yra didžiulis įvykis Lietuvai.
1: Seimo delegacijos NATO parlamentinėje asamblėjoje pirmininkas Šarūnas Birutis. Ukraina šiąnakt smogė naftos infrastruktūros objektams įvairiose Rusijos ir Rusijos okupuotose teritorijose. Po dronų smūgio Taganrogo uoste užsidegė kūro rezervuaras, naftos tanklaivis ir administracinis pastatas. Atakuotas ir Rusijos aerodromas Taganroge. Per smūgius sunaikinti 2 lėktuvai Tu-142 ir kita rusiška ginkluotė. Sprogimai buvo girdimi ir okupuotame Kryme esančiame Feodosijos mieste gyventojai pranešė matę degančią naftos bazę. O leidinys politikos skelbė, kad Ukraina perėmė svarbaus kelio kontrolę ir užblokavo Rusijos sausumos koridorių į Krymą. Šią vasarą Lietuvos pajūryje laukiama rekordinių poilsiautojų srautų. Tačiau, kas nutiktų, jeigu pačiame vasaros įkarštyje būtų paskelbtas oro pavojus? Kaip reikėtų evakuoti žmonės iš paplūdimių ir kur pasislėpti tūkstančiams poilsiautojų? Neringos meras Darius Jasaitis sako, kad ekstremalioms situacijoms Neringa pasirengusi.
3: Tai Neringa turbūt labiausiai pasirengusi iš visų, nes priedangas mes turime praktiškai visi namuose ar ten, kur mes poilsiaujame, tai yra sienos, kur nėra langų. Tai tikrai vonios kambarys, dušo kambarys, koridorius, kuriame nėra langų, jame yra be galo saugu, jeigu kalbame apie droną. Miškas, kurio Neringo yra ten 90% yra irgi vienas saugiausių priemonių, jeigu kalbame apie dronus.
1: Neringos meras Darius Jasaitis. Tiek Neringos meras, tiek Palangos savivaldybė neslepia, kad vietų priedangose visiems neužtektų, nes priedangos planuojamos pagal nuolatinių gyventojų skaičių savivaldybėje. Tačiau specialistai pritaria, kad gamta gali tapti gera apsauga nuo dronų. Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus atstovas Rolandas Čelna.
4: Gavus signalą, kad oro pavojus pleže, jeigu jisai raudonos linijos, yra, kaip sakoma, raudonos jau žymės, mes jau nebeturime laiko, kur bėgti. Tai mes galime per kopas pereiti, kaip sakoma, kopos, reliefai, gulamės ant žemės ir šiek tiek prisidengiam. Jeigu mes gauname geltono pavojus signalą, tai mes turime laiko, tai mes galime sėkmingai pereiti per kopas, yra pušynai, o miškas pušynai labai tinka apsisaugojimui laikina.
1: Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovas Rolandas Čelna. Vilniuje šiandien pirmą kartą organizuojamas renginys paaugliams auginantiems, augantiems be tėčio. Pasak vieno iš organizatoriaus Mindaugo Vidugerio, renginio tikslas yra sudaryti sąlygas pokalbėms įvairiais klausimais. Su jaunuoliais galės pasikalbėti tėčiai, kurių renginyje turėtų būti 200.
5: Mes tiek susidurėm su paaugliais, kurie užaugo be tėčių, kurie auga be tėčio, kur tėtis nedalyvauja, kuris emociškai nepasiekimas. Ir to labiau matom suaugusius žmonės ir suaugusius vyrus, kurie be tėčių užaugo ir vis dar bando kažkam kažką įrodyti, kad jie kažko verti, bet nelabai yra kam. Ir atėjo tokia mintis, kad tuokim, kad ir nedidelę viltį, bet paaugliam pasikalbėti su tėčiu, kuris yra nebūtinai jų tėtis, bet gali tiesiog apturėti gražų, dailų, širdingą pokalbį. Bus 200 tėvų, 200 paauglių.
1: Vyrų kalvės akademijos vienas įkūrėjų Mindaugas Vidugeris. Organizuojamas ir renginys skirtas moterims, kurios augina vaikus vienos. Sinoptikų duomenimis šiuo metu temperatūra Lietuvoje svyruoja tarp 12-14 laipsnių. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma. Įdienojus oras sušils iki 18-23. Pajūryje ir vietomis rytiniuose rajonuose bus apie 16 laipsnių šilumos. 11:05.
6: Belcanto.

0: LRT klasika.
1: Specialistai sako, kad iš registrų centro pavogtų duomenų neužtenka, norint svetimų vardu paimti paskolą. Amerika perspėja, kad baigėsi laikai, kai Jungtinės valstijos finansavo turtingų šalių gynybą. Vilniuje prasidėjo NATO parlamentinės asamblėjos sesija. Į Kauną grįžta dainų ir šokių šventė, čia suteka upės. 12 valandų. Žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Po žinios apie gyventojų duomenų vagystę iš registrų centro daug žmonių sunerimo ir klausia, ar jų asmeniniai duomenys gali būti panaudoti sukčiavimui. Ar kas nors galėtų jų vardu paimti paskolą. Specialistai sako, kad šiomis dienomis sulaukiama gerokai daugiau gyventojų klausimų apie finansinį saugumą. Tačiau Kreditinfo Lietuva teisės skyriaus vadovė Dovilė Krikščiukaitė ramina. Iš registrų centro pavogtų duomenų paskolai paimti neužteks.
2: Tokių duomenų neužtenka prisimti kažkokiai finansiniai paslaugai, pasimti kreditą, pasimti paskolą, leasingą. Tai tokie duomenys tikrai nėra vien savaime užtektini prisimti finansiniai paslaugai, bet visgi, aišku, budrumas reikalingas, nes tokių duomenų pagrindų sukčiai, pavyzdžiui, skambinami žmonėms telefonu, gali skambėti įtikinamiau. Na, pavyzdžiui, skambina telefonu ir sako, va, aš žinau jūsų vardą, pavardę, žinau, kur gyvenate ar ne, ir tada čia skambinu iš, pavyzdžiui, komunalinių paslaugų tiekėjo. Tai tiesiog asmuo kito telefono laido gale gali, na, patikėti, kad iš tikrųjų ir skambina tas tikras žmogus.
1: Kreditinfo Lietuva teisės skyriaus vadovė Dovilė Krikščiukaitė. Iš registrų centro buvo nutekinta daugiau kaip 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro išrašų. Tarptautinis valiutos fondas prognozuoja, kad kainos šiemet augs labiau nei pernai. Dvi savaitės Lietuvos ekonomiką analizavę fondo ekspertai prognozuoja didesnę nei 5% infliaciją. Fondas sako, kad infliacija didės dėl išaugusio energijos kainų ir stiprios vidaus paklausos atsiėmus antrosios pensijų pakopos pinigus. Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad panaši infliacija, kaip Tarptautinis valiutos fondas prognozuoja ir Lietuvos institucijos.
3: Prognozuojam, kad tam tikri infliacijos šuoliai tikrai bus ir su finansų ministerija irgi turėjom diskusiją su Lietuvos banku, kad greičiausiai galim matyti ir metinę 5% infliaciją. Tai šiai dienai maksimalus yra fokusas į tai, kad mes užtikrintume pajamų augimą, tai neveltui diskutuojame apie minimalios algos augimą. Mes turime užtikrinti tam tikrus kompensacinius mechanizmus, nes kainų šuoliai ateina ne iš šiaip sau, bet turime energetikos krizę susijusią su konflikto artimuosiuose rytuose. Rudenį testuosim ir žiūrėsim, ką galime tikrai dar daugiau.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Pasitarimas Baltuosiuose rūmuose dėl karo su Iranu baigėsi be rezultatų. Po susitikimo su artimiausiais patarėjais Donaldas Trumpas nepranešė, ar pritarė šią savaitę suderintą memorandumui dėl paliaubų pratesimo 2 mėnesiam. Trumpas tik kartoja, kad Iranas turi atsisakyti branduolinių ginklų ir atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauriu. Tuo metu Izraelio premjeras pranešė, kad jo šalies pajėgos įžengė dar giliau į Libaną. Pareiškimas nuskambėjo tada, kai Amerikoje vyko derybos tarp konfliktuojančių šalių. Paliaubos tarp Izraelio ir Libano remiamos islamistų grupuotės ir Irano remiamos islamistų grupuotės Hezbola oficialiai įsigaliojo balandžio 17 dieną, tačiau jų nesilaikoma. Nes Iranas reikalauja, kad Libanas būtų įtrauktas į bet kokį susitarimą su Amerika, siekiant užbaigti platesnio masto konfliktą. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas netmeta galimybės gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui. Pasak jo, kol tęsiasi karas artimuosiuose rytuose ir naftos eksportas per Hormūzo sąsiaurį nevyksta, finansų ministerija svarsto įvairius scenarijus. Vis dėlto Vaitiekūnas pabrėžia, kad ir panaikinus lengvatą vargingiau gyvenantys žmonės sulaukia pagalbos.
4: Pagalba žmonėm susimokant šildymo sąskaitas, jinai egzistuoja tokia, jinai dabar yra šiek tiek išplėsta, ryšim su tuo, kad darant mokestinius pakeitimus buvo panaikintas lengvatinis PVM tarifas šildymui, todėl mes išplėtėme tą ratą žmonių, kurie gali apeliuoti į paramą dėl šildymo, tai manau, kad su šildymu čia yra uždengtas šitas flangas. Be abejo, vertinam tą krizės dinamiką, pavadinkim, bet tikrai ganėtinai sunku ją yra sekti, nes tikrai įvykiai labai neprognozuojami, labai greitai keičiasi.
1: finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Seime vyksta 3 dienas truksianti NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija. Skirtingų šalių parlamentarai diskutuos svarbiausiais regiono politikos ir saugumo klausimais. Savarankiškai nuo alijanso veikianti asamblėja gali teikti rekomendacijas bei priimti rezoliucijas, į kurias turi sureaguoti NATO. Pasak Lietuvos delegacijos asamblėjoje pirmininko Šarūno Biručio, ši asamblėjos sesija yra didžiulis įvykis Lietuvai.
5: Labai svarbu, kad ši būtent NATO parlamentinė asamblėja vyksta Lietuvoje, nes geopolitinė situacija verčia atkreipti dėmesį į rytinės NATO sienas. Tikime parodyti, ką turime, ką galime iškelti tas pačias problemas. Be abejo, transatlantinis ryšys ir Jungtinių Amerikos valstijų vaidmuo, jis išlieka esminis, svarbiausias ir apie tai tikrai bus kalbama daug

0: dėmesio skiriama Europos ir Jungtinių Amerikos valstijų santykiam gynybos srityje. Virš 300 yra delegatų, 100 yra ekspertų, specialistų, tai yra didžiulis įvykis Lietuvai.
1: Seimo delegacijos NATO parlamentinėje asamblėjoje pirmininkas Šarūnas Birutis. Amerikos gynybos sekretorius Pitas Heksetas pareiškė, kad baigėsi laikai, kai Vašingtonas subsidijavo turtingų šalių gynybą. Sakydamas kalbą Šangrila saugumo politikos konferencijoje Singapūre, jis teigė, kad NATO šalys tik dabar pradeda rimčiau vertinti savo saugumą. Pasak Hekseto, taisyklėmis grįsta pasaulio tvarka nieko verta, jeigu jos negali įtvirtinti karinė galia.
2: Per ilgai mūsų mandagus prašymai leisti daugiau lėšų gynybai pro vieną mūsų europiečių sąjungininko ausį įskrisdavo, o pro kitą išskrisdavo. Jie pagaliau budinasi. Jie ilgą laiką bandė atitraukti mūsų dėmesį su globalistinė retorika apie taisyklėmis grįstą pasaulio tvarką. Europa atvėrė savo sienas ir ištuštino savo pajėgas. Galite turėti tiek taisyklių, kiek norite. Ir taisyklės yra gerai, bet jei neturite jėgos joms įtvirtinti, jos nevertos ne popieriaus, ant kurio jos parašytos. Europa ir NATO turi priimti reikšmingus sprendimus.
1: Amerikos gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Ukraina šiąnakt smogė naftos infrastruktūros objektams įvairiose Rusijos ir Rusijos okupuotose teritorijose. Po dronų smūgio Taganrogo uoste užsidegė kūro rezervuaras, naftos tanklaivis ir administracinis pastatas. Atakuotas ir Rusijos aerodromas Taganroge, per smūgius sunaikinti du lėktuvai ir kita rusiška ginkluotė. Sprogimai buvo girdimi ir okupuotame Kryme esančiame Feodosijos mieste. Gyventojai praneša matę degančią naftos bazę. O leidinys politikos skelbė, kad Ukraina perėmė svarbaus kelio kontrolę ir užblokavo Rusijos sausumos koridorių į Krymą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalies žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planuojamas plataus masto atakas. Anksčiau ir pats Kremlius įspėjo, kad ketina smogti sprendimo priėmimo centrams Kijeve. Vis dažnėjančius NATO oro erdvės pažeidimus Zelenskis vadina Rusijos spaudimu. Pasak Zelenskio, taip Maskva tikrina NATO šalių reakciją ir pasirengimą tremti atakas.
2: Tai ne pirmas kartas, kai Putinas taiko tokį spaudimą. Tai politinis spaudimas. Jis tarsi bando įtikinti NATO šalis nepadėti Ukrainai. Jei padėsite Ukrainai, štai kas bus. Taip pat ir su Baltijos šalimis. Estija, Latvija ir Lietuva. Rusija vykdo politinės atakas ir bando spausti NATO šalis. Pasižiūrėti, kokios bus jų reakcijos ir kaip jos keičiasi pastaraisiais metais. Jis taip pat bando oro gynybos sistemas. Kokius pajėgumus šios šalis turi ir ar jos gali numušti raketas ir dronus.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šią vasarą Lietuvos pajūryje laukiama rekordinių poilsiautojų srautų, tačiau kas nutiktų, jeigu pačiame vasaros įkarštyje būtų paskelbtas oro pavojus? Kaip reikėtų evakuoti žmonės iš paplūdimių ir kur pasislėpti tūkstančiams poilsiautojų? Neringos meras Darius Jasaitis sako, kad ekstremalioms situacijoms Neringa pasirengusi.
3: Tai Neringa turbūt labiausiai pasirengusi iš visų, nes priedangas mes turime praktiškai visi namuose ar ten, kur mes poilsiaujame, tai yra sienos, kur nėra langų. Tai tikrai vonios kambarys, dušo kambarys, koridorius, kuriame nėra langų, jame yra be galo saugu, jeigu kalbame apie droną. Miškas, kurio Neringo yra ten 90% yra irgi vienas saugiausių priemonių, jeigu kalbame apie dronus.
1: Neringos meras Darius Jasaitis. Tiek Neringos meras, tiek Palangos savivaldybė neslepia, kad vietų priedangose visiems neužtektų, nes priedangos planuojamos pagal nuolatinių gyventojų skaičių savivaldybėje. Tačiau specialistai pritaria, kad gamta gali tapti gera apsauga nuo dronų. Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus atstovas Rolandas Čelna.
4: Gavus signalą, kad oro pavojus pleže, jeigu jisai raudonos linijos, yra, kaip sakoma, raudonos jau žymės, mes jau nebeturime laiko, kur bėgti, tai mes galime per kopas pereiti, kaip sakoma, kopos, reliefai, gulamės ant žemės ir šiek tiek prisidengiam. Jeigu mes gauname geltono pavojus signalą, tai mes turime laiko, tai mes galime sėkmingai pereiti per kopas, yra pušynai, o miškas pušynai labai tinka apsisaugojimui laikina.
1: Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovas Rolandas Čelna. Į Kauno dainų slėnį šį vakar sugrįžta kas dvejus metus vykstanti dainų ir šokių šventė Čia suteka upės. Joje dalyvaus apie pusketvirto tūkstančio choristų, muzikantų ir šokėjų. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto tautinių

0: Šokių kolektyvo Džigūnas šokėjas Adrijus Jatulis sako, kad repeticijos sunkios, tačiau šventė viską atperka.
1: Užtrunkam pakankamai ilgai, bet darbo tikrai yra. Pasiruošti irgi norim kuo geriausiai. Tenka paaukoti truputį savo laisvo laiko, bet nieko. Iš dalies smagu susiburt, pabendrauti, pabūti ilgiau. Tas bendruomeniškumas, tas žavi, kai susirinka visas Kaunas į vieną vietą, ruošiasi, bendrauja, stengiasi dėl bendro tikslo.
0: Tautinių šokių kolektyvo Džigūnas šokėjas Adrijus Jatulis. Kauno kultūros centro vadovės Erikos Stepankevičienės teigimu dalis dainų programoje dedikuotos Kaunui.
2: Dainų šventėje dalyvaus 21 šokių kolektyvas iš visos Lietuvos ir 65 chorų kolektyvai. Kaune mes turim išskirtinumą, kad keletas kūrinių yra dedikuoti būtent Kaunui. Tikimės, kad tikrai bus apie 10 tūkstančių žiūrovų, dalyvių apie 3500.
0: Kauno kultūros centro vadovė Erika Stepankevičienė. Dainų ir šokių šventė, čia suteka upės, Kauno dainų slėnyje prasidės 18 valandą. Renginys nemokamas. Vengrijos sostinėje Budapešte šį vakarį vyks stipriausio Europos futbolo turnyro UEFA čempionų lygos finalas. Jame susitiks titulą ginantis Paryžiaus Saint-Germain ir Londono Arsenal klubai.
3: Ką tik pirmąjį Anglijos pirmenybių titulą per 20 metus laimėjusi Arsenal komanda sieks savo trofėjų lentyną papildyti pirmuoju čempionų lygos titulu. Londono komanda susitinka su trofėjaus gynyba kol kas sėkmingai užsiimančiais prancūzais, PSG futbolininkais. Abi šios komandos susitiko praėjusių metų pusfinalyje, tada abejas tarpusavio rungtynes laimėjo Paryžiaus ekipa, tačiau šių rungtynių kontekstas kiek kitoks. Turnyro čempionai paaiškės po vieno susitikimo, o Arsenal ekipa padar išgyvena euforiją po triumfo Anglijoje. Jei Mikelio Artetos vadovaujamai komandai tai būtų pirmasis čempionų lygos titulos istorijoje, Luiso Enrikės PSG pergalės atveju prisijungtų prie elitinės 8 klubų kompanijos, kuri sugebėjo apginti šį trofėjų. Jau įvyko ir kiti du žemesnių tarptautinių lygų finalai, o ten triumfavo dvi kitos Anglijos komandos. Europos lygoje šventė Birmingemo Aston Villa, o konferencijų lygoje Londono Crystal Palace.
0: Apie artėjantį UEFA čempionų lygos finalą pasakojo Benas Klimaitis. Sinoptikų duomenimis šiuo metu Vilniuje yra 13, Klaipėdoje 14, Kaune ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad savaitgalį vėjas rims, palinos tik vietomis, o kitą savaitę į Lietuvą plūstelės šiluma.
4: Šiandieną debesuotumas šalyje bus nevienodas, tankesni debesys links per rytinę šalies pusę, žymesnio lietaus nenumatoma net ir rytiniuose rajonuose. Vėjas šiandieną jau bus gerokai silpnesnis palyginus su praėjusiomis dienomis, taigi diena bus malonesnė ir temperatūra jau bus aukštesnė, tai didesnėje šalies dalyje temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos ir tik tai prie jūros dėl vėsinančio Baltijos jūros poveikio ir vietomis rytiniuose rajonuose, kur debesys bus tankiausi, diena bus vėsesnė, šils iki 15-17 laipsnių šilumos. Sekmadienį tiek naktį, tiek dieną debesuotumas bus nepastovus, kai kuriuose vietovėse bus storesnių debesų, tai trumpai ir negausiai palis. Naktis bus šiltesnė apie 50 laipsnių šilumos, o sekmadienio diena 15-20 laipsnių. Kalendorinės vasaros pradžia bus šiltesnė, orai taisysis, tai pirmadienį lietaus tikimybė jau bus nedidelė, vėjas išliks nestiprus besikeičiančios krypties ir į mūsų šalį pradės skverbti šiltesnio oro masė, tai pirmadienio naktį bus 5-10 laipsnių šilumos, tačiau diena vėl turėtų šilti iki 18-23 ir vienu kitu laipsniu vėsiau gali būti tik taip prie jūros. Antradienį bus dar šilčiau, naktį jau temperatūra nekris žemiau 8-13 laipsnių, o diena jau turėtų būti 21-26 laipsniai šilumos.
0: Sinoptikas Tadas Kantautas. 12 valandų 15 minučių.
5: Muzika tai dalykas, kuris labiausiai primena magiją. Taip yra pasakęs šiandien vienas populiariausių ir garsiausių šiuolaikinių kompozitorių Maksas Richteris. Tačios dienos Euroradio koncertas ir bus apie tai. Klausysimės įrašo iš koncerto Melbourne, Australijoje. Australijos kamerinis orkestras tikrai įtrauks mus į paslaptingų jausmų, nuojautų pripildytą muzikinę kelionę, o senovinės išilginės fleitos virtuozė Genevieve Lacey prisijungti.

prie orkestro, kad atliktų pasaulinę premjerą, Davido Lango koncertą, taip pat Vivaldžio, Monteverdžio ir kitų kompozitorių kūrinius. Ypatingai unikalią programą sudarė ir šiandien diriguos Australijos kamerinio orkestro pagrindinis violončelininkas Timas Veikas Valve. Štai kaip jis pristato šią programą. Ji ne tik kupina nuostabios muzikos, bet ir persmelkta gilaus tikslo. Koncerto lankymas ar grojimas jame dažnai turi gydomąją jėgą, paguodžiančią galią. Todėl manau, kad šiuo metu tai ypač svarbu. Muzika yra giliai jaudinanti ir gyvybiškai svarbi. Kviečiame jūs, mėly klausytojai, atsikvėpti ir pasinerti į muziką sukurtą jūsų sielai pamaitinti. Muzikantai pavadino koncerto programą muzikinis pabudimas, tad skubame lėtai prie pirmojo koncerto kūrinio Makso Richterio apie dienos šviesos prigimtį. Kompozitorius sukūrė jį po to, kai tapo Irako karo kančių liudininku. Kompozitorius čia tyrinėja tiesos trapumą ir grožio išlikimą smurto kupiname pasaulyje. Richteris apibūdino šį kūrinį kaip tylų protestą prieš triukšmingą karo retoriką. O prieš tūkstantį metų abatės Hildegardos von Bingen pakylėtos giesmės tiesiogiai kreipėsi žmogaus sielą. Tai šventi apmąstymai, kurie įveikia laiko ir muzikos ribas, išlieka galingi iki šiol. Pradedam koncertą solistė senovinės fleitos virtuozė Genevieve Lacey, Australijos kameriniam orkestrui diriguoja Timas Veikas Valve.

Nuskambėjo Makso Richterio aranžuota Hildegardos von Bingen giesmė Ave Generosa ir jo paties nepaprasto grožio kūrinys apie dienos šviesos prigimtį. Grojo fleitininkė Genevieve Lacy ir Australijos kamerinis orkestras, dirigavo Timas Veikas Valvė. Tęsiame Euro radio koncertą ir mums skamba įrašas iš Melburno. Šis koncertas skirtas visiems, kurie nori patirti gijimą, atsinaujinimą, pagyvėjimą ar nušvitimą. Taip sako violončelininkas ir dirigentas Timas Veikas Valvė. Ir netrukus išgirsime suomių kompozitoriaus, dirigento ir smuikininko Jako Kuusisto kūrinį Vima. Pavadinimas paimtas iš suomių kalbos žodžio reiškiančio šaltį ir žiemos vėją. Groja Australijos kamerinis orkestras diriguojamas Timo Veiko Valvės.

Jako Kūsisto kūrinį Vyma ką tik atliko Australijos kamerinis orkestras, diriguojamas Timo Veiko Valves. Toliau programoje išgirsime amerikiečių kompozitoriaus Pulicerio premijos laureato Deivido Lango naują kūrinį parašytą fleitos virtuozei Genevieve Lacy. Mes susirašinėjame jau 20 metų ir džiaugiuosi, kad pagaliau turėjau progą parašyti kažką jai, sako Deividas Langas. Turiu prisipažinti, kad neturiu daug patirties su išilginėmis fleitomis, tęsia kompozitorius. Stipriausias ir asociatyvus ryšys, kurį su jomis sieju, yra tai, kad Niujorko miesto valstybinės mokyklos reguliariai suburia tūkstantį jaunų mokinių kartu groti išilginėmis fleitomis. Ir ne bet kur, o Carnegie Hall'e. Todėl mačiau ir girdėjau, kaip mano trys vaikai debiutavo Carnegie Hall'e grodami išilginėmis fleitomis. Be to labiausiai įsimintina fleitos muzika mano atmintyje buvo Bacho ketvirtasis Brandenburgo koncertas. Tačiau kartu su Bachu atėjo tolimas prisiminimas apie kažką, ko niekada nesupratau ir vis dar nesuprantu. Muziką pradėjau kurti, kai man buvo maždaug 9 metai, bet iš tikrųjų išmokti ją analizuoti pradėjau tik vidurinėje mokykloje. Iki tol aš tiesiog klausydavausi įrašų ir dainuodavau kartu. Mano tėvas turėjo visų Brandenburgų koncertų įrašą, manau, su Yehudžiu Menuhinu. Todėl aš šių įrašų klausydavausi nuolat. O kažkuriuo metu kažkas man pasakė, kad galiu nusipirkti pigių senosios muzikos partitūrų ir jei jas pakankamai atidžiai

Kai peržiūrėsiu, galėsiu sužinoti jų paslaptis. Pirmoji partitūra, kurią kada nors nusipirkau, buvo žinoma Brandenburgų koncertų. Ji buvo spausdinta smulkiu šriftu ant pigaus popieriaus ir ją buvo tikrai sunku skaityti. Bet aš ją studijavau kaip galėjau geriausiai. Ir vienas dalykas, kuris mane glumino, buvo pats pirmasis ketvirtojo Brandenburgo koncerto puslapis. Mano tėvo plokštelėje solo instrumentai buvo nurodyti kaip blokfleitos, tai yra išilginės, barokinės fleitos. Bet Bacho partitūroje buvo parašyta, kad muzikantai turėtų groti flauti de eco, aido fleitomis. Aš neturėjau nė menkiausio supratimo, ką tai reiškia. Ir nesu tikras, ar muzikologai iki šiol dėl to sutarė. Štai tokie prisiminimai ir asociacijos lydėjo Davidą Langą kuriant naująjį kūrinį fleitininkei Genevieve Lacy. Na, o dabar ir išgirsime šį rezultatą. Naujas Davido Lango kūrinys pavadinimu Fleita ir Aidas. Solistė Genevieve Lacy Australijos kameriniam orkestrui diriguos Timas Veikas Valvė.

Fleitininkė Genevieve Lacy drauge su Australijos kameriniu orkestru atliko specialiai jai parašytą naująjį Deivido Lango kūrinį Fleita ir aidas. Dirigavo Timas Veikas Valve. Australijos kompozitorė Melody Ejotvijos rašo: Meraki – tai žodis, kurį šiuolaikiniai graikai dažnai vartoja, kai reikia apibūdinti darbą, atliekama su siela, kūrybiškumu ar meilė, kai į tai, ką darai, įdedama dalis savęs, nesvarbu, kas tai būtų. Kaip kompozitorė, aš perėjau per tiek daug skirtingų etapų ir nesvarbu, kokie be būtų pokyčiai ar kūrybos evoliucijos, visada yra dalis manęs, kuri atsispindi kūrinyje. Panašiai kaip įprasta manyti, kad visų kompozitorių muzika yra autobiografinė. Nors aš nesu susijusi su Graikija nei giminystės ryšiais, nei kaip kitaip, manau, kad žodis meraki yra gražus terminas, kuris tiksliai apibūdina šį reiškinį. Melody Ejotvijos. Meraki. Kūrinį dabar atlieka Australijos kamerinis orkestras, diriguojamas Timo Veiko Valvės.

Melody Ejotvijos kūrinį Meraki ką tik atliko Australijos kamerinis orkestras, diriguojamas Timo Veiko Valves. Klausomės įrašo iš koncerto Melbourne, Australijoje. Kitas programos kūrinys – baroko Venecijos įkvėpta siuita, kurią draugė su fleitininkė Genevieve Fleisi sudarė Australijos kompozitorius Erikis Veldheimas. Kurdami šią siuitą iš trijų skirtingų Venecijos baroko kompozitorių kūrinių, norėjome atspindėti šios muzikos laikmečio ir vietos įvairiapusiškumą bei turtingumą. Įkvėpimo sėmėmės iš Italo Kalvino garsiojo romano Nematomi miestai ir to, kaip jo puslapiuose išgalvotas Markas Polas audžia iš pažiūros atskirų, bet tarpusavyje susijusių vaizdų tinklą apie egzotiškiausius miestus, kurie iš tiesų yra Venecijos aprašymai, tik pateikti iš skirtingų perspektyvų. Baroko laikotarpio Venecija, kaip teigiama, buvo vieta kupina muzikos ir be abejo įvairiausių kitų garsų, įskaitant nuolatinį jūros bangavimą, laivų ir valčių girgždėjimą bei skambėjimą, taip pat daugybę kalbų, kuriomis kalbėjo kosmopolitiški miesto prekybininkai ir imigrantai. Be oficialios muzikos, užsakytos turtingų miesto šeimų ir institucijų, šis garso peizažas taip pat buvo apėmęs įvairiausią liaudės ir neformalią muziką, tiek vietinę, tiek tarptautinę, o miesto jūreiviai dažnai parveždavo garso suvenyrus iš daugybės tolimų vietų, esančių jų prekybos maršrutuose. Erikis Veldheimas ir Genevieve Fleisi savo naują kūrinį pavadino Įsivaizduojami miestai – barokinė fantazija. Į partitūrą jie įpynė tokių Venecijos kompozitorių kaip Claudius Monteverdis, Antonijus Vivaldis ir Barbaros Stroci kūrinius. Solistė Genevieve Fleisi Australijos kameriniam orkestrui diriguoja Timas Veikas Valve.

LRT klasikoje ką tik nuskambėjo įsivaizduojami miestai, barokinė fantazija, Erkio Veldheimo aranžuota siuita, sudaryta iš Klaudijaus Monteverdžio, Antonijaus Vivaldžio ir Barbaros Stroci kūrinių. Grojo fleitininkė Genevieve Lacy ir Australijos kamerinis orkestras, diriguojamas Veiko Valvės. Šio koncerto programoje mes tyrinėjame įvairius būdus, kaip muzika gali gydyti, sako dirigentas. O kulminacija taps Bethoveno šventoji padėkos giesmė, sukomponuota jam pasveikus po gyvybei pavojingos ligos. Bethovenas beje visada muzikos pagalba įveikdavo sunkumus, o šis nuoširdus šedevras alsuoja tyliu džiaugsmu ir giliu dėkingumu už gyvenimą ir galimybę jį gyventi. Liudvikas van Bethovenas, šventoji padėkos giesmė iš 15 styginių kvarteto Amol, dabar mums ją atliks Australijos kamerinis orkestras, diriguojamas Timo Veiko Valvės.

Nuskambėjo aranžuota styginiams Liudviko van Bethoveno šventoji padėkos giesmė iš 15-ojo styginių kvarteto Amol. Grojo Australijos kamerinis orkestras, diriguojamas Timo Veiko Valves. Koncertas Muzikinis pabudimas, kurio įrašo klausėmės, įvyko praeitų metų rugsėjo 8 dieną Melburne, Australijoje. Euro radio koncerto programą parengė Junija Galėva, pristatė Faustą Savickaitę ir tikiu, jog dar sugrįšite šio koncerto pasiklausyti LRT radiotekoje. O tai galėsite padaryti dar 30 dienų. Ačiū, jog klausėtės ir gražaus savaitgalio.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Linkiu šimtmečio sulaukusiam Lietuvos radijui ir toliau atlaikyti visas audras ir sėkmingai ginti laisvą žodį. Menotyrininkė Agnė Narušytė.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad artėjantis NATO viršūnių susitikimas Ankaroje bus esminis išbandymas alijanso vienybei ir ilgalaikiai paramai Ukrainai. Taip jis kalbėjo šiandien sveikindamas Vilniuje vykstančios NATO parlamentinės asamblėjos dalyvius. Budrio teigimu, pastarieji dronų incidentai tiek Baltijos šalyse, tiek kitų sąjungininkų teritorijoje aiškiai rodo, kad tai ne pavieniai atvejai, o kryptinga Rusijos ir Baltarusijos veikla. Ministras taip pat pabrėžia, kad stipri Amerikos laikysena Europoje yra nepakeičiama, bet Europa turi prisimti didesnį atsakomybę, skubiai didinti gynybos investicijas ir realiai stiprinti gynybos pramonę. Tuo metu Amerikos gynybos sekretorius Pitas Heksetas pareiškė, kad baigėsi laikai, kai Vašingtonas subsidijavo turtingų šalių gynybą. Pasak Hekseto, taisyklėmis grįsta pasaulio tvarka nieko verta, jeigu jos negalima įtvirtinti karinę galę. Kartu Pentagono vadovas pareiškė, kad Vašingtonas yra pasirengęs atnaujinti atakas prieš Iraną, jeigu nepavyks pasiekti susitarimo. Pasak Hekseto, Jungtinės valstijos yra pasiryžusi užtikrinti, kad Iranas neturėtų branduolinio ginklo.
2: Turime tarptautinių įsipareigojimų užtikrinti, kad, pavyzdžiui, Iranas neįsigytų branduolinio ginklo ir būtent į tai sutelkiame dėmesį. Ir vienu metu galime daryti du dalykus. Sparčiai stipriname savo gynybos pramonės bazę, kad labai greitai galėtume pagaminti 2, 3 ar 4 kartus daugiau ginkluotės, siekdami užtikrinti, kad mūsų planai visame pasaulyje būtų tinkamai finansuojami. Šį rytą turėjau progą pasikalbėti su prezidentu Trumpu. Jis norėjo pabrėžti, koks jis yra kantrus, siekdamas užtikrinti, kad Amerikai imantis tokio istorinio užmojo, bet koks susitarimas su Iranu bus geras, bus puikus.
1: Amerikos gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Vakar vakare surengtas pasitarimas Baltuosiuose rūmuose dėl karo su Iranu baigėsi be rezultatų. Po susitikimo su artimiausiais patarėjais Trumpas nepranešė ir pritarė šią savaitę suderintam memorandumui dėl paliaubų pratesimo dar 2 mėnesiams. Šią savaitę Amerikos prezidento Donaldo Trumpo sveikatą patikrinęs Baltųjų rūmų gydytojas paskelbė, kad šalies vadovo sveikata puiki, bet patarė jam numesti svorio. Trumpo sveikatos patikra atlikta po to, kai kilo klausimų dėl jo mieguistumo per susitikimus ir mėlynės ant rankos. Ataskaitoje nurodoma, kad per metus Trumpas priaugo 6,5 kg. Jam pateiktos mitybos rekomendacijos patarta dažniau fiziškai judėti ir numesti svorio. Kartu teigiama, kad prezidento kardiologinis amžius yra maždaug 14 metų mažesnis nei jo tikrasis amžius, o kognityvinėme vertinime Trumpas surinko 30 balų iš 30. Birželio 14-ąją Trumpas švęs savo 80-ąjį gimtadienį. Kauno technologijos universiteto mokslininkai parengė antrojo pasaulinio karo pabėgėlių iš Lietuvos, vadinamųjų dipukų architektūrinio palikimo Čikagoje 3D modelius. Virtualiai galima apsilankyti jaunimo centre, buvusioje draugo redakcijoje ir švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo bažnyčioje. Mokslininkai sako, kad šie trys objektai, esantys turistų mažai lankomoje Čikagos dalyje, bene ryškiausiai reprezentuoja dipukų bandymus sukurti lietuvišką architektūros kalba migracijoje. Laura Jankauskaitė Jurevičienė iš Kauno technologijos universiteto.
3: Šitie objektai iš tikrųjų tokie reikšmingi būtent išeiviams ir manėme, kad toks pasirinkimas yra svarbus ir Lietuvai iš tikrųjų. Tam, kad susipažinti, ne kiekvienas gali apsilankyti, ne kiekvienas gali pasivaikščioti po vidų arba net sužaisti kažkokį tai informacinį žaidimą, kad sužinotų daugiau informacijos.
1: Laura Jankauskaitė Jurevičienė iš Kauno technologijos universiteto. Mokslininkas Marius Ivoškevičius sako, kad kuriant pastatų 3D modelius naudotos naujausios technologijos. Galima apžiūrėti pastatų vidų ir išorę.
4: Galima sužinoti apie tą daugiau, kokie tie ornamentai yra. Turim nuotraukas, turim 3D modelį šiuo atveju, tai galima pasimti objektą, pasukioti, aiškis, pažiūrėti, kaip jis atrodo.
1: Mokslininkas Marius Ivoškevičius. Sinoptikų duomenimis šiuo metu Šiauliuose yra 18, Panevėžyje 17, Kaune 16, Klaipėdoje 15, o Vilniuje 14 laipsnių šilumos. Šiąnakt kai kur trumpai palis, termometrai rodys 4-9, vietomis 10-12 laipsnių šilumos, bet dirvos paviršiuje kai kur galimos ir šalnos iki -2 laipsnių. O sekmadienį vietomis trumpai palis, oras sušils iki 15-20, pietvakariniuose rajonuose iki 23 laipsnių. 14 valandų 5 minutės.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalies žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planuojamą plataus masto ataką Kyjeve. Anksčiau ir pats Kremlius įspėjo, kad ketina smogti sprendimų priėmimo centrams bei paragino iš Kyjevo išvykti užsienio diplomatus. Šią naktį Ukrainos sostinės metro praleido daugybę gyventojų, taip pat ir LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas. Jis sako, kad Kyjeve tvyro nerimas.
2: Yra du dalykai. Vienas dalykas, kad ir amerikiečių žvalgyba mato satelitinės. Kaip sakant, turi duomenis, mato, kas vyksta, koks judėjimas aerodromuose, Rusijos, kad yra pakraunamos raketos, mato tos dalykus subtilius. Kitas dalykas yra paprasta statistika. Jeigu Ukraina kasdieną maždaug atskrenda 250-300 dronų, o šiuo metu paskutinė savaitė atskrenda 100-150, reiškia, kaupia dronus, kaupia raketas dideliai atakai. Anksčiau būdavo, kad padarydavo kas savaitę ar kasdien, pažiūrėjau, ataką į vakarų rajoną, regioną, kažkur į Charką, o dabar jie grasina Kyjevą. Reiškia, Kyjevas. Nu, ir Kyjeva įtampa yra tikrai didžiulė, išsigandė, laukia, kas bus toliau.
1: LRT radio bendradarbis Kyjeve Eldoradas Butrimas. Šią vasarą Lietuvos pajūryje laukiama rekordinių poilsiautojų srautų, tačiau kas nutiktų, jeigu pačiame vasaros įkarštyje būtų paskelbtas oro pavojus? Kaip reikėtų evakuoti žmonės iš paplūdimių ir kur pasislėpti tūkstančiams poilsiautojų? Neringos meras Darius Jasaitis sako, kad ekstremalioms situacijoms Neringa pasirengusi.
3: Tai Neringa turbūt labiausiai pasirengusi iš visų, nes priedangas mes turime praktiškai visi namuose ar ten, kur mes poilsiaujame, tai yra sienos, kur nėra langų. Tai tikrai vonios kambarys, dušo kambarys, koridorius, kuriame nėra langų, jame yra be galo saugu, jeigu kalbame apie droną. Miškas, kurio Neringo yra ten 90% yra irgi vienas saugiausių priemonių, jeigu kalbame apie dronus.
1: Neringos meras Darius Jasaitis. Tiek Neringos meras, tiek ir Palangos savivaldybė neslepia, kad vietų priedangose visiems neužteks, nes jos planuojamos pagal nuolatinį

0: nuolatinių gyventojų skaičių savivaldybėje. Tačiau specialistai pritaria, kad gamta gali tapti gera apsauga nuo dronų. Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus atstovas Rolandas Čelna.
1: Gavus signalą, kad oro pavojus pleže, jeigu jisai raudonos linijos yra, kaip sakoma, raudonos jau žymės, mes jau nebeturime laiko, kur bėgti. Tai mes galime per kopas perėti, kaip sakoma, kopos, reljefai, gulamės ant žemės ir šiek tiek prisidengiam. Jeigu mes gauname geltono pavojus signalą, tai mes turime laiko, tai mes galime sėkmingai perėti per kopas, yra pušynai, o miškas pušynai labai tinka apsisaugojimui laikinam.
0: Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus atstovas Rolandas Čelna. Vilniuje antrą dieną tęsiasi šaltibarščių festivalis. Šiandien jis persikėlė prie Baltojo tilto. Ten pirmą kartą surengtas rožinis laivų paradas Nerimi. Renginį stebinti LRT korespondentė Sandra Vilimaitė sako, kad lankytojų laukia daug ir įvairių pramogų.
2: Žmonių iš tikrųjų daug. Ir žaidimų zona yra, ir įvairiausių maisto galima nusipirkti, ir šaltibarščių. Įvairiausių skonių, viskas, kas susijęs su rožinė spalva, tai ir rožiniai ledų rutuliukai, rožinė cukraus vata, aišku, rožiniai šaltibarščiai, viskas, kas gali būti rožinio ir įvairiausių skoniai, čia galima visko gauti. Įvairiausių pramogų tikrai čia bus, padavėjai nuo žalio iki balto, tilto net ruošiasi bėgti su sribos lėkštėmis. Ir gražiausio kostiumo rinkimai vyks. Ir 8 valandą rotušėje bus koncertas, o kam dar koncerto neužteks, galės nueiti iki halės turgaus, kur bus diskoteka.
0: LRT radio korespondentė Sandra Vilimaitė. Sinoptikų duomenimis šiuo metu šilčiausia Šiauliuose 19, Panevėžyje yra 18, Kaune ir Klaipėdoje 16, Vilniuje 14 laipsnių šilumos. Šiąnakt kai kur trumpai palis, termometrai rodys 4-9, vietomis 10-12 laipsnių šilumos, bet dirvos paviršiuje kai kur galimo šalnos iki minus 2 laipsnių. Sekmadienį bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpas lietus, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, oras sušils iki 15-20, pietvakarį rajonuose iki 23 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.

Mėla klausytoja, mielas klausytojau, su tavimi Palėpės radiniai ir aš, Gintaras Januševičius. Paskutinė pirmojo sezono laida, tarytum prašosi kiek kitokio formato. Jei dažniau klausaisi mūsų, žinai, kad visada pirmą papasakoju kūrinio sukūrimo istoriją, tada kartu šį kūrinį išklausome ir galiausiai paprašau laidos svečio ar viešnios pasidalinti mintimis ir įžvalgomis apie jai ar jam pirmą kartą girdėtą ir dar visiškai nežinomą opusą. Šios dienos laidoje tokio svečio ar viešnios rolėje pabūsi tu. Palėpės radinių formatas 52 minutės. Su pasakojimu laidos pradžioje ir svečio interviu pabaigoje jau susidaro 20 minučių. Taigi niekada neleidžiu sau pristatyti ilgesnės nei pusvalandžio trukmės kūrinio. O šioje kategorijoje tiesiog neišsimami klodai, iš kurių galėčiau pripildyti bent du pilnus sezonus. Dažnai kompozitoriai stambius orkestrinius kūrinius ir kurdavo kažkur tarp 40 ir 60 minučių trukmės, nes taip tiesiog yra logiška užpildyti vieną pilną koncerto dalį prieš arba po pertraukos. Šiandien pirmą kartą klausysimės beveik 40 minučių trukmės simfonijos. Ir geriausia to dalis, tu žinosi tiek, kiek žino tradiciniai studijos svečiai. Ogi visiškai nieko. Visgi patariu klausimui šiek tiek pasiruošti. Pavyzdžiui, pasirengti atidaryti be pertraukų, su geromis ausinėmis, ilgesnėje kelionėje arba namų ramybėje. Įsivaizduok, kad po perklausimo kalbėsimės. Paklausiu tavęs apie tai, kas tau įsiminė, kas tau patiko, kokius vaizdinius ir idėjas galvoje šį muziką tau pagimdė. Galbūt pasijusi tam tikrų detektyvų ar detektyve ir pabandysi netgi atspėti kūrinio gimimo laikotarpį ar šalį, kurioje vienoje palėpių šiandien šį lobį atradome. Taigi, jeigu tau šitą idėją patinka ir jeigu esi pasirengusi ar pasirengęs, linkiu gero klausimo.

LRT klasikos eteryje ką tik girdėjai itin retai koncertų salėse skambančią simfoniją. Kas ją parašė ir apie ką ji galėtų būti? Galbūt jau turi kažkokių tai teorijų arba idėjų? Tikiuosi, turiningai praleidai laiką ir leidai savo fantazijai šiek tiek pašėlioti. Visgi klausydamasis atsiradai ne kur kitur, o Paryžiaus palėpėje, kur tavęs laukia Charles de Thua, diriguojamas Prancūzijos nacionalinis orkestras. Kai kalbame apie prancūzų muziką, dažniausiai pirmiausiai prisiminame Claude Debussy ar Maurice Ravelį, kompozitorius, sukūrusius subtilų, spalvingą ir atmosferišką impresionizmą pasaulį. Tačiau tarp jų ir vėlesnių moderniosios muzikos krypčių stovi savita figūra. Buvęs jūrų karininkas, apkeliavęs tolimus kraštus ir tik gana vėlai visiškai atsidėjęs kompozicijai. Visą savo gyvenimą jis tarytum surašė į 4 simfonijas, kurios šiandien laikomos vienais reikšmingiausių prancūzijos muzikos pasiekimų. Galbūt jau gali atspėti, apie ką kalbu? Jei ne, nei kiek to nestepčiau. Šio žmogaus vardas daugeliui bus negirdėtas. Tai Alberas Ruselis. Jo kaip įtakingo mokytojo vardas ir pavardė kelis kartus jau skambėjo palėpės artiniuose. Pavyzdžiui, paskutinėje laidoje apie Bohuslavą Martinų. Alberas Ruselis buvo jo mokytojas. Ypatinga vieta jau minėtome simfonijų cikle užima tavo ką tik girdėta antroji simfonija. Ji buvo parašyta tarp 1919 ir 1921 metų, maždaug 15 metų po pirmosios ir 9 metus prieš trečiąją simfonijas. Būtent todėl muzikologai ją dažniausiai vadina pereinamuoju kūriniu, savotišku tiltu tarp ankstyvosios Ruselio kūrybos ir brandžiojo stiliaus, kuriuo jis vėliau ir pelnė tarptautinį pripažinimą. Šios simfonijos atsiradimo aplinkybės neatsiejamos nuo didelių istorinių pokyčių. Europa buvo ką tik išėjusi iš Pirmojo pasaulinio karo. Karas pakeitė ištisą kartą, o kartu ir meno pasaulį. Daugelis kūrėjų po 18 metų jautė, kad ankstesnė estetika tiesiog nebegali iki galo išreikšti naujosios tikrovės. Ruselis nebuvo išimtis. Jis buvo neseniai demobilizuotas ir grįžo į civilinį gyvenimą, ieškodamas naujos kūrybinės krypties. Dar prieš karą jo muzikoje buvo juntama impresionizmo įtaka. Subtilios harmonijos, spalvingos orkestruotės, atmosferiniai peizažai. Tačiau po karo kompozitorių vis labiau traukė griežtesnės formos, tvirtesnė architektūra ir koncentruotesnė muzikinė kalba. Antroje simfonijoje girdime būtent šį virą.

Visma. Kūrinį Ruselis pradėjo rašyti 1919 metais Viduržemio jūros pakrantėje, Kap Brun vietovėje. Tačiau darbas nevyko sklandžiai, kompozitorius sustabdė sveikatos problemos, todėl simfonijos kūrimas buvo kuriam laikui netgi nutrauktas. Tik po 2 metų, 21-aisiais, jis galėjo galutinai užbaigti partitūrą. Ši ilga kūrinio branda atsispindi ir pačioje muzikoje. Tai nėra spontaniškas įkvėpimo proveržis, veikiau tai kruopščiai apgalvotas didelės apimties muzikinis statinys, kuriame juntamas kompozitoriaus siekis atrasti naują savo meninę tapatybę. Pirmą kartą antroji simfonija nuskambėjo 1922 metais Paryžiuje. Dalis publikos ir kritikų liko sutrikę. Jie tikėjosi daugiau impresionistinio švelnumo, daugiau spalvinių efektų, tačiau vietoj to išgirdo muziką pasižyminčią griežtą logiką, tankią faktūrą ir didelę vidinę įtampą. Visgi, ypač vėlesni kritikai simfoniją vertino su didžiausia pagarba, o žymusis Deivas Horvicas drąsiai ją vadina geriausia Prancūzijos simfonija. Taigi, kodėl šis kūrinys taip retai skamba koncertų salėse? Na, pirmiausiai, antroji simfonija nuolatos gyvena savo jaunesniųjų seserų šešėlyje. Trečioji simfonija dažnai laikoma tikruoju Ruselio šedevru. Ji kompaktiškesnė, energingesnė, turi aiškiau atpažįstamą muzikinį veidą. Ketvirtoji simfonija dar trumpesnė ir patogesnė trumpoms koncertų programoms. Todėl dirigentai, norėdami pristatyti Ruselio kūrybą, dažniausiai renkasi būtent šiuos opusus. Bet to simfonija yra techniškai itin sudėtinga. Manau, kad tai galėjai išgirsti. Orkestrui tikrai reikia begalės repeticijų, kad atsiskleistų visi šios simfonijos sluoksniai. Sudėtinga polifonija, ritminiai poslinkiai, tanki orkestrinė faktūra reikalauja aukšto meistriškumo lygio. O koncertų pasaulyje visada tenka spręsti praktinį klausimą. Ar verta skirti tiek laiko kūriniui, kurio pavadinimas daugumai publikos mažai ką sako? Juk norint pristatyti kokią nors prancūzišką simfoniją, toli ieškoti nereikia. Hektoro Berliozo fantastinė simfonija, Cezaro Franko simfonija D-mol, Saint-Saenso vargonų simfonija yra pasiekiama daugeliui orkestrų. Taip pat ir didieji Ravelio ar Debussy orkestriniai opusai. Šalia tokių gerai žinomų kūrinių Ruselio antroji simfonija dažnai lieka nuošalyje dėl visiškai logiškų sumetimų. Taip pat kūrinys neturi akivaizdžių hitų. Jame nėra tokių melodijų, kurias klausytojai niuniuotų išeidami iš salės, kaip bet kuriame iš mano anksčiau išvardintų kūrinių. Nėra efektingų kulminacijų, kurios akimirksniu apžavėtų publiką. Šios muzikos poveikis kaupiasi pamažu. Ji atsiskleidžia ne per pirmąsias minutes, o per visą klausymosi procesą. Būtent todėl rekomendavau tau klausymasi be pauzių. Šiuolaikiniai kritikai Ruselio antrąją simfoniją netgi vadina kūriniu, kuris atsilygina kantriam klausytojui. Kuo daugiau ją girdi, tuo daugiau joje atrandi. Galbūt kitą dieną užsukęs į palėpės radinių grojaraštį, išgirsi dar daugiau jos istorijų ir spalvų. O užsukti į mūsų grojaraštį rekomenduoju visos vasaros metu. LRT klasikos eteryje skambės kai kurios populiariausios palėpės radinių laidos, taip paruošdamos tave antram laidos sezonui startuosiančiam jau rugsėjo mėnesį. Ruošdamas būtent laidų kartojimus, galėjau pasiklausyti ir pirmųjų šio sezono laidų, kurias girdėsi jau netrukus. Ir galiu tau pasakyti, kad labai nustebau, išgirdęs, kiek pasikeitė per šiuos metus. Tiek mano balse, tiek mano greityje kalbėjimo, tiek medžiagoje, kurią ruošiu laidoms. Galbūt tiek simboliškai paskutiniai sezono laidai pasirinkau simfoniją, kuri atrodo prasideda viena energija, o baigiasi jau visiškai kitame pasaulyje. Taip jaučiuosi šiuos metus praleidęs LRT klasikos eteryje su tavimi, mėla klausytoja, mielas klausytojau. Kaip ir palėpės radiniai šį sezoną, taip ir antroji Ruselio simfonija fiksuoja ne galutinį rezultatą, o patį virsmo momentą. Ir labai tikiuosi, kad tau šis virsmas patiko. Lik ir kitą sezoną su palėpės radiniais. Labai dėkoju tau už dėmesį, labai dėkoju tau už visas žinutes, kurias šiais metais gavau. Vasarą taip pat esu pasiekimas socialinėje medijoje, taigi jeigu žinai kokias nors palėpės, kurias privalome aplankyti antrame sezone, labai džiaugsiuosi radęs žinučių savo socialinės medijos paskyrose. O iki naujų susitikimų linkiu tau karštos vasaros, puikaus poilsio, daug muzikinių atradimų ir kuo mažiau streso. Su tavimi šį sezoną po palėpės keliavo Gintaras Januševičius. Iki greito
ir liksiu LRT klasika.

0: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
1: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Franceskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis. Pagrindinis remėjas Vilniaus savivaldybė, partneris LRT.
2: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
3: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad artėjantis NATO viršūnių susitikimas Ankaroje bus esminis išbandymas alijanso vienybei ir ilgalaikiai paramai Ukrainai. Taip jis kalbėjo Vilniuje surengtoje NATO parlamentinėje asamblėjoje. Budrio teigimu pastarieji dronų incidentai tiek Baltijos šalyse, tiek kitų sąjungininkų teritorijoje aiškiai rodo, kad tai ne pavieniai atvejai, o kryptinga Rusijos ir Baltarusijos veikla. Ministras taip pat pabrėžė, kad stipri Amerikos laikysena Europoje yra nepakeičiama, tačiau Europa turi prisiimti didesnę atsakomybę, skubiai didinti gynybos investicijas ir realiai stiprinti gynybos pramonę. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas pareiškė, kad baigėsi laikai, kai Vašingtonas subsidijuoja turtingų šalių gynybą. Hekseto teigimu taisyklėmis grįsta pasaulio tvarka nieko verta, jeigu jos negalima įtvirtinti karinę galę. Kartu Pentagono vadovas pareiškė, kad Vašingtonas yra pasirengęs atnaujinti atakas prieš Iraną, jei nepavyks pasiekti susitarimo. Pasak Hekseto, Jungtinės valstijos yra pasiryžusios užtikrinti, kad Iranas neturėtų branduolinio ginklo.
2: Turime tarptautinių įsipareigojimų užtikrinti, kad, pavyzdžiui, Iranas neįsigytų branduolinio ginklo ir būtent į tai sutelkiame dėmesį. Ir vienu metu galime daryti du dalykus. Sparčiai stipriname savo gynybos pramonės bazę, kad labai greitai galėtume pagaminti 2, 3 ar 4 kartus daugiau ginkluotės, siekdami užtikrinti, kad mūsų planai visame pasaulyje būtų tinkamai finansuojami. Šį rytą turėjau progą pasikalbėti su prezidentu Trumpu. Jis norėjo pabrėžti, koks jis yra kantrus, siekdamas užtikrinti, kad Amerikai imantis tokio istorinio užmojo, bet koks susitarimas su Iranu bus geras, bus puikus.
1: Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Estija rimtai svarsto galimybę įvesti privalomą karinę tarnybą moterims. LRT radijo bendradarbis Taline Vaidas Matulaitis sako, kad tokia diskusija lemia demografiniai pokyčiai ir smarkiai mažėjantį šaukiamojo amžiaus vyrų skaičių šalyje.
3: Pastaruoju metu iš tikrųjų Estijoje yra labai daug skiriama dėmesio šitai temai, pasisakė ir politikai, ir paskutinis turbūt galbūt garsiausias toksai pasisakymas Estijos gynybos išteklių agentūros vadovės, kad privalomas moterų šaukimas karo tarnybai yra neklausimas, ar tai daryti, o kada tai daryti. Remiamasi statistiniais duomenimis, būtent su demografija susijęs, čia beje reikia paminėti, kad antra labai didelė tema yra Estijoje apie gana katastrofiškas tendencijas demografinės, kad na maždaug 14 metų yra skaičiuojama matematiškai liko tam, kad užtektų jaunuolių vyrų šaukimo. O maždaug nuo 2040, jeigu nepasikeistų tendencijos, tai neišvengiamai reikės įtraukti ir moteris.
1: LRT radijo bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Po žinios apie gyventojų duomenų vagystę iš registrų centro specialistai teigia šiomis dienomis sulaukiantys gerokai daugiau žmonių klausimų apie finansinį saugumą. Domimasi, ar asmeniniai duomenys gali būti panaudoti sukčiavimui arba ar kas nors galėtų žmogaus vardu pasiimti paskolą. Kreditinfo Lietuva teisės skyriaus vadovė Dovilė Krikščiukaitė ramina iš registrų centro pavogtų duomenų tam nepakaktų, tačiau vis tiek reikėtų likti budriems.
4: Tokių duomenų neužtenka prisimti kažkokiai finansiniai paslaugai, pasimti kreditą, pasimti paskolą, leasingą. Tai tokie duomenys tikrai nėra vien savaime užtektini prisimti finansiniai paslaugai, bet visgi, aišku, budrumas reikalingas, nes tokių duomenų pagrindų sukčiai, pavyzdžiui, skambinami žmonėms telefonu, gali skambėti įtikinamiau. Na, pavyzdžiui, skambina telefonu ir sako, va, aš žinau jūsų vardą, pavardę, žinau, kur gyvenate ar ne, ir tada čia skambinu iš, pavyzdžiui, komunalinių paslaugų tiekėjų. Tai tiesiog asmuo kito telefonu. Laido gale gali patikėti, kad iš tikrųjų tai skambina tas tikras žmogus.
1: Kreditinfo Lietuva teisės skyriaus vadovė Dovilė Krikščiukaitė. Praeitą savaitę paaiškėjo, kad iš registrų centro buvo nutekinta daugiau kaip 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro išrašų. Šią valandą Vilniuje yra 15, Klaipėdoje 17, Kaune ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra naktį 4-9, vietomis iki 12 laipsnių šilumos, o dirvos paviršyje kai kur šalnos iki 2 šalčio. Rytoj dieną vietomis trumpas lietus, pūs nestiprus rytinių krypčių vėjas, bus 15-20, pietvakariniuose rajonuose iki 23 laipsnių šilumos. 16 valandų 5 minutės.
5: Alio, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Ačiū, kad įgarsinate pačius tyliausius balsus. Visi balsai gražus ir svarbus, linkiu, kad jie ir toliau skambėtų jūsų eteryje visomis spalvomis. Vilniaus universiteto sociologas Tadas Šarūnas. Intermezzo.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Girdėjote naujienų apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jus?
2: Kasdien, 8:30 vakare, Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
5: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vilniuje vykstančioje NATO parlamentinėje asamblėjoje diskutuojant apie saugumo iššūkius, ekonominio saugumo centro vadovė pabrėžė alijanso šalių ekonominio atsparumo svarbą. Rebekos Harding teigimu, karas artimuosiuose rytuose kelia grėsmę energetiniam saugumui ir apsirūpinimui maistu. Pasak Harding, pasaulyje vyksta ekonominis karas, o NATO valstybėms būtina iš esmės peržiūrėti finansavimo šaltinius, nes taikos meto finansų sistema nebepajėgia užtikrinti saugumo. Ties vertinimus siekiant daugiau dėmesio skirti krašto apsaugai, vien valstybės biudžetų pinigų neužteks. Reikia pritraukti privačias investicijas, didinti gamybos apimtis. NATO narės yra sutarusios iki 2035 metų gynybai ir saugumui skirti ne mažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto. Tarptautinis valiutos fondas prognozuoja, kad kainos šiemet augs labiau nei pernai. Dvi savaitės Lietuvos ekonomiką analizavę fondo ekspertai prognozuoja didesnę nei 5% infliaciją. Fondas sako, kad infliacija didės dėl išaugusių energijos kainų ir stiprios vidaus paklausos, atsiėmus antrosios pensijų pakopos pinigus. Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad panašia infliacija kaip tarptautinis valiutos fondas prognozuoja ir Lietuvos institucijos.
2: Prognozuojam, kad tam tikri infliacijos šuoliai tikrai bus. Ir su finansų ministerija irgi turėjom diskusiją su Lietuvos banku, kad greičiausiai galim matyti ir metinę 5% infliaciją. Tai šiai dienai maksimalus yra fokusas į tai, kad mes užtikrintume pajamų augimą, tai neveltui diskutuojame apie minimalios algos augimą. Mes turime užtikrinti tam tikrus kompensacinius mechanizmus, nes kainų šuoliai ateina ne iš šiaip sau, bet turime energetikos krizę susijusią su konflikto artimuosiuose rytuose. Rudenį testuosim ir žiūrėsim, ką galime tikrai dar daugiau.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Estijos pasienyje įrengti pirmieji stacionarūs dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Jie įdėkti trijose atkarpose šalies pietryčiuose. Pasak Estijos pareigūnų, šiais metais tokios priemonės bus įrengtos ir ties likusia sausumos sienos su Rusija atkarpa. Pranešama, kad tose vietose, kur nėra stacionarios dronų aptikimo įrangos arba kur reikia skirti daugiau dėmesio, Estijos policija ir pasieniečiai naudos naujas mobilias stebėjimo sistemas. Pastaraisiais mėnesiais Ukrainos paleisti dronai nutaikyti į ginklų gamybos ir naftos pramonės objektus šiaurės vakarų Rusijoje nekartą nuklydo į Baltijos šalių oro erdvę. Pasak Rusijos, vakar Rusijos dronas pataikė į daugiabutį namą Rumunijoje, dviem žmonėms prireikė medikų pagalbos. Į Kauno dainų slėnį šį vakar sugrįžta, kas dvejus metus vykstanti dainų ir šokių šventė, čia suteka upės. Joje dalyvaus apie 4500 choristų, muzikantų ir šokėjų. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tautinių šokių kolektyvo džiugūna šokėjas Adrijus Jėtulis sako, kad repeticijos sunkios, tačiau šventė viską atverka.
3: Užtrunkam pakankamai ilgai, bet darbo tikrai yra. Pasiruošti irgi norim kuo geriausia. Tenka paauko truputį savo laisvo laiko, bet nieko. Iš dalies smagu susiburt, pabendraut, pabūti ilgiau. Tas bendruomeniškumas

0: Tas žavi, kai susirinka visas Kaunas į vieną vietą, ruošiasi, bendrauja, stengiasi dėl bendro tikslo.
1: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tautinių šokių kolektyvo Džiugūnas šokėjas Adrijus Jatulis. Kauno kultūros centro vadovės Erikos Stepankevičienės teigimu, dalis dainų programoje dedikuotos Kaunui.
2: Dainų šventėje dalyvaus 21 šokių kolektyvas iš visos Lietuvos ir 65 chorų kolektyvai. Kaune mes turime išskirtinumą, kad keletas kūrinių yra dedikuoti būtent Kaunui. Tikimės, kad tikrai bus apie 10 tūkstančių žiūrovų, dalyvių apie 3500.
1: Kauno kultūros centro vadovė Erika Stepankevičienė. Dainų ir šokių šventė čia suteka upės. Kauno dainų slėnyje prasidės 18 valandą. Renginys yra nemokamas. Šią valandą Vilniuje 15, Klaipėdoje 17, Kaune ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra 4-9, vietomis iki 12 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje kai kur šalnos iki 2 šalčio. Rytoj dieną vietomis trumpas lietus, pūs nestiprus, vėjas bus 15-20, pietvakariniuose rajonuose iki 23 laipsnių šilumos. 17 valandų 5 minutės.

Sveiki, čia Domantas Pūras ir laida aplink pasaulį per 50 minučių per LRT klasikos radiją, kaip ir kiekvieną šeštadienį 17 valandą. Šiandienos laidoje tęsime kelionę į Senegalą, tai antrasis Senegalui dedikuotas laidos epizodas. Praeitą epizodą, žinoma, galite surasti LRT radiotekoje. Ir praeitasis epizodas buvo labiau sudėtas iš mano asmeninių Senegalo patirčių ir visa muzika, kurios klausėmės, laidoje buvo, taip sakant, iš pirmųjų lūpų ar greičiau pirmųjų ausų, kadangi aš pats vaikštinėjau su diktofonu ir visą ką girdėjau tą ir surašiau į tą laidą. O šiandieną laidoje girdėsime daug naujesnės muzikos iš Senegalo ir elektroninių eksperimentų, truputėlį repo, truputėlį afrokubietiškos muzikos, afrofuturizmo ir netgi disko. Ir pakalbėsime apie Senegalą ne tik iš mano patirčių, o platesniame kontekste. Tiesa, šios laidos svečias turėjo būti kompozitorius Ignas Šaliūnas, bet deja jam nesigavo sudalyvauti šioje laidoje, tačiau visa muzika, kurią girdėsime laidoje, yra jo garsinė kelionė po Senegalą. Ir dėl to aš jam labai dėkoju už visą muzikos selekciją. Gal ateityje dar teks apie tai pakalbėti, bet dabar tikrai ačiū jam už šiuolaikinės muzikos rekomendacijas, kurias jis susirinko būdamas Dakaro mieste. Ir tai yra, ką mes girdime šiandienos laidoje.

Praeitą savaitę palikau jūsų padėliu Kafe Tuba ir gatvės muzikantų ritmu, o šiandien pakeliam akis nuo savo diktofonų ir pažiūrim plačiau. Pradam nuo balso, kurį Senegalas turbūt laiko savu net labiau nei vėliava. Tai Baba Mal. Iš šiaurės iš mažo Padoro miestelio prie pat Senegalo upės. Ir beje, jeigu kažkada žiūrėjote filmą Black Panther iš Marvel superherojų serijos, tai tas pervirintis balsas pačioje filmo pradžioje irgi yra jisai. Tai, ką girdėjome, yra iš albumo Being, ir gražiausia čia tai, kad žmogus, kuriam jau gerokai per 60 metų, ėmė ir pasuko į visiškai naują pusę į drąsią elektroniką. O dabar visai kitoks Senegalo atspalvis su King Baba ir jo kūriniu Iblis.

King Vaba. Šio vardo Naka Blindi. Vienas didžiausių Dakaro reperių ir jis pernai padarė tai, ko muzikoje retai išgirsi. Paskelbė savo paties mirtį. Jis sakė, Ngaka mirė, o gimė King Baba. Ir jis paliko aštrų gatvės repą, prie kurio buvo pratęs ir pasuko labiau link dvasingumo ir afrikietiškumo. Dakaras šiandien yra viena gyviausių hiphopo scenų Afrikoje, bet prieš hiphopą, prieš viską, Dakaras šoko visai kitaip. Šoko pagal afrokubietiškus ritmus ir juos išgirsime per orkestrą du Baobab ir jų albumą Visage du Senegal.

Orkestra Baobab. 75-ieji metai. Tas kubietiškas ritmas, kurio čia yra tiek daug, jis juk pats yra kilęs iš Afrikos. Tas yra įdomiausia. Iš tų ritmų, kurie kadaise Atlantą perplaukė prievartą, su vergais, nuo Dakaro krantų, nuo Gorės salos, iš kurios išplukdyti žmonės jau niekada tenai nebesugrįžo. O ritmai grįžo. Po šimtmečio sugrįžo plokštelėse, kaip kubietiška muzika, ir senegaliečiai jų klausydami išgirdo save. Tarsi kažkas būtų parėjęs namo, net to nežinodamas ir net nežinodamas, kad kada nors buvo išvykęs. O toliau klausomės prodiuserio Ibaku, tai yra prodiuseris iš Dakaro, iš Kazamsano Jola tautos. Jis labai aiškiai save pozicionuoja kaip afrofuturizmo ar African futurizmo kūrėja, kur ateitis čia yra neimportuojama, o sapnuojama Dakare iš Dakaro vandens ir smėlio. Tai tikriausiai eksperimentaliausias mūsų šios laidos svečias ir klausomės jo kūrinio Young Fogoy.

O toliau pasiklausykime afrikietiško grūvo, kuris buvo taip pat atrastas Senegale ir turėjo tam tikrą poveikį Senegalo kultūrai, nors ir ne, nors ir nėra pats kilęs tiesiogiai iš Senegalo, tai yra Ismail ir Siksu Ture. Tai broliai gimė 1950-aisiais batsiuvų šeimoje. 79-aisiais jų įrašai iš Paryžiaus, tai ką klausome šiandien, tai afrofunkas virsantis disko, o vėliau šie broliai subūrė Ture Kunda ir tapo vienais pirmųjų, kuriuos pasaulis pavadino to žodžiu world music. Ir dabar, ką girdėsime, tai yra labiau jau nukreipimas į disko, tačiau vis dar išlaikant tam tikrus afrikietiškus motyvus. Klausimės kūrinių Utamada ir Intekerinta.

O pabaigai pasiklausykime kūrinio, kuris taip pat yra iš Senegalo apylinkių. Ir tai yra grupė Endox Electric, tai europiečiai muzikantai kartu su lebų tautos atstovais Žaliojo kyšulio pakrantėje. Jie mum groja ritualą, Endoep, tai yra apsėdimo ritualas, kuris kartu yra ir muzikos terapija. Ir gali skambėti, lyg jis yra vos ne egzorcizmas, tačiau yra priešingai. Dvasia yra neišvaroma, o priimama. Su jie sudaroma sutartis ir šokama, kol ji nurimsta. Pripažinsiu, tai būtent tas laukas, kuris mane labai domina, ir būtent tas Senegalo mistiškumas, tikrai ir visas afrikietiškas mistiškumas atsiskleidžia per šį kūrinį. Tačiau tiek laiko mes turime šiandieną, tikiuosi, kad jums patiko ši garsinė kelionė po truputį modernesnę Senegalo ir aplinkinių šalių pusę. Aš buvau Domantas Pūras, čia laida aplink pasaulį per 50 minučių per LRT klasikos radiją. Jeigu jums patiko šis laidos epizodas, norite jo paklausyti dar kartą ar paklausyti kitų laidos epizodų, visada galite tai padaryti LRT radiotekoje. O aš su jumis susitiksiu kitą šeštadienį, lygiai 17 valandą. Iki.

Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: Ukrainos žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planuojamą plataus masto ataką Kyjeve. Ministras Budrys sako, kad dronų incidentai Baltijos ir kitose šalyse yra ne pavieniai atvejai, o kryptinga Rusijos ir Baltarusijos veikla. Budapešte šį vakar UEFA čempionų lygos finalas. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalies žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planuojamą plataus masto ataką Kyjive. Anksčiau ir pats Kremlius įspėjo, kad ketina smogti sprendimų priėmimo centrams bei paragino iš Kyjivo išvykti užsienio diplomatus. Praėjusią naktį Ukrainos sostinės metro praleido ir LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas. Jis sako, kad Kyjive tvyro nerimas.
2: Yra du dalykai. Vienas dalykas, kad ir amerikiečių žvalgyba mato satelitinės. Kaip sakant, turi duomenis, mato, kas vyksta, koks judėjimas aerodromuose. Ir Rusijos, kad yra pakraunamos raketos, mato tos dalykus subtilius. Kitas dalykas yra paprasta statistika. Jeigu Ukraina kasdieną maždaug atskrenda 250-300 dronų, o šiuo metu paskutinė savaitė atskrenda 100-150, reiškia, kaupia dronus, kaupia raketas dideliai atakai. Anksčiau būdavo, kad padarydavo kas savaitę ar kasdien, pažiūrėjau, ataką į vakarų rajoną, regioną, kažkur į Charką, o dabar jie grasina Kyjivą. Reiškia Kyjivas. Nu ir Kyjivą įtampa yra tikrai didžiulė, išsigandė, laukia, kas bus toliau.
1: LRT radijo bendradarbis Kyjive Eldoradas Butrimas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad artėjantis NATO viršūnių susitikimas Ankaroje bus esminis išbandymas alijanso vienybei ir ilgalaikiai paramai Ukrainai. Taip jis kalbėjo Vilniuje surengtoje NATO parlamentinėje asamblėjoje. Budrio teigimu, pastarieji dronų incidentai tiek Baltijos šalyse, tiek kitų sąjungininkų teritorijoje aiškiai rodo, kad tai ne pavieniai atvejai, o kryptinga Rusijos ir Baltarusijos veikla. Ministras taip pat pabrėžė, kad stipri Amerikos laikys Europoje yra nepakeičiama, tačiau Europa turi prisiimti didesnę atsakomybę, skubiai didinti gynybos investicijas ir realiai stiprinti gynybos pramonę. Tuo metu Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas pareiškė, kad baigėsi laikai, kai Vašingtonas subsidijuoja turtingų šalių gynybą. Hekseto teigimu, taisyklėmis grįsta pasaulio tvarka nieko verta, jeigu jos neįmanoma įtvirtinti karinę galę. Kartu Pentagono vadovas pareiškė, kad Vašingtonas yra pasirengęs atnaujinti atakas prieš Iraną, jei nepavyks pasiekti susitarimo. Pasak Hekseto, Jungtinės valstijos yra pasiryžusios užtikrinti, kad Iranas neturėtų branduolinio ginklo.
3: Turime tarptautinių įsipareigojimų užtikrinti, kad, pavyzdžiui, Iranas neįsigytų branduolinio ginklo ir būtent į tai sutelkiame dėmesį. Ir vienu metu galime daryti du dalykus. Sparčiai stipriname savo gynybos pramonės bazę, kad labai greitai galėtume pagaminti 2, 3 ar 4 kartus daugiau ginkluotės, siekdami užtikrinti, kad mūsų planai visame pasaulyje būtų tinkamai finansuojami. Šį rytą turėjau progą pasikalbėti su prezidentu Trumpu. Jis norėjo pabrėžti, koks jis yra kantrus, siekdamas užtikrinti, kad Amerikai imantis tokio istorinio užmojo, bet koks susitarimas su Iranu bus geras, bus puikus.
1: Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas vakar Baltuosiuose rūmuose surengtas pasitarimas dėl karo su Iranu baigėsi be rezultatų. Po susitikimo su artimiausiais patarėjais Donaldas Trumpas nepranešė, ar pritarė šią savaitę suderintam memorandumui dėl paliaubų pratesimo 2 mėnesiams. Šią vasarą Lietuvos pajūryje laukiama rekordinių poilsiautojų srautų, tačiau svarstoma, kas nutiktų, jei pačiame vasaros įkarštyje būtų paskelbtas oro pavojus, kaip reikėtų evakuoti žmonės iš paplūdimių ir kur pasislėpti tūkstančiams poilsiautojų. Neringos meras Darius Jasaitis sako, kad ekstremalioms situacijoms Neringa pasirengusi.
4: Neringa turbūt.

0: labiausiai pasirengusi iš visų, nes priedangas mes turime praktiškai visi namuose ar ten, kur mes polsiaujame, tai yra sienos, kur nėra langų. Tai tikrai vonios kambarys, dušo kambarys, koridorius, kuriame nėra langų, jame yra be galo saugu, jeigu kalbame apie droną. Miškas, kurio Neringoje yra ten 90% yra irgi vienas saugiausių priemonių, jeigu kalbame apie dronus.
1: Neringos meras Darius Jasaitis, tiek Neringos meras, tiek Palangos savivaldybė neslepia, kad vietų priedangose visiems neužtektų, nes jos planuojamos pagal nuolatinių gyventojų skaičių, tačiau specialistai pritaria, kad gamta gali tapti gera apsauga nuo dronų. Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus atstovas Rolandas Čelna.
2: Gavus signalą, kad oro pavojus pleže, jeigu jisai raudonos linijos yra, kaip sakoma, raudonos jau žymės, mes jau nebeturime laiko, kur bėgti. Tai mes galime per kopas pereiti, kaip sakoma, kopos, reljefai, gulamės ant žemės ir šiek tiek prisidengiam. Jeigu mes gauname geltono pavojus signalą, tai mes turime laiko, tai mes galime sėkmingai pereiti per kopas, yra pušynai, o miškas pušynai labai tinka apsisaugojimui laikina.
1: Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus atstovas Rolandas Čelna. Po žinios apie gyventojų duomenų vagystę iš registrų centro, specialistai teigia šiomis dienomis sulaukiantys gerokai daugiau žmonių klausimų apie finansinį saugumą. Domimasi, ar asmeniniai duomenys gali būti panaudoti sukčiavimui, arba ar kas nors galėtų žmogaus vardu pasiimti paskolą. Kreditinfo Lietuva teisės skyriaus vadovė Dovilė Krikščiukaitė ramina, iš registrų centro pavogtų duomenų tam nepakaktų, tačiau vis tiek reikėtų būti budriems.
3: Tokių duomenų neužtenka prisimti kažkokiai finansiniai paslaugai, pasimti kreditą, pasimti paskolą, lizingą. Tai tokie duomenys tikrai nėra vien savaime užtektini prisimti finansiniai paslaugai, bet visgi, aišku, budrumas reikalingas, nes tokių duomenų pagrindų sukčiai, pavyzdžiui, skambinami žmonėms telefonu, gali skambėti įtikinamiau. Na, pavyzdžiui, skambina telefonu ir sako, va, aš žinau jūsų vardą, pavardę, žinau, kur gyvenate ar ne, ir tada čia skambinu iš, pavyzdžiui, komunalinių paslaugų tiekėjo. Tai tiesiog asmuo kito telefonu. Mano laido gale gali patikėti, kad iš tikrųjų tai skambina tas tikras žmogus.
1: Kreditinfo Lietuva teisės skyriaus vadovė Dovilė Krikščiukaitė. Praeitą savaitę paaiškėjo, kad iš registrų centro buvo nutekinta daugiau kaip 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro išrašų. Lietuvos kalėjimų tarnyba teigia, kad per pastaruosius metus pagerėjo kalinimo sąlygos, mažėja perpildytų įstaigų, modernizuojamos patalpos, plečiami pusiaukelės namai, tačiau viena didžiausių problemų išlieka darbuotojų ir ypač psichologų trūkumas. Šiuo metu neužimta apie pusė psichologų etatų. Siekiant juos užpildyti, dirbti kalėjimuose kviečiami psichologų asistentai. Probacijos tarnybos kanclerė Erika Vaivadienė.
4: Realiai mes turim dabar 50% trūkumą. Savivaldybėse mes konkuruojam su mokyklom, socialinių paslaugų centrais, būtent dėl psichologų. Šiuo metu, kadangi yra tikrai didelis trūkumas, tai į pagalbą padarėm psichologo asistento pareigybę, kuri tikimės irgi padės pritraukti psichologų, kurie galbūt pradėjo asistentais, po to vėliau pataps jau ir mūsų psichologais kalėjimuose.
1: Lietuvos probacijos tarnybos kanclerė Erika Vaivadienė. Lietuvoje yra 8 įkalinimo įstaigos, jose bausmė šiuo metu atlieka beveik 5000 nuteistųjų. Vengrijos sostinėje Budapešte šį vakar įvyks stipriausio Europos futbolo turnyro UEFA čempionų lygos finalas. Jame susitiks titulą ginantis Paryžiaus Saint-Germain ir Londono Arsenal futbolininkai. Išsamiau Benas Klimaitis.
5: Ką tik pirmąjį Anglijos pirmenybių titulą per 20 metus laimėjusi Arsenal komanda sieks savo trofėjų lentyną papildyti pirmuoju čempionų lygos titulu. Londono komanda susitinka su trofėjaus gynyba kol kas sėkmingai užsiimančiais prancūzais, PSG futbolininkais. Abi šios komandos susitiko praėjusių metų pusfinalyje, tada abejas tarpusavio rungtynes laimėjo Paryžiaus ekipa, tačiau šių rungtynių kontekstas kiek kitoks. Turnyro čempionai paaiškės po vieno susitikimo, o Arsenal ekipa dar išgyvena euforiją po triumfo Anglijoje. Jei Mikelio Artetos vadovaujamai komandai tai būtų pirmasis čempionų lygos titulos istorijoje, Luiso Enrikės PSG pergalės atveju prisijungtų prie elitinės 8 klubų kompanijos, kuri sugebėjo apginti šį trofėjų. Jau įvyko ir kiti 2 žemesnių tarptautinių lygų finalai, o ten triumfavo 2 kitos Anglijos komandos. Europos lygoje šventė Birmingemo Aston Villa, o konferencijų lygoje Londono

0: A Crystal Palace.
1: Šią valandą Vilniuje yra 16, Klaipėdoje 17, Panevėžyje 18, Kaune 19, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 4-9, vietomis iki 12 laipsnių šilumos, o dirvos paviršyje kai kur šalnos iki 2 šalčio. Rytoj dieną vietomis trumpas lietus, pūs nestiprus rytinių krypčių vėjas, bus 15-20, pietvakariniuose šalies rajonuose iki 23 laipsnių šilumos. 18 valandų 10 minučių.

0: Operos vakaras.
1: Sveiki, eteryje šeštadienio operos vakaras, su jumis Jūratė Katinaitė. Klausysimės Volfgango Amadėjaus Mocarto istorinės herojinės operos Tito gailestingumas spektaklio įrašo iš Vienos valstybinės operos. Imperatoriaus Tito vaidmenį atliks iš Pietų Afrikos Respublikos kilęs tenoras Katleho Maghoabane. Šio vakaro imperatorienė panorusi tapti Vitelija, vokiečių sopranas Hanna Elizabeth Müller. Tito draugas Estas ir Anies abu vadinamieji kelnių vaidmenis, mezosopranai Emily D'Angelo ir Alma Neuhaus, dirigentas Pablo Heras Casado. Paskutiniais Mocarto gyvenimo metais sukurtas Tito gailestingumas yra bene paskutinis ryškus operos serija, rimtosios operos pavyzdys, klestėjusios Hendelio ir Gliuko laikais. Itališką operos libretą parašė Katerinas Macola pagal jau parašytą Metastazijo tekstą. Operą užsakė impresarijus Domenikas Gvardazonis, kuriam Bohemijos dvaras pavedė inicijuoti naują operą Bohemijos imperatoriaus Leopoldo II karūnavimo proga. Premjera įvyko Bohemijos dvaro teatre 1791 rugsėjo 6-ąją, likus lygiai 3 mėnesiams iki Mocarto mirties. Laikydamasis iškilmės etiketo, kompozitorius Tito gailestingume siekia išaukštinti Leopoldo II išmintį ir kilnę širdiškumą. Nėra išlikę liudijimų, kokį įspūdį opera paliko pačiam Leopoldui II, tačiau pasak šaltinių jo žmona liko nepatenkinta, pavadinusi operą vokišką kiaulystę. Sunku įsivaizduoti, kas suerzino imperatorienę, veikiausiai ne austriška Mocarto kilmė, o piktosios Vitelijos personažas, su kuriuo imperatorienė galimai susitapatino. Operos siužetas, šlovinantis Romos imperatoriaus Tito gailestingumą, kilnę širdiškumą, datuojamas 79 metais po Kristaus, kai Vezuvijaus išsiveržimas nusiaubė Pompėjų miestą netoli Romos. Valdžios ištroškusi nuverstų nuo sosto imperatoriaus duktė Vitelija panoro tapti naujojo imperatoriaus Tito žmona. Tačiau Titas myli svetimšalę Judėjos princesę Bereničę. Vitelija, supratusi, kad prarado Titą, įtikinėjo jo draugą Sestą, kuris beprotiškai myli Viteliją, nužudyti Titą. Tačiau jaunasis Sesto draugas Anijas atneša žinę, kad Titas patriotizmo vardan išsižada svetimšalės princesės. Anijas kviečia Sestą eiti kartu pas Titą. Tuo tarpu Vitelija, atgavusi viltį ištekėti už imperatoriaus, paslapčia įspėja Sestą nebežudyti Tito. O jaunasis Anijas yra įsimylėjęs Sesto gražuolę seserį Serviliją. Anijas ir Servilija prašo Sesto, kad šis išgautų imperatoriaus leidimą tuoktis. Antrasis pirmojo veiksmo paveikslas perkels mus į Romėnų susirinkimą, kuriame liaudis sveikina imperatorių Titą. Jis pasižada padėti tiems, kurie liko be namų išsiveržus Vezuvijui. Po to Titas pasikviečia Sestą ir pasako, kad dabar nusprendė vesti Serviliją savo tautietę. Sestas nustemba, tačiau sutinka. Anijas, nors ir nelaimingas, priima Tito valią, tačiau Servilija protestuoja, pareikšdama, kad myli Aniją. Tuo metu rūmose Titas skaito išdavikų sąrašą. Jam beskaitant įbėga Servilija ir pareiškia, kad jį myli Aniją. Titas kilne dvasiškai leidžia jai tekėti už to, kurį myli išties. Tačiau Vitelija, šito nežinodama, vėl ragina Sestą nužudyti Titą. Sestas sutinka ir išeina. Netrukus Titas paprašo Vitelijos rankos. Šią apima siaubas, kad jau per vėlu sustabdyti Sestą. Pirmojo veiksmo finalas vyksta priešais Kapitolijų, kur siautėja gaisras ir sąmokslas. Sumaištyje Vitelija pagaliau suranda Sestą, kuris pasako, kad nudūrė Titą. Vitelija prisaikdina Sestą tylėti, o žmonės gedi imperatoriaus. Veikėjus išgirsime tokią seką. Vitelija, Hanna Elizabeth Müller, mezzosopranas, Sestas Emily D'Angelo, mezzosopranas, Anijas, Alma Neuhaus, mezzosopranas, sargybinis Publijus, Matėjus Franca, bosas, imperatorius Titas, Katleho, Maghoabane, tenoras, Servilija, Florina Ilija, sopranas. Spektaklyje dalyvauja Vienos operos choras ir orkestras, diriguoja Pablo Heras Casado. Klausykimės Mocarto operos Tito gailestingumas pirmojo veiksmo iš Vienos.
2: Čiau, Tito.
3: Ramyčia.

0: Kapitolijus siaubė gaisras ir sąmokslas. Sumaištyje Vitelija pagaliau suranda Sestą, kuris pasako, kad nudūrė Titą. Vitelija prisaikdina Sestą tylėti, o žmonės gedi imperatoriaus. Klausomės Wolfgango Amadėjaus Mocarto operos Tito gailestingumas. Girdėjome pirmąjį veiksmą. Vaidmenis atlieka Titas Katleho Maghuabane, tenoras, Vitelija, Hanna Elizabet Müller, sopranas, Servilija, Florina Ilija, sopranas, Sestas, Emily D'Angelo, mecosopranas, Anijas, Alma Neuhaus, mecosopranas, Publijus, Matijus Franca, bosas. Dalyvauja Vienos valstybinės operos choras ir orkestras, spektaklį diriguoja Pablo Eras Casado. Netrukus klausysimės antrojo veiksmo. Pirmasis paveikslas – imperatoriaus Tito rūmų sode. Čia Anijas pasako Sestui, kad Titas dar gyvas. Kai Sestas prisipažįsta pasikėsinęs į imperatorių, Anija siūlo ją maldauti atleidimo. Vitelija liepia Sestui skubiai pabėgti, tačiau sargybinis Publijus užkerta kelią atėjęs areštuoti Sesto. Dabar Sestas sužino, kad gaisro sumaištyje jis parbloškė ne imperatorių, o savo draugą sąmokslininką. Sužeistasis prisipažįsta dalyvavęs sąmokslę prieš Titą. Po dramatinio trijo, kuriame Vitelija, Sestas ir Publijus išreiškė savo prieštaringus jausmus, Sestas išvedamas į senato teismą. Antrasis paveikslas. Tito rūmuose žmonės dėkoja už išgelbėjimą. Iš pradžių imperatorius netiki, kad Sestas kaltas dėl išdavystės, bet Publijus patvirtina, kad Sestas prisipažino. Anijas maldauja nežudyti Sesto. Ir Titas prižada nepasirašyti įsakymo egzekucijai, kol nepakalbės su Sestu pats. Įvestas Sestas prisipažįsta, kad nusipelnė mirties, dar įpainiodamas į savo nusikaltimą ir Vitelija. Tito nepatenkino Sesto pasiaiškinimas ir jis įsako kaltą išvesti, o nuosprendė apie jo likimą, paskelb senate. Tuo tarpu Servilija ir Anijas ragina Vitelija tekėti už imperatoriaus ir išgelbėti Sesto gyvybę. Trečiasis paveikslas. Senate minė sveikina Titą, o Servilija ir Anijas maldauja Tito pasigailėti Sesto. Bet prieš tai Titui paskelbiant nuosprendį, Vitelija prisipažįsta dalyvavusi sąmokslę. Titas sušunka, besiruošdamas atleisti vienam nusikalteliui, suradau kitą. Tačiau imperatorius nenori užsikrauti keršto naštos. Jis atsiprašo visų ir pareiškia, pamatysime, kas yra kilniau. Kitų išdavystė ar mano gailestingumas. Titas, Katleo Maghaobane, tenoras, Vitelija, Hanna Elizabet Müller, sopranas, Servilija, Florina Ilija, sopranas, Sestas, Emily D'Angelo, mecosopranas, Anijas, Alma Neuhaus, mecosopranas, Publijus, Matijus Franca, bosas, dalyvauja Vienos valstybinės operos choras ir orkestras, dirigentas Pablo Eras Casado. Mocarto Tito gailestingumas, antrasis veiksmas iš Vienos.
1: Sesto, come tu credi, Augusto non perì, come tuo dolo, in questo punto

0: imperatorius titas nenori užsikrauti keršto naštos, jis visų atsiprašė ir pareiškė: pamatysime, kas yra kilniau - kitų išdavystė ar mano gailestingumas. Klausėmės Mocarto operos Tito gailestingumas. Vaidmenis atliko Titas Katleo Mahobane tenoras, Vitelija Hanna Elizabeth Müller sopranas, Servilija Florina Ilija sopranas, Sestas Emily D'Angelo mecosopranas, Anijas Alma Neuhaus mecosopranas, Publijus Matijus Franca bosas. Taip pat girdėjome Vienos valstybinės operos chorą ir orkestrą, spektaklį dirigavo Pablo Eras Casado. Operos vakarą jums rengiu aš, Jūratė Katinaitė, dėkoju už jūsų skiriamą laiką operai ir primenu, kad spektaklį galite susirasti LRT radiotekoje. Iki kito karto.
1: LRT klasika.

0: LRT klasika. Vakaras su knyga.
1: Šį vakar atverčiame Olgos Tokarčiuk romaną Jokūbo knygos. Vertė Vyturys Jarutis, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Beveik 1000 puslapių. Kelios dešimtys siužeto linijų ir personažų. Tai pritrenkiantis literatūrinis sumanimas. Mistinis pasakojimas apie pačią istoriją. Tautų likimus lemiančius jos vingius. Šioje knygoje autorė ne tik nepaprastai kruopščiai pristato senosios Lenkijos laikus, tuo metu architektūrą, aprangą, kvapus ir žmonių santykius, bet ir atskleidžia sudėtingą dvasinę tikrovę – tris vieną šalia kitos egzistavusias religijas – krikščionybę, judaizmą ir islamą.

0: pasakodama apie praeitį, 18 amžių, apšvietos išvakarės, autorė ieško atsakymų į klausimus, kaip susiformavo šių dienų, rytų ir vidurio Europos veidas. Knygos ištrauką skaito aktorė Neringa Bulotaitė.
1: Nachmano pasakojimas, kuriame pirmą kartą paminimas Jokūbas. Triukšmas ir šiūravimas pamažu tyla. Nachmanas padelsia geroką akimirką, žinodamas, kad dabar jis visiškai prikaustęs jų dėmesį, pradeda nuo gilaus atodusio ir po jo įsiviešpatauja mirtina tyla. Oras, kurį jis įtraukia į plaučius ir iškart išleidžia, yra nebejotinai iš kito pasaulio. Nachmano kvapas brinksta it kylanti halos tešla. Jis auksinis, dvelkia migdolais, virpuliuoja šiltoje pietų saulėje, atneša plačiai įsiliejusios upės dvelksmą, nes tai oras iš Nikopolo, miesto tolimame krašte, Valakijoje, o upė – tai Dunojus, ant jo kranto įsidėstęs Nikopolas. Dunojus yra toks platus, kad kartais ukanotomis dienomis iš vis nematyti kito kranto. Virš miesto iškilusi tvirtovė su 26 kuorais ir 2 vartais. Pilį saugo įgula. Jos komendantas gyvena virš kalėjimo, kur laikomi skolininkai ir vagys. Naktį sargybiniai muša būgną ir šaukia Allahu Akbar. Vietovė ten uolėta, vasara išdegusi, tačiau namų ūksmėse auga figos ir šilkmedžiai, o kalvų šlaituose vynuogynai. Pats miestas įsikūręs pietinėme upės krante, jame stovi 3000 gražių čerpėmis arba malksnomis dengtų namų. Daugiausia mieste yra turkiškų rajonų, kiek mažiau žydiškų ir krikščioniškų. Nikopolo turgaus aikštėje visuomet sausakimša, mat ten yra net 1000 krautuvių. Šalimais, prideramai įrengtose halėse, veikia amatininkų dirbtuvės. Ypač ten gausų siuvėjų, jie garsus tuo jo gali pasiūti bet ką, kokį tik nori žiponą ar marškinius, nors geriausiai jiems išeina čerkesiškos mados drabužiai. O kokių tik tautybių tenai turguje nėra? Valakai, turkai, moldavai ir bulgarai, žydai ir armėnai, nes jį galima pamatyti priklių net iš Gdansko. Minia mirga, marga, klega įvairiomis kalbomis, siūlo įstabes prekes, kvapius prieskonius, ryškias palvius kilimus, turkiškus saldumynus, tokius saldžius, kad širdis sala iš palaimus. Džiovintas datules ir razinas, kokių tik širdis geidžia rūšių, dailiai margintas, sidabriniais siūlais siuvinėtas odinės kurpės. Daug mūsiškių turi ten krautuves, arba samdo faktorius, o ir kai kurie iš mūsų gerai pažįsta tą palaimintą vietą. Nachmanas pasitaiso ant kėdės ir žiūri į seną išorą. Tačiau Elišos veidas neįskaitomas, jis nereaguoja, nė nemirkteli. Nachmanas vėl giliai atsidūsta ir valandėlę tyli, šitaip tramdydamas savo ir kitų nekantrumą. Visų akis tarytum ragina toliau, toliau, žmogau, nes juk žino, kad tikrojo pasakojimui jis dar nepradėjo. Iš pradžių Nachmanas pasakoja apie nuotaką. Kalbėdamas apie ją, apie Haną, didžiojo Tovos dukterį, nejučiamis ranka padaro kelis minkštus, labai švelnius judesius. Jie paverčia tariamus žodžius aksominiais.

Senojo šoro akys akimirką susiaurėja, tarsi šypsotusi patenkintos. Štai taip reikia kalbėti apie nuotakas. Klausytojai links iš malonumo, jaunų nuotakų grožis, švelnumas ir nuovokumas yra viso žmonijos viltis. Kita vertus, kai ištariama Hanos tėvo pavardė, troboje pasigirsta keli caktelėjimai. Tad Nachmanas vėl patyli, duodamas laiko klausytojams tuo pasimėgauti. Tuo, kai pasaulis pildosi, grįžta į tvarką. Tikūnas pradėtas. Jungtuvės įvyko Nikopolė prieš keletą mėnesių, birželį. Apie Haną jau žinome, jaunosios tėvas tai Jehuda Tova Halevis, išminčius, didis Chachamas, kurio tekstai žinomi ne čia, Rohatinė, Eliša Šoras irgi turi jų savo spintelėje, neseniai juos studijavo. Hana yra vienintelė Tovos dukra tarp daugelio sūnų. Kuo jos nusipelnė tasai Jokūbas Leibovičius, vis dar nėra aišku. Kas yra tas žmogus, apie kurį taip užsidegęs pasakoja Nachmanas? Ir kodėl apie jį? Jokūbas Leibovičius iš Korolivkos? Ne, iš Černivcių. Musiškis ar ne musiškis? Kaipgi, musiškis tikriausiai, jei Nachmanas apie jį kalba. Tai žmogus iš tenai, kažkas prisimena pažinojęs jo tėvą, tad ar ne jis būsęs anūkas tos Jentos, kuri šiame name merdi? Dabar visi sužiūra į Izraelį iš Korolivkos ir į jo žmoną Soblę. Tačiau šie, dar nebūdami tikri, kas bus pasakyta, sėdi tylėdami. Jos veidą mušte išmuša raudonis. Jehuda Leibas iš Černivcių. Jis yra to Jokūbo tėvas, sako Eliša Šoras. Tai jis buvo rabinas Černivciuose, suveda Mošė iš Pidhaicių. Koks ten rabinas, kandžiai pastebi Jeruchimas, kuris prekiauja su Šorais. Vaikus ješivoje mokė rašyti. Buchbinderis, taip jį vadino. Tai Mozės Meiro Kamenkerio brolis, sako pagarbiai Šoras, ir tuomet valandėlę stoja tyla. Matasai Kamenkeris jau yra pagarsėjęs kaip didvyris. Veždavo uždraustą šventas knygas tikratikiams broliams iš Vokietijos, todėl užsitraukė Herema. Dabar jau visi ima prisiminti. Kalba vienas per kitą, kad tasai Jehuda iš pradžių buvo nuomininkas Berežankoj ir Černivciuose, tarnavo ponui ir rinko iš valstiečių mokesčius. Esą kartą nutikė, kad buvo valstiečių apkultas, o kai paskundė juos ponui, šis liepė valstiečius nuplakti ir vienas jų dėl to numirė. Tuomet turėjo tasai Buchbinderis atsisveikinti su tuo kraštu, nes valstiečiai nebūtų jam davę ramybės. Be to ir žydai jam rodė priešiškumą, nes jis atvirai skaitydavo Natano iš Gazos raštus. Keistas tatai buvęs žmogus, impulsyvus. Kažkas prisimena, kaip paskelbus prakeikimą broliui, rabinai ujo Leibą, kol šis galiausiai atsisakė tarnybos ir iškeliavo į Černivcius, Valakijoje. Ten prie turkų valdžios buvo įmanoma ramiai gyventi. Juos visada traukė pas turkus. Taip jie kazokų bijojo, priduria Malka, Šoro sesuo. Nachmanas supranta, kad jiems ne prie širdies Jokūbo tėvo asmenybė. Juo daugiau apie jį sužino, tuo blogiau sūnui. Taigi liaujasi apie tėvą. Yra sena tikra tiesa, kad pranašu savame krašte nebūsi. Pranašas visuomet turi vienai par kitai būti svetimas. Atkeliauti iš svetur, išdygti lyg Pilypas iš kanapių,
atrodyti keistas, nepaprastas. Turi būti apgaubtas paslapties. Pavyzdžiui, tokios kaip gojų, kad gimė iš nekaltos mergelės. Turi žengti kitaip, kalbėti kitaip. Geriausiai, kad būtų kilęs iš neįsivaizduojamų vietų, iš kur mus pasiekia egzotiniai žodžiai, neragauti valgiai, neuosti kvapai, mira, apelsinai. Tačiau ir tai nėra visiška tiesa. Pranašas turi būti šiek tiek ir savas. Geriausiai teturija laša mūsų kraujo. Tebūnie tolimas giminaitis kieno nors, ką galėjome pažinti, tačiau užmiršome, kaip atrodo. Dievas niekada nebyloja per kaimyną, per tą, su kuriuo pykstamės dėl šulinio, nei per tą, kurio žmona mus gundo. Nachmanas laukia, kol jie pabaigs. Aš, Nachmanas iš Busko, buvau tose vestuvėse pabroliu. Antruoju buvo Repmortkė iš Lvovo. Susirinkusiųjų galvose toje ankštoje žemoje kamaroje kilos mintis pataiso visiems ūpą. Visi su visai susiję. Pasaulis tėra viso labo daugybė tokių kamarų kaip ši šorų name, rohatinė, ant kalno prie Turgaus aikštės. Per keuras užuolaidas ir atmestinai sukaltų durų plyšius skverbėsi žvaigždžių šviesa. Tad ir žvaigždės čia yra geros pažįstamos. Koks nors protėvis ar giminaitis tikriausiai turėjo su jomis artimesnį ryšį. Ištark žodį rohatino kamaroje ir netrukus jis pasklis po pasaulį įvairiais takais ir keliais. Įkandin pirklių vilkstinių, per pasiuntinius, kurie nesustadami kursuoja iš šalies į šalį, nešioja laiškus ir liežuvius. Kaip Nachmanas ben Levis iš Busko. Nachmanas jau žino, ką kalbėti. Ima liaupsinti nuotakos apdarus, jos brolio dvynio Chaimo dailumą, kad esas panašus į ją kaip du vandens lašai. Apipasakoja valgius, kokie buvę patiekti į stalą, ir muzikantus, bei jų egzotinius instrumentus, kurie čia šiaurėje nematyti. Pasakoja apie sirpstančias ant medžių figas, apie akmeninį namą, stovinti taip, kad iš jo regėti didelį upę Dunojus ir vynuogynus, kuriuose jau užsimezgusios kekės ir netrukus bus panašios į maitinančios Lilit spenius. Jaunasis Jokūbas Leibovičius, kaip pristato jį Nachmanas, esas aukštas ir tvirtai sudėtas, apsirengęs turkiškai, primena Pašą. Apie jį jau sakoma galvotasis Jokūbas, nors dar neturi nė 30. Studijavo Smirnoje pas Isocharą iš Pidhaicių. Čia vėl pasigirsto susižavėjimo kupini klausytojų caksėjimai. Nors dar jauno amžiaus, jau nemenka turtas sukaupė prekiaudamas šilku ir brangakmeniais. Jo būsima žmona yra 14 metų. Graži pora. Kol vyksta jungtuvių ceremonija, nutyla vėjas. Tuomet tęsia Nachmanas ir vėl nuščiūva, nors pats nekantrauja, kuo greičiau apie tai papasakoti. Tuomet Jokūbo uošvis palindo po baldakimu ir kažką pasakė Jokūbui į ausį. Tačiau net jei visi būtų pametę kalbėti, net jei paukščiai būtų paliovę čiulbėti ir šunys amsėti, net jei vežimai būtų sustoję, niekas nebūtų išgirdęs tos paslapties, kurią Tova atskleidė Jokūbui. Nes tai buvo Raza de Mehemanuta, mūsų tikėjimo paslaptis. Tačiau mažai kas priauga iki jos, mažai kas gali ją išgirsti. Ta paslaptis tokia didinga, kad sakoma, jog kūnas pagauna drebėti, kai žmogus ją sužino. Tik artimiausiam žmogui ją galima sušnabždėti į ausį. Ir dar tamsiame kambaryje,
kad niekas nieko neatspėtų nei iš lūpų judesių, nei iš apstulbusio veido. Ji pašnipždama įjausi tik išrinktiesiems, kurie prisiekė šiukštu niekam niekada neprasitarti. Nes prasitarus laukia prakeikimo bausmė, prišaukinti lygą arba staigę mirtį. Kaip įmanoma tokią didžiulę paslaptį išreikšti vienu sakiniu? Nachmanas užbėga už akių galimam susirinkusių jų klausimui. Ar tai tiesiog kokia žinia? O gal priešingai? Žinios paneigimas? O gal klausimas? Kad ir kas tai būtų, tas, kuris pažins šią paslaptį, bus ramus ir žinos, ko nori. Nuo tol sudėtingiausias dalykas atrodys paprastas. Gal tai kokia vingrybė? Ji visada būna arčiausiai tiesos. Sakinys kamštis, užkemšantis galvą mąstymui, bet atveriantis tiesai. Galbūt paslaptis yra užkeikimas, keliolika skiemenų, sakytum, nereikšmingų, arba skaičių seka, gematrinė tobulybė, kai raidžių skaitmeninė vertė atskleidžia visai kitokią prasmę. Šios paslapties sužinoti prieš daugelį metų iš Lenkijos į Turkiją buvo pasiustas Chaimas Malachas, tarė Šoras. Bet ar ją parvežė, suabejoja Jeruchimas. Kyla kuždesys. Nachmanas pasakoja gražiai, bet žmonėms sunku patikėti, kad tai apie jų žemietį. Ši čia? Šventenybė? Iš čia kilo šis vardas? Jokūbas Leibovičius. Skamba kaip kokio mėsininko vardas. Kailiadirbys Rohatinė yra tokiu vardu. Vėlyvą vakarą, kai visi jau įsivaikščioja, senasis Šoras ima Nachmaną už parankės ir įsiveda į lauką priešais krautuvę. Nebegalime čia gyventi, sako rodydamas į purviną Rohatino turgaus aikštę ir tamsius debesis, slenkančius taip žemai, kad rodos girdėti, kaip dreskėsi, kliūdami už bažnyčios bokštų. Nevalia mums čia pirkti žemės, įsikurti nuolatinai. Guja mus į visas pusės, o kiekvienoje kartoje atsitinka kokia nors katastrofa. Stačiai gzera. Kas mes esame ir kas mūsų laukia? Nueina per kelis žingsnius vienas nuo kito ir tamsoje girdėti šlapimo čiurkšles tykštant į tvoros statinius. Nachmanas mato mažą, šiaudinio stogo prie žemės prigniuždytą namelį su mažulyčiais langučiais, su trunysiom lentom, už jo šmėkšo priestatai, tokie pat prigniužę, prilipdyti vienas prie kito, nelyg korio akelės. Ir žino juose esant daugybę landų, koridorių, užkaborių, kur stovi vežimėliai su neiškrautomis malkomis. Žino, kad yra kiemeliai, aptverti žemomis tvorelėmis, ant kurių dienos metą saulėje šonus šildosi moliniai puodai. O iš ten galima patekti į kitus kiemelius. Tokius ankštus, kad vos gali apsisukti, su trejomis durimis ir kiekvienus vis į kitą namą. Tuos namus viršuje jungia palėpės, o juose pilna balandžių, matuojančių laiką išmatus sluoksniais, gyvi laikrodžiai. Darželiuose dydžio sulik patiesta ant žemės gūne, iš paskutinių jų gūžėsi kopūstai, morkos nagais kabinasi į lysvę. Gėlėms ten gaila vietos, nebent galima sauliaisti pilerožės. Jos stiebėsi į viršų. Dabar spalį pilerožių stagarai regis ramsto namą. Patvoriai spalį gatvelės skėpso šiukšlių krūvos. Jose kapstosi katinai ir sulaukėja šunys. Šiukšlynas driekiasi per visą miestelį, palei gatves.
per sodus ir ežes iki pat upės, kurioje darbščios moteris skalbė visus šios sodžiaus purvus. Mums reikia, kas paremtų mus visame kame, kas mus palaikytų. Ne rabino, ne išminčiaus, ne turčiaus, ne kario. Mums reikia titano, kurs išrodo lyg skysta blausdis, be baimių žmogaus. Jis mus išves iš čia, sako Eliša Šoras, tampydamas sunkius vilnonius paltos kvernus. Pažįsti tokį? Kur? Kur manai turėtume eiti? Klausė Nachmanas. Į Izraelio žemę? Eliša atsisuka ir grįžta atgal. Akimirka iki Nachmano atsklinda jo kvapas. Senasis Šoras atsiduoda prastai išdžiovintų tabaku. Į pasaulį. Eliša Šoras mosteli ranka, tarsi rodydamas kažkokią erdvę virš jų, virš rohatino stogų. Jau viduje Eliša Šoras sako, Nachmanai, tu jį čia atvesk, tą jį Jokūbą.

0: Olgos Tokarčiuk romano Jokūbo knygos ištraukas skaitė aktorė Neringa Bulotaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaras su knyga laidoje.
1: LRT klasika.
2: Vakaro andante.

0: LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
1: Sveiki, jūs klausotės Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Šiandien nusprendėme pasikalbėti temą, ką kuria kompozitorių vaikai. Sakyčiau, tradicija, kad šeimoj būtų kompozitoriai vaikai, yra tikrai reta. Nežinia, kodėl taip susiklostė, bet net ir į tolimą praeitį turbūt turėtume tik vieną ryškų pavyzdį, kur iš daugybės vaikų yra tik keli profesionalūs tikrai gero lygio kompozitoriai, tai Bacho šeimoj. Bent pora vaikų jo sūnų yra tikrai vykę kompozitoriai ir dažnai atliekami. Betgi žvalgysimės, kas iš dabartinių gyvų kompozitorių turi vaikus, kurie bando taip pat kartoti tėvų kelią profesinį, kurti muziką. Ir pradžiai pasiklausykime, kągi kuria vyresnioji Maiklo Naimano britų kompozitoriaus, kuris kuria tiek operas, tiek simfonijas, tiek kino muziką, tiek kamerinė muzika, labai įvairi kūryba, ką jo vyresnioji dukra Molly kuria. Molly Naiman gimusi 1979-aisiais ir iš esmės, nors jos vaikystė tos muzikos buvo daug, kai griežė smuikų nuo 3, vėliau violončelę, fleitą, fortepionų nuo 4 metų, nuo 8 pradėjo kurti, bet ji labiausiai orientuojasi baigus savo studijas Sasekso ir Londono Sičio universitetuose į kino, į televizijos muziką, į prodiusavimą, atrodo, neturi ūpo labai žengti koncertinę sceną. Taigi, tokią muziką ir išgirsime. Kinui įrašų dažniausiai dirbdama su Harry Escottu, 1976 metais gimusiu britų kompozitoriumi prodiuseriu. Ta kūryba kažkaip jie pasiskirsto, kinas yra toks kolektyvinis darbas, labai dažnai dirba ne vienas kompozitorius, arba aranžuoja, arba vienas daro elektroniką, kitas akustinę pusę. Atrodo, Molly Naiman linkusi daugiau kurt tą muzikinę tų takelių pusę, o po to jau visą suteikt vaizdą, atrodo, tą daro Harris Escottas. Taigi skambės muzika iš 2008 metų filmo pavadinto Shifty, įtartinas. Ir tai bus šio filmo pagrindinė tema.

0: klausėmės kompozitorės Molly Nyman kartu su Harry Escottu parašytos kompozicijos, tiksliau temos iš kino filmo Shifty, įtartinas, tai 2008 metai. Na, Mindaugai, tu čia įžangoje palėtėjai tikrai tokių ryškių, o kartais netokių aspektų, paminėdamas tokią slidžią sąvoką kaip vykęs kompozitorius. Ir štai man atrodo, kad tai yra vis dėlto įdomus dalykas, nes dažnai į viską žiūrime pakankamai inertiškai, tai visiškai natūralu, betgi kompozicijos karjera, jei ją taip, va čia šios laidos rėmose trumpai apibrėžus, yra savotiškas nepaliaujamas žaidimas su likimu, loterija, gal net rungtynės tiek su aplinka, su konkurentais, su įsivaizduojamais autoritetais ir panašiai. Ir kas be ko, rungtynės laimi vienetai, pavyksta nedaugam. Aš atmetu visą tai, kas yra mandagumas, komplimentai, iš pasigailėjimo pasakyti sakiniai, palaikymas ir panašiai. Aš kalbu apie tokią vat, tavo apibrėžtą trajektoriją, kas yra vykęs kompozitorius. Ir man atrodo, kad šitaip skirstant mes save pastatome na į tokiai eugenikos specialistų kategoriją, kuri skirsto į tinkamus, netinkamus, į labai kategoriškus rūšiavimus, ką, pavyzdžiui, naciai darė su žmonių kaukolėmis ir paskui jas siųsdavo galbūt net į krematoriumus. Taigi, kalbėti apie kompozitorius kaip vykusius, matyt, yra būtina, jei kalbama apie tą tikrąją kokybę, kuri gali pasireikšti beprotiškai įvairiais aspektais, visiškai. Vieni yra melodistai, kiti yra atmosferininkai, treti yra siužetininkai, ketvirti yra apskritai išradėjai, penkti yra tradicionalistai, nuo kurių irgi gera darosi. Įvairiausi dalykai. Ir vargu ar įmanoma vienu chirurginiu instrumentu čia viską taip lengvai išpreparuoti, kad atskleistumėm tą, na, tokia gilesnė esmė.
1: Man dar vienas dalykas pasirodė, klausantis kompozitorių vaikų, jau užaugusių, subrendusių žmonių kuriamos muzikos, kad pasikeitė laikai, ką aš labiausiai galbūt pastebėčiau. Tiesiog kompozitorius profesija tampa daugiau amatu negu kūrybinė labai profesija. Joje aspektas kūrybiškumo kaip ir kiekviename darbe yra. Bet sakyčiau tik tiek, kiek bet kuriam kitam darbe. Nikiek nedaugiau. Nes tie visi darbai, kūriniai, kuriuos jie kūrė, dažniausiai tai yra muzika kažkokia taikomoji arba muzika, kuri skirta instrumentui, skirta tiesiog muzika, kuri nepretenduoja atvert kažkokių naujų kelių, nes tokių siekių net ir nėra. Ieškot kažkokių nebūtų dalykų, kažkokių keistumų. Retkarčiais to paieškoma kažkokio naujo skambesio, naujos kažkokios opcijos toj muzikos visoj toj struktūroj, bet tai yra iš esmės jau pažįstami patirti dalykai. Ir dar vienas aspektas, jau čia toks žmogiškas būtų galbūt, na, tėvų šešėlį garsių būti ir iš jo išnert, vėlgi toks net ir psichologiškai sudėtingas dalykas, net ir turint gebėjimų. Vis tiek žmonės nėra vienodi. Žmonės neturi vienodų gebėjimų. Viens muzikai, kits matematikai turi. Viens muzikai turi daug, jis turi mažai, nors jam muzika labai patinka. Kita matematika visai nepatinka, bet jis ją puikiai galėtų tvarkyti su jena ir taip toliau ir panašiai. Ir po to tada lemia, ką pasirinki iš tos gausybės. Aišku, matant tėvus, kažkokią profesiją prieš akis, na, tokių dinastijų yra. Juk puikiai žinom, kaip puikiai yra medikų dinastijos, šeimos ar pedagogų ir muzikos atlikėjų. Ypač atlikimas, matyt, yra tai, kas kažkaip vaikams šeimoj persiduoda lengvai. Na, o komponavimas tokia, toks labai abstraktus susiėmimas ir taip kažkaip tiesiogiai, matyt, nieks taip ir jo neperima. Na, visokių, pažiūrėjau čia savo samprotavimų, Šarūnai, bet tu irgi kažką manai apie tai.
0: Na, aišku, kad manau, kad tėvų šešėlio mitas yra smarkiai pervertintas. Nes neslėpsim, vaikams tėvai visada atrodo šiek tiek nerimti. Jie labai retais atvejais būna realūs autoritetai, kuriais norima sekti. Vaikai paprastai, natūraliai, gamtiškai veržiasi į kažkokią laisvę, į nepriklausomybę, jie nori daryti savaip. Jie stumia viską, kas juos gožia. Ir taip, atlikėjų pasaulyje dinastijos tikrai dažnas dalykas, tą puikiai žinome visų rūšių muzikoje. O štai kompozitorių dinastijos, kaip tu jau ir minėjai, yra retas dalykas arba beveik neegzistuojantis dalykas. Ir galbūt pagrindinė priežastis yra tai, kad tai yra nepaprastai individualus užsiėmimas. Jeigu atlikėjai yra vis tiek labai dažnai susiję su kitais žmonėmis, kad realizuotų savo amatą, tai čia žmogus gali būti visiškai užsisklendęs, visiškai vienišas. Ir jeigu jis yra vienišas, tėvas arba mama, tai jo vaikai jo per mažai mato ir įtaka yra visiškai minimali, arba tiesiog jokia, arba, dar kitais atvejais, įtaka yra tokia, nuo kurios iš paskutiniųjų kartais iki gilios senatvės norisi kratytis. Taigi čia galimi tikrai baisiai įvairūs variantai. Galima kalbėti ir apie savotiškus Edipo kompleksus, apie viską, iš esmės,

0: visą psichoanalizę, jeigu norisi, ar kaip nors, arba meno istoriją prisimenant. Bet iš tikrųjų tai yra atsitiktinumas, kad tavo vaikas taptų kompozitorium, pavyzdžiui, arba kad tavo tėvas yra kompozitorius, arba mama yra kompozitorė. Tai yra likimo anomalija kur kas labiau negu dėsningumas. Ir iš tikrųjų, tai yra labai neskaitlinga profesija, nepaisant tų skaičių, kurie susidarytų visus žmonijos mastu, tai vis tiek tai yra lašas jūroje. Tai yra tiesiog juokingai mažas žmonių skaičius, kurisgi dar skirtingai nuo atlikėjų labai menkai susijungia į kažkokius tinklus, į kažkokias bendrijas. Nes kompozitoriams tas bendravimas nėra toks jau iš principo mirtinai reikalingas.
1: Tas bendravimas kompozitoriam mažiau tiesiog atima laiko, nes jie daug laiko užsidarę dirba, ką tu ir minėjai. Pirmiausia, reikia sukurti kūrinį, o po to jau pradėti su atlikėjais bendrauti. Taigi, ką pasakėjai, yra tiesos. Kompozitoriaus Terio Railio sūnus Džainas Railis, labiau žinomas kaip gitaristas. Jis gimęs 1977 metais, tą gitarą jis įsigijo tik 12 metų, sakyčiau, gana vėlai, laimėjo loterijoje ir kažkaip jį tapo jo instrumentu. Tėvams buvo sunku išplėšti jam tą gitarą iš jo rankų. Studijavo jis iš pradžių klasikinę gitarą, o vėliau pradėjo groti labai įvairią muziką ir koncertuoti su labai įvairiais muzikantais ir pradėjo kurti muziką. Natūralu, pirmiausia gitarai ir daugiausia gitarai. Yra koncertavęs beje ir Vilniuje su tėvu, jie labai dažnai koncertuoja, jis atlieka tėvo muziką kartu su tėvu tikrai labai puikiai ir matyt vien dėl to jau jis perėmęs itin daug stilistinių dalykų, natūraliai visiškai. Pasiklausykime jo muzikos, ką jis įrašęs pastaraisiais metais savo soliniuose albumuose, galima sakyti soliniuose su labai mažai muzikantų, kurie su juo dalyvauja ten įrašuose ir 2020 metais jis įrašė albumą, kurį įrašyti pastumėjo tas New York'e tuo metu pandemijos metu paskelbtas įsakymas likti savo vietoje. Ir tas skamba shelter in place angliškai. Tai jis sugalvojo, kad na, kodėl vietoje kažkur uždarytam būt, geriau būt erdvėje. Kažkur, shelter in space.
0: Štai čia jau vienas iš pavyzdžių, kaip šakojamasi.
1: Taip.
0: Kas svarbu kompozitoriui.
1: Ir štai visom gitarom, kurias girdim, čia skambina Džainas Railis.

0: Sinas Džaino Railio pjesės pavadintos Laikantis pandemijos sąlygomis. Aš taip sakyčiau, nes čia kalbama apie tai. Autorius yra parašęs jausmingą prisipažinimą, tarsi komentarą šiai kompozicijai, sakydamas, kad kaip ir daugelis mano pažįstamų, jaučiu neviltį, depresiją, letargiją ir bejėgiškumą. Tuo metu, kai dauguma žmonių regis be galo bendravo socialiniuose tinkluose ir vaizdo pokalbiuose, man norėjosi tik pasitraukti. Susidūriau su krūva anksčiau ignoruotų vidinių kovų, visus blaškymosi veiksnius atidėjusi šalį. Na, tarsi koks nusižudyti besirengintis jaunas romantikas 19 amžiaus pabaigoje. O muzika tuo tarpu, na, Kalifornija, saulė, šviesa, ramybė, tvarka, skaidrumas, viskas okei.
1: Taip, visas albumas šitas yra panašios dvasios, toks ryškiai išreikštas, sakyčiau, postminimalizmas. Labai tokia muzika tinkanti kažkur fone, kažkur nelendanti į pirmą planą, nepretenduojanti į avansceną, į koncertų sales, ypatingam klausimusi. Bet ji pakankamai miela, ji tokia atlieka tą, ką ji ir turi atlikti.
0: Nedirginti.
1: Tiek, kiek ji parašyta, taip kaip ji parašyta, man atrodo, Šarūnai tiesiog yra tokia, kokia yra.
0: Ji tiesiog yra absoliučiai minimalus informacijos kiekis. Tai yra tarsi srovelė iš krano, tekanti tykiai į kriauklę ir nieko daugiau nereikia. Man atrodo, kad tai apskritai būdinga va šitos kartos gimusios 70-inių antroji pusėj pasaulėžiūrai, visam menui. Jis yra labai suasmenintas, labai subjektyvus ir labai kuklus dažnai. Jis nesidrasko, kaip draskėsi pokario avangardistai, modernistai, jiems nėra tokio poreikio. Pasaulis sutvarkytas, karai nevyksta, ilgokai nevyko. Dabar jau yra kitaip ir manau, kad muzika taip pat keisis. Bet čia matome tokį, na, paprastą, jaukų, na, tarsi kokį interjerą arba eksterjerą, kažkokį sodelį ar ką nors tokio, kas yra, na, labai miela ir, nu, nepretenzinga vis dėlto.
1: Sakyčiau, labai tu apibūdinai taikliai ir ta muzika, manyčiau, tokia ir yra savo esme ir pats autorius turbūt kitokios ir nesiekia, jis tokia ir siekia ją sukurti. Bet judėkime prie dar vieno kompozitoriaus, vėl amerikiečio Džono Adamso sūnaus Samuelio Adamso, gimusio 1985 metais. Jis savo ankstyvojo karjeroje taip pradėjo iškart kurt orkestrams, didelėms sudėtim, sekdamas savo tėvų ir tik pastaraisiais metais atsirado kamerinių kūrinių, sakyčiau, labai panaši trajektorija į tėvo karjerą, kuris po eksperimentinės fazės Džonas Adamsas juk pirmiausia iššoko ir sutvirtino reputaciją kaip labai efektingos orkestrinės muzikos kompozitorius simfoniniam orkestram. Taigi, pasiklausykime Samuelio Adamso pirmosios dalies iš jo 2011 metų kūrinio orkestrui ir tokiam gyvam garso dizainui pavadintam Drift and Providence, gal taip reiktų versti kaip dreifas ir apvaizda. Pirmoji dalis Pirsas ir tai yra susiję su būtent ta tema, kai pats kompozitorius rašo toks antropocentrinis esė šitas kūrinys, nagrinėja vandens temas, ir tą jo mimezės istoriją klasikinėje tradicijoje, pavyzdžiui, Debussy jūra, Wagnerio Reino auksas, suvokiant, kad gamta gali nebebūti nepažeidžiama jėga. Tai, sakyčiau, na, įsilieja į tą srautą tų už gamtą, už jos, kaip sakyt, saugojimą įsiliejančių tokių kūrinių srautą, kurių yra labai daug. Kūrinys sukurtas dideliam simfoniniam orkestrui ir tokiu skaitmeniniu būdu išfiltruoti mušamiesiems, 5 dalių atliekamų be pauzės ir tokį tarsi kiekviena ta padala tokia archetipinis muzikinis ženklas toks. Taigi pirmoji dalis toks atspirties taškas, Pirsas, nuo ko ir prasideda žvelgimas į vandenyną. Kūrinį atliks Nacionalinio orkestrų instituto Filharmonijos orkestras diriguojamas Jameso Rosso.

0: Klausėmės kompozitoriaus Samuelio Adamso, gimusio 85-aisiais, kūrinio Dreifas ir apvaizda pirmosios dalies, pavadintos Pirsas. Nacionalinio orkestro instituto filharmonijos orkestrui dirigavo Džeimsas Rosas. Na štai susidurime jau su tikrai rimtąją muziką, be jokių išlygų, su solidžia įdirbta tradicija, su aliuzijomis ir į impresionizmą, ir į romantizmą, ir į postmodernizmą. Amato požiūriu čia jau tikrai išlygų nereikia daryti ir turbūt Samuelį Adamsą vaikų kategorijai, kaip visų pirma, anksčiausiai suteiktinai, na, turbūt netektų priskirti. Jis yra tikrai savistovus kompozitorius, turintis savo filosofiją.
1: Adamsas gimė ir augo San Franciske ir iš pradžių jis grojo kontrabosu, vėliau studijavo kompoziciją Stanfordo universitete ir kompoziciją ir elektroakustiką, todėl jo muzikoje galima rasti visko, labai daug disciplinų apjungia. Klasikinės formos, mikrotoniniai dalykai, triukšmas, improvizuota muzika, lauko įrašai. Štai ir šiame kūrinyje simfoninis orkestras papuoštas tokiu papildomu skambesiu, kuris suteikia tokio, na, tarsi prieskonį to natūralumo, tos aplinkos, to vandens, kuris supa šią kompoziciją kaip pagrindinis elementas. Toks garso gyvas dizainas padarytas. Kituose kūriniuose taip pat sutiksime panašių dalykų ir man atrodo, kad tikrai Samuelis Adamsas formuoja labai aktyviai savo tokį muzikinį įvaizdį, savo kuria savo muzikinį pasaulį, kuris, sakyčiau, na, žymiai toliau nuo jo tėvo, negu girdėtų kitų čia šioje laidoje kompozitorių vaikų, kurie taip pat užsiima kompoziciją. Kad to įsitikintume, pasiklausykime dar vienos ištraukos iš jo 2020 metų kamerinio kūrinio pavadinto Smuiko diptichas. Tai yra kūrinys smuiko ir fortepionai. Pirmoji dalyje iš esmės griežia beveik vien smuikas, fortepionas įsijungia tik pabaigoje, o štai antrojo dalyje jau jie abu juda kartu lygiverčiai. Ir antroji dalis vadinasi Changes Move. Smuiku griežia Karen Gomio, o fortepionu skambina Konoras Henikas.

0: Klausėmės fragmento iš dar vienos Samuelio Adamso kompozicijos, tai smuiko diptikas ir skambėjo antroji dalis, kurios angliškas pavadinimas Changes Move. Grojo Karen Gomio kartu su Conoru Haniku. Labai solidi kamerinė muzika, žinoma, riedanti, labai sėkmingai riedanti Johno Adamso kompozicijos bėgiais. Galime prisiminti jo puikų septetą Shakers Loops, kurį jis parašė turbūt prieš 40 metų, dar anksčiau negu Samuelis gimė, jaučiu. Ir tokia muzika yra viena vis dėlto ženklinių Amerikos šiuolaikinės muzikos estetikų. Tokių autorių, kurie rašo panašiomis priemonėmis, panašiais stiliais, juk ten netrūksta. Susiformavę netgi konkrečios mokyklos, kurios tą vis atkartoja, vis bando tiražuoti. Ir Samuelis Adamsas tą daro, na, sugestyviai, kas be ko. Na, čia gali ką nori sakyt, kad galbūt tai panašu į tėvą, bet aš to nevadinčiau tėvo šešėliu. Čia jau yra kažkas vis tiek savistovaus.
1: Ne, man ir atrodo, kad vis tik tai jis labai taip stipriai eina tokiu aiškiu keliu, žino, ko nori, ir man atrodo, kad net ta tradicija, kurią tu apibūdinai kaip kažkokia tarsi tradicija, jų baisiai daug ir visokių, bet ji yra tokia, na, akivaizdžiai išreikšta, tai yra koncertinis kūrinys, smuikui ir fortepijonui, sakyčiau, tokiam labai populiariam duetui, kuriam yra begalė literatūros nuo šimtmečių, galima surinkti fantastišką repertuarą. Ir šitoks kūrinys, jis puikiai jį įsiterpia, jis puikiai jį papildo tokia mūsų laikų dvasia. Dar aš prisiminčiau kitą jo tėvo kūrinį, Johno Adamso Road Movies, smuiko ir fortepionai, kuris yra tikrai amerikietiškas toks kelio filmų dvasios toks kūrinys, o čia tarsi toks abstrakčių pavadinimų smuiko diptikas ir tiek, bet antroji dalis Changes Move, ką verčiau, kad pokyčiai kažkaip judina, verčia judėti į priekį, keistis. Tai manau, kad Samuelis Adamsas tą labai sėkmingai daro. Jis keičiasi, jis kinta, jis tolsta nuo tėvo ir turint minti jo tokį amžių įžengimą į patį tokį brandos periodą, kas labai girdisi jo vėlyvosiuose kūriniuose, manau, kad iš jo dar galim sulaukti tikrai ir tikrai sulauksim puikios muzikos. Bet grįžkime dar prie kitų mūsų anksčiau laidoje klausytų kompozitorių ir pasiklausykime dar vieną ištrauką iš Maiklo Naimano vyresniosios dukters Molly Naiman, gimusios 1979 metais, kartu su jos kolega, su kuriuo ji dirba prie filmų muzikos, Harry Escottu, sukurto fragmento kino filmui A Mighty Heart, galinga širdis. Tai 2007 metų filmas, o ištrauka, kuris skambės, vadinasi Atvykimo uostas.

0: Tai buvo Molly Nyman ir Hario Eskoto bendras kūrinys pavadintas Atvykimo uostas iš kino filmo Mighty Heart, galinga didelė širdis, 2007 produkcija. Na štai dar vienas toksai taikomasis paprastas kūrinėlis, kuris, na, gražus kaip foninė muzika. Žinoma, kad tokios irgi reikia, kaip ir įvairiausių dirbinių parduotuvėse, skirtų buičiai, laisvalaikiui, atsipūtimui. Ir atrodo, kad čia nieko kito, jokių kitų aspiracijų nei kvapo nėra.
1: Ne, jų ir nereikia matyti, ir filmui matyti to užteko. Tiesiog gero garso dizaino, gero skambesio, aiškios tokios nuotaikos ir labai muzikos, kuri daugybę

puskūrybiškesni, tas būtent jos stumtels į tą pusę ir to laukime, o galime toliau klausytis ir grįžti prie Giano Railio ir jo albumo Shelter in Space, 2020 metų albumas, ir pasiklausyti dar vienos ištraukos iš to albumo, tai kūrinys Rikošetas.

0: Girdėjome dar vieną Jane O'Reilly pjesės fragmentą. Šį kartą pjesė vadinasi Rikošetas. Ir kaip ir kita muzika, čia grojo pats autorius 2020 metais. Taigi, man atrodo, kad tiek Molly Nyman, tiek Janis Riley yra visiškai kitos rūšės kompozicijos atstovai.
1: Negu jų tėvai, nori pasakyti.
0: Negu jų tėvai, ir jie susiję su būtent su instrumentinė stichija, su konkrečiu gitaros pasauliu, kurio jiems atrodo per akis užtenka, jie ten nardo, juk jie jau artėja prie 50. Tai nėra jauni žmonės, kurie dar labai daug galėtų žadėti. Ne, čia yra jau tas formatas, kokie jie iš tikrųjų ir yra tapę.
1: Jie tapė ir pasirinkę, ir matyt, tas tenkina, ir mes kalbėjome laidos pradžioj, apie tai užsiminėm juk, kad tas pasirinkimas būt šioje profesijoje, pasirinkti tėvų profesiją šiuo atveju, būt kompozitoriumi,

0: turim, tai nereiškia, kad reikia siekti pralenkti kažkokių tėvus, kažkokių aukštumų, kurios nežinia, kas yra iš tikrųjų. Na, yra tiesiog profesija. Ir jeigu tu ją valdai gerai, jeigu tu sugebi iš jos ir patirt malonumą, ir pragyvent, ir sukurt kažką, manyčiau, kad Šarūnai labai tokia šiuolaikiška tokia pozicija, kurią užima vat šitos kartos ir net jaunesnių kartų žmonės.
1: Na, visokių ten tų žmonių yra ir aš manau, kad panašiai vyko ir 19-am, ir 17-am amžiuje.
0: O taip, tikrai taip.
1: Visokiausių žmonių pasitaiko, visokie gyvenimai susiklosto.
0: Bet aš turiu minti ir muzikų, rūšių muzikos visokių pasitaiko, visokių muzikų, kurios atlieka labai įvairias atlikų funkcijas kur nors rūmuose, kitur ir dar kažkur. Bet grįžkime prie Samuelio Adamso, kuris kažkaip šitoj trijulėje atrodo toks kitoks. Ir štai 2016-2019 metais jis sukūrė antrąjį styginių kvartetą, kuris yra kūrinys styginių kvartetui ir rezonuojančiam tiem mažiesiams būgneliams su stygomis. Kūrinys vadinasi Current ir skambės jo ketvirtoji dalis. Greitai, triukšmingai, riturnėlį griežė Spectral kvartetas.

0: Tai buvo antroji dalis iš Samuelio Adamso antrojo kvarteto pavadinto Srovės. Ir autorius štai ką sako, pavadinimas Srovės atrodo tinkamas tiek dėl nuorodos į elektros sroves, kurios aktyvuoja rezonuojančius mažuosius būgnus, tiek dėl intensyvaus oro sąlygų nualinto kūrinio garsų pasaulio. Štai tokia šiek tiek ironiška pastaba apie save patį. Kuo, man atrodo, Adamsas ir skiriasi nuo kitų dviejų mūsų šios dienos herojų.
1: Kalbėjomės apie žinomų kompozitorių dabarties vaikus, kurie taip pat yra kompozitoriai. Laidoje skambėjo Molly Adams, Jaino Railio ir Samuelio Adamso muzika. Ir šią laidą, pavadintą Ką kūrė kompozitorių vaikai, baigsime Jaino Railio paskutinio albumo Winter Sun, Žiemos saulė, kūriniu Daina. Tai yra 2025 metų albumas, kuriame Jainas Railis išdryso ir dainuot. Ilgai tam neprisiruošė ir vieną kartą štai išdryso ir įrašė visi balsai ir gitara Jaino Railio, o jam mušamaisiais pritarė Glenn Koče. Kūrinys vadinasi Melt Away. Ištirpimas.
0: Tai buvo Modus, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Esu Laima Kreivytė. Šį vakarą paskaitysiu savo kūrybos. Pradėsiu nuo pirmojo rinkinio Safo skaitikla arba skaistikla. Aš skaičiau, man atrodė, gyvenimą tavo. Bet projekcijos buvo netikslios. Kažkas nukeliavo ne ten, kur pasibaigė meilės romanas. Mano naktis gražesnės už jūsų dienas, tu sakei. Tu norėjai įtikint, pati netikėjai. Bet ir knygos, ir filmai juk baigės. Ir šitai gerai. Po palaimos naktų realistinis paryčio mėlis. Ir šviesoj nemaloniai nubalę žmogaus audiniai. Užkeikimas. Surišai bambagislę atėjus pas mano vyrą laumę raganą rūdžių plaukais akim ametisto. Iki grabo lentos tavęs neužmiršiu. Man dabar priklausai. Bėgsi Prahon, Paryžiun, slėpsies antakalnį, melsies kūno kalba, rūtoms milkysies. Nieks negelbės, veida išės saulės dėmes ir sugrįž pas žuvis, mylimasis. Seks. Esu ne ta, kokia deduosi, dėjau. Iš padilbų toks žvilgsnis mestas tarsi burtas, aš viena virtuvėje rūkau ir akmenėjau. Kodėl mane, seniai, o tas, kurio negarbinai, vadinas nemylėjai,

tas eks. Poliarinė žiema, iššalo es, neliko jo ir palengvėjo. Jei bijočiau mirties, pasibelsčiau į langą, pilnatis, papilnėjo, subrendo, graži, bet pilnatvės nėra ir neranda, Ariadnė manęs. Susivijo voratinklios, Kretos deivė grakšti su gyvatėmis. Iš lėto įbrisiu į letą, pereisi upę ledu, sustosiu, tu patilėsi ir paliesi mane netikėtai, maloniai, bet nenorėjau tada pakilėtai, o dabar paprastai negaliu. Miega mano dukra, miega brolis, tėvas vienam kambary, mama kitame. Šaldytuvas palaiko buto gyvybę, jo ritmingas burzgimas nakties tyloje, kai tamsa atsimuša žvilgsnis, kai turėčiau rašyt, o ne kurt, ir miegot, o ne mirti, gal išgelbės mane. Troleibusas pragydo, vadinasi aušta, brėkšmas išrėžė krūviną kosulį plaučių, o tada nakties oda dreskė išgazdintas žvilgsnis. Švinta. Esi ir mano lūpos trupa, neišdegtus garsus nušluoja vėjas, po liepomis bijodamos bučiuoja, karščiuojančius lapus dvi girtos fėjos, naktis iš lėto nuslenka turėklų, šalti dangaus lašai į veidą plakas, ir perregimą laiko tėkmę sustabdo virptelėjas lapas. Gėjot, tiek ir te lieka gerti alų, tu taip toli, ranka pasiekiami tik tai inicialai ant etiketės juodo butelio juodi. Aš netvari, neišsigask, apsvaigus jaučiu. Stebi mane atsargiai tarsi sraigę, ji nedrasi, jį gūžėsi ir baigė dar nepradėjus. Viską tu žinai, žinai, kad aš tave cituoju. Kai tu toli, kaip perėgima gatvės bara, romantinis užlėja tvanas, širdis užsikerta, jau laikas, saulėlydis ir dūmų tvaikas. Norėjai viską apsakyti tauriai, o kas išėjo? Lėkštės, taurės, saulėlydžio raudoni padažai, niekingas natiurmortas ir tik tai juodi inicialai tirpsta saujui. Ir kalba, ir alsavimas mano punktyriškas, tarsi greitkelio siūlės plyšta dangus, o galingas gaudimas virš grikių kupolo, monotoniškai tobulas ir baugus. Smėlio senvagė lygiai pilnėja sekundėm, stiklo kūgis apsivertė, virto taure, aš pilu karštą vyną į laikrodžio kūną, ir kas kart, kai bundu, skėmenuoju tave. Mes išsiskirsime daugybę kartų. Mus skyrė upė, mylima, žemynas, plaukų spalva, kalba, ar verta tęsti, metro stotelė kylanti aukštyn, važiuojant pas tave, o mano pusėj pakalnin leidos tvankios miesto gatvės, suprakaitavę liepžėdžiai nublukę, imperijos laikų fasadai, net vienatvė, kairiam krante Dunojaus nuožulnesnė. Šešėlio dalyba, jei galvoji, yra, ir lengvai nepradingsta, virpulys tarsi įrašas, padalinti iš dviejų neišeis, iš trijų sudėtinga. Mylimoji, kodėl tau ir man taip nutinka? Aš norėčiau netykot, neatrasti slapčia, ką po odą užrašė kitos rankos, bet ne, negaliu patikėti, tik jaučiu, kaip šalia užsimerkus alsuoja aiškiaregė tamsa. Nejudėk, nesakyk, nebijok pakilėta, nesustok pakeliui, neverta gailėtis, virsti druskos stulpu, austi tylą iš lėto,

Ilgesys kaip šešėlis nepaliauja ilgėti. Į kokią tylą, kągi, nieks nekels, kalbėk ir skambink, viskas neprotinga. Ruletės disko skaitmenis juodi, nuslysta pirštais, balso nesigirdi. Kvėpuoja kulkos, palengva mintis, atskyla nuo ragelio, nenukrinta. Paskui sutrupins veidą virpulys, nevykusiai numirsiu, mirsi irgi. Kai skersvėjais girgždėdamas gyžiai, sulaužys griežtą priebalsę į balsę, nusiridens po lovo obulys alyvinės, neįtartum, kas buvo vakar, šiandien nebėra. Tik kvapas, cigaretė, stadionas, už lango plaukiantis į atviras marias, kai po nakties atsiveria balkonas. Safos skaistikla. Jos trinasi šonais, nemaskatuoja skvernais, išrikiuotas it kareiviai, be uniformų, nebent tos, iš elitinio pasaulinės literatūros bibliotekos dalinio. Draugės renkasi pagal ūgį, kartais pagal spalvą, kai kurios būrėsi į draugijas, kitos šliejasi prie bet ko. Yra numylėtinių, kurios varto glosto, neša nuo stalo prie lovos, kol palieka išžergę prie kompiuterio. Kitos kantriai laukia šeimininkės, kuri niekada neprieis, tik iš kvailo užsispyrimo jaučiasi pranašesnės už tapetus. Spalvotos prie meno užima garbingiausias vietas, šoka į akis, o pasakyti neturi ką. Apie vidinį grožį nekalbu. Naktį sapnuoja svetimus sapnus, nuskaitytas mintis. Jei dieną praleido ant rankų, vakare jaučia svaigulį, kūną badančias akis. Nugara tikrasis veidas. Jaunesnės rengia grožio konkursus, vyresnės laikosi patikrintų vertybių. Drobinis rūbas, ilgalaikiai santykiai, būna tarp dviejų įsiterpia trečia, bet tai netrūdo, nes visada kažkas yra pašoniai. Kartais sunku apsispręsti, kuri meilė svarbesnė. Pagauna visuotinį ekstazę nuo tokio intimaus spaudimo.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras visiems pasirinkusiems mūsų muziką savo vakarui. Klasikos koncertų salė dabar atveria Elvasą, o koncertų salės duris ir kviečia į visiškai neseniai čia Vilniaus širdyje įvykusi koncertą, kuriame su salės šeimininku solo grojo vienas ryškiausių šiandien ukrainiečių smuikininkų, mūsų publikai beje jau gerai žinomas, tai Dmytro Udovičenko. Na tikrai bus labai įdomu išgirsti, kaip jis interpretuos vienintelį Roberto Šumano koncertą smuikui. O romantišką simfoninės muzikos koncertą tęs ir vainikuos paskutinė Franco Šuberto devintoji arba didžioji simfonija, o pradės lietuvišką gaidą – Balio Dvariono elegišką miniatiūrą prie ežerėlio. Taigi pradėkime klausytis, nusikelkime į pokario Lietuvos gamtą, kokią ją matė ir išgirdo kompozitorius ir pasivaikščiokime palei vieną jums brangiausių ežerų iš jų gausybės, kokių jų yra gražių čia Lietuvoje, kartu su LVSO, Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru ir šio vakaro dirigentu maestro iš Vokietijos Golo Bergu.

Lietuviška gamtos idilė nuskambėjo LRT klasikoje, taip simboliškai romantinės muzikos koncertą LVSO koncertų salėje. Sausio 23-ąją pradėjo vokiečių maestro Golo Bergo diriguojamas Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, taigi plojimai šiems muzikams. Balio Dvariono elegija prie ežerėlio nuskambėjo ir taip nutiesė tiltai didžiųjų romantikų opusus. Koncertą tęsė Roberto Šumano vienintelis koncertas smuikų D-mol. Jį kompozitorius parašė 1853-aisiais, likus 3 metams iki mirties, ir tai buvo vienas paskutiniųjų jo reikšmingų kūrinių, na, nors beveik 80-mečius šis koncertas buvo žinomas tik labai ir labai siauram muzikų ratui. Šumanas jį sukūrė Düsseldorfą specialiai smuikininkui Josefui Joachimui tuo metu, kai kompozitoriaus gyvenime atsirado Johannesas Brahmsas. Ir, kaip pažymi kritikai, toji pažintis įkvėpė Šumaną koncerto finalą sukurti vos per 3 dienas. Beje, šį koncertą lydi skaudi istorija. Smuikininkas Joachimas šio koncerto niekada netliko, tačiau išsaugojo rankraštį iki gyvenimo pabaigos, ir tuomet, kai 1854-aisiais jau Šumanas bandė nusižudyti, kai jau vėliau mirė sanatorijoje, Joachimas apgailestavo, kaip rašo amžininkai, kad šis koncertas yra Šumano beprotybės vaisius, kad liepia ir pati liguista muzika, transliuojanti tam tikrą išsekimą, nors tam tikros atskiros ištraukos liudyje gilius kūrybingo menininko jausmus. Joachimo mintis fiksuoja amžininkai. Štai tokia istorija koncerto, kuris šiandien yra vertinamas kaip emocinės gelmės ir vidinės dramatiškos įtampos kupinas vėlyvojo romantizmo perlas. Ir jį dabar su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru gros svečias, vienas ryškiausių šiandien ukrainiečių smuikininkų, Lietuvos scenoje pasirodintis tikrai jau ne pirmą kartą, tai Dmytro Udovičenko. Charkive gimęs muzikos kelią pradėjo būdamas 5 ir mokėsi gimtojoje šalyje, o vėliau tęsė studijas Vokietijoje, tarp jų ir prestižinėje Kronbergo akademijoje. Smuikininkas yra pelnęs tikrai ne vieną svarbų apdovanojimą konkursuose, tarp jų ir antroji vieta Vilniuje vykusiame Jašos Haifetso konkurse. Na dabar šis jaunas smuikininkas, vertinamas už muzikinę brandą ir muzikalumą, jau aktyviai koncertuoja ir su Ukrainos, ir su Vokietijos, ir su Lietuvos orkestrais, ir į savo repertuarus įtraukia būtent ir ukrainiečių muziką. Na šiuo kart jo pasirinkime yra Šumano vienintelis koncertas smuikui, taigi išgirskime jį. Groja Golo Bergo diriguojamas Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Dmytro Udovičenko.

Šitaip skamba vienintelis liūdnos istorijos lydimas užmirštas, na, o dabar romantinės muzikos perlų įvardinamas vienintelis Roberto Šumano koncertas smuikui D mol, kai jis su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru diriguojamu vokiečių maestro Golobergu groja. Ukrainiečių talentas Dmytro Udovičenko, taigi plojimai ir šūksniai muzikams ir klasikos koncertų salė šiuo kart, priminsiu, yra įsikūrusi vienoje moderniausių šiandien Lietuvos salių LVSO orkestro namuose. Mes klausome šių metų pradžioje įvykusio čia romantinės simfoninės muzikos koncerto, kurį tęsia austrų melodijos meistro Franco Schuberto didžioji simfonija 9 C dur, įvardinama ir kaip klasikinė simfonijos kulminacija. Tai yra paskutinioji simfonija, kurią kompozitorius pabaigė. Ja, Šubertas parašė 1828-aisiais, tačiau kone dešimtmečių jį buvo pamiršta ir vėlgi, kaip ir nekartą jau istorijoje yra buvę, ją prikėlė naujam koncertiniam gyvenimui Feliksas Mendelsonas 1839-aisiais. Nepaprastai gražiomis melodijomis, poetiniais vaizdiniais, garsuose išsiskirianti simfonija atspindi Austrijos gamtą, liaudės legendas ir miško romantikos poeziją. Taigi, nusikelkime tam tikrą prasme ir patirkime malonumą, bent jau mintise, Austrija, miškas, romantika ir Francas Šubertas LRT klasikoje. Groja Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, diriguoja maestro iš Vokietijos Münsterio teatro muzikos vadovas Golobergas, įsirašęs į istoriją kaip vienas jauniausių vyriausių dirigentų Europoje, o dabar jau aktyviai dirbantis su operos teatrais ir orkestrais. Šiuo kart jo batutai paklūsta Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. O LRT klasikoje skamba Franco Šuberto 9 didžioji simfonija. Klausykimės.

0: savo namuose vainikavo vokiečių maestro Golobergo diriguojamas Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Taigi, plojimai skrieja šiems muzikams, du romantinės muzikos perlai ir lietuviškas nostalgiškas Balio Dvariono žvilgsnis į gamtą viename vakare, na, kuris tikiuosi buvęs jums vėlgi dar vienas išskirtinis, kuris įkvėpė mėgautis laiko patikrinta muzika, kuri kas kart suskamba vis naujai. Ačiū muzikams, ačiū kolegoms už garsą, tai Laurynas Gaivys, Balys Ragėnas, Laurynas Milašauskas ir ačiū jums, kad klausėtės kartu, o su jumis buvau aš, Gabija Narušytė, gražaus likusio vakaro su LRT klasika, iki.
1: Klasikos koncertų salė.
2: LRT klasika.
1: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Belkanto.

0: Operos vakaras.
1: Sveiki, mėly klausytojai, su jumis šeštadienio operos vakaras, prie mikrofono Jūratė Katinaitė. Klausysimės Leo Delibo trijų veiksmų operos Lakmė pagal Pjero Loti romaną Rarahu. Tai vasario 20 dienos įrašas iš Mariboro Slovenijos nacionalinio teatro. Mariboras antrasis pagal dydį Slovenijos miestas po sostinės Liublianos, tačiau pagal kultūrinę ir istorinę reikšmę gal net ir svarbesnis bei senesnis. Pirmas tik paminėtas 12 amžiaus vidury. Nacionalinis teatras, kaip ir dauguma europietiškų teatrų, pastatytas 19 amžiaus vidury ir puošia centrinę miesto aikštę. Lakmė vaidmenį atliks Nina Dominko, slovėnų koloratūrinis sopranas, Lakmė mylimasis britų karininkas Džeraldas Martin Sušnik, Nila Kantos vaidmenį atliks italų bosas Andrėja Tabili. Girdėsime Mariboro operos chorą ir orkestrą diriguos naujoji slovėnų viltis 23 dirigentė Mojca Lavrenčič. Operos Lakmės sukūrimo idėja atėjo galvą Edmondui Godinėje, vienam iš būsimos operos libretistų. Tuo metu jis galvojo sukurti operos libretą jaunai amerikiečių dainininkei, koloratūriniam sopranui Marie Van Zan. Jis pasiūlė baletais Kopelija ir Silvija išgarsėjusiam Leo Delibui neseniai pasirodžiusio Pjero Loti romano Rarahu adaptuotą variantą. Važiuodamas traukiniu iš Vienos, Delibas perskaitė romaną ir nedelsdamas priėmė pasiūlymą. Partitūra buvo kuriama apie metus, o premjerai vyko 1883-aisiais Paryžiaus opera Komik teatre ir tapo tikra sensacija. Lakmė išliko šio teatro repertuare ištisus 80 metų be pertraukų, o netrukus po premjeros ji buvo statoma ir kitose pasaulio dalyse, ne tik Prancūzijoje. Toks Lakmėj pasisekimas nebuvo atsitiktinis, į šį kūrinį buvo sudėta daugelis anam laikmečiui būdingų publikos pamėgtų dalykų. Tai ir egzotiška veiksmo vieta, populiari jauno bizė perlų žvėjų ir masnėje Lahoro karaliaus, fanatiško šventiko personažas, paslaptingi pagoniški Indijos ritualai ir juos kerinti gamta, bei naujųjų kolonizatorių anglų gyvensenos ypatumai. Lakmėj turi daug bendro su Meyerbeero opera Afrikietė. Operos siužeto pagrindą sudaro dviejų konfliktuojančių bendruomenių jaunuolių meilės istorija. Jos lojalumas savojai religijai, jo pareigos jausmas savo šaliai. Ši meilė iš anksto pasmerkta. Delibo muzikoje jausmai perteikti išraiškingai, o būrimo ir ritualinių šokių scenos grįstos rytietiškos muzikos elementais. Panaši ir scena triukšmingame rytų turguje, kur kompozitorius naudoja rytietiškas dermes. Lakmė muzika visur išlieka santūri, skoninga, subtilių harmoninių spalvų, meistriškai orkestruota. Iš žymiausio operos numeriai Lakmė ir jos tarnaitės Malikos duetas, dar vadinamas gėlių duetu, bei Lakmė legenda, kolor koloratūrinė arija su varpeliais, reikalaujanti tiesiog tobulo balso valdymo. Ir nors šioje operoje aiškiai jūsti ir Meyerbeero, ir Bizė įtaka, vis dėlto ji tebelieka vienu geriausiu šio žanro kūrinių prancūzų operos istorijoje ir savo muzikos kokybę pralenkė tokius populiarius Delibo kūrinius kaip baletai Kopelija ir Silvija. Veiksmas vyksta Indijoje. Lakmė yra šventiko Brahmano Nilakantos duktė. Nilakanta tiesiog dega kerštu įsibrovėliams britams okupavusiems Indiją. Pro Nilakantos namus praeina grupė anglų. Tai du karininkai, Frederikas ir Džeraldas, Miss Ellen, Džeraldo sužadėtinė, jos pusės ir Rose bei jų guvernantė Benston. Visi nueina, o Džeraldas atsilieka ir pamato Lakmė grįžtančiai savo namus. Ji akimirksniu pakeri jos paslaptingas grožis. Sujaudinta ir Lakmė, tačiau Džeraldas turi bėgti, nes ateina Nilakanta, grasindamas atkeršyti įsibrovėliams. Šio vakaro solistai – Lakmė, Nina Dominko, sopranas, Malika, Irena Petkova, mecosopranas, Džeraldas, Martin Sušnik, tenoras, Nilakanta, Andrėja Tabili, bosas, Miss Ellen, Andrėja Zakončė Kirti, sopranas, guvernantė Benson, Dada Kladenik, mecosopranas, Miss Rose, Mojca Porch, sopranas, dalyvauja Mariboro operos choras ir orkestras dirigentė Mojca Lavrenčič. Klausykimės Delibo operos Lakmė pirmojo veiksmo iš Mariboro.

Džeraldas ir Lakmė sujaudinti susitikimo, tačiau Lakmė tėvas, Brahmanas Nilakanta, grasina atkeršyti britams įsibrovėliams ir Džeraldas priverstas pabėgti. Tai baigėsi Leo Delibo operos Lakmė pirmasis veiksmas. Vaidmenis atlieka Lakmė, Nina Dominko, Malika, Irena Petkova, Džeraldas, Martin Sušnik, Nilakanta, Andrėja Tabili, Miselen, Andrėja Zakonišė Krt, Miss Rose, Moica Porch, Benson, Dada Kladenik. Dalyvauja Maribor operos choras ir orkestras dirigentė Moica Lavrenčič. Transliuojame įrašą iš Mariboro Slovenijos nacionalinio teatro. Antrasis operos veiksmas vyksta Rytų Turgaus aikštėje. Du karininkai netrukus turės išvykti į tolimą provinciją. Į minią įsimaišo Brahmanas Nilakanta ir prašo savo dukters Lakmė padainuoti dainą, kuri patrauktų įsibrovėlių dėmesį. Skamba garsioji Lakmė arija su varpeliais. Tačiau pamačiusi minioje Džeraldą, Lakmė daina nutrūksta ir jie palpsta. Džeraldas skuba jai padėti, bet tuo metu pritykinęs Nilakanta durklu sužeidžia jį ir pabėga. Trečiajame veiksme Lakmė tarnas Hadžis paslėpė sužeistą Džeraldą miške, kur jį lanko Lakmė. Kol jis semia vandenį iš šventojo šulinio, norėdama sutvirtinti jų meilę, ateina Frederikas ir primena Džeraldui jo pareigą. Džeraldas sutinka išvykti. Sugrįžusi Lakmė sužino, kad jis ją paliks. Tuomet ji nusiskina nuodingo augalo lapą ir jį praryja. Kai Džeraldas suvokia, kad Lakmė miršta dėl meilės jam, jis atsigeria vandens iš šventojo šaltinio, tai prisiekdamas meilę jai ir užkirsdamas kelią Nilakantos kėslams. Kai Nilakanta ateina nužudyti Džeraldo, Lakmė pasako tėvui, kad jiedu išgėrė šventojo šaltinio vandens ir miršta. Lakmė Nina Dominko, Malika Irena Petkova, Džeraldas Martin Sušnik, Frederikas Jaki Jurgets, Nilakanta Andrėja Tabili, Hadži Dušanto Polovets. Dalyvauja Maribor operos choras ir orkestras dirigentė Moica Lavrenčič. Klausykimės Delibo operos Lakmė antro ir trečiojo veiksmo iš Mariboro.